0: передає метеорологічне бюро. Місцеві жителі та гості міста зазначають, що спекотна погода особливо ускладнює пересування громадським транспортом. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні у північних та східних регіонах, а також у Криму в день очікується невеликий короткочасний дощ та гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла, в день 24-29, на південному заході країни до плюс 32. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про біженців. Поки українці отримують прихисток у Євросоюзі, іноземні біженці в Україні залишаються сам на сам із проблемами адаптації. Тож будемо обговорювати відсутність державної системи інтеграції, захист прав і готовність нашого суспільства до нових міграційних викликів. І моєю співрозмовницею буде керівниця напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства – від благодійного фонду «Право на захист» Софія Кордонець, вона з нами на зв'язку. От коли ми говоримо про біженців та шукачів захисту всередині країни під час повномасштабної війни, з яких країн ці люди і чому вони попри небезпеку залишаються в Україні, а, до прикладу, не їдуть далі до Євросоюзу?
3: Дякую за запитання. Я хочу зазначити, що до повномасштабного вторгнення Україна була не лише країною призначення біженців та шукачів захисту, а й транзитною країною для багатьох з цих людей. І після 2022 року транзит значно ускладнився через повномасштабну війну в нас. Відсутність авіосполучення, нові обмеження та маршрути переміщення. Тобто наразі не так багато людей саме приїжджають в Україну в пошуках захисту. На сьогодні серед біженців та шукачів захисту в Україні є люди із Сирії, Ірану, Палестини, Єгипту, Нігерії, Азербайджану, Таджикистану та багатьох інших країн. Причинами, чому люди приїжджають і чому люди хочуть залишатися в Україні, незважаючи ні на що, є насправді дуже різними. І але я постараюсь трошки їх підсумувати. Це може бути, що хтось приїхав сюди на навчання ще до війни і залишається тут. Хтось приїхав на роботу теж до війни. Можливо, хтось зараз шукає, теж в пошуках був і в тому числі знайшов. Хтось має тут родину, знайомих, сформовані соціальні зв'язки. І люди теж тут, можливо, вже укорінилися, вони знайшли теж саме роботу, навчання, вони мають складнощі з поверненням в країну походження, і для них Україна стала в тому числі першою безпечною країною, де можна отримати захист, де вони розпочали своє вже життя і не хочуть покидати Україну через повномасштабне вторгнення. Також ми можемо говорити, що країни Європейського Союзу також надавали тимчасовий захист особам, які отримали статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, певних випадках, але частина людей вони скористалися цією можливістю та виїхали за межі України на початку повномасштабного вторгнення. Але досить багато людей після цього вже повернулися на територію України, незважаючи знову ж таки на нашу війну, оскільки в них тут залишилася родина, знову ж таки соціальні зв'язки. Вони тут вже орієнтувалися в нашому суспільстві, в нашому побуті, було налагоджене життя, можливо, більше можливості знайти роботу, бо вони вже знову ж таки тут укорінились, і вони вирішили таки повернутися в Україну.
2: А поясніть, будь ласка, різницю між такими юридичними статусами, як біженець, особа, біженець, особа, яка потребує додаткового захисту, та шукач захисту. Чому от в українських реаліях ця різниця є критично важливою для виживання людини?
3: В Україні

0: існує загалом дві форми міжнародного захисту: це статус біженця та статус особи, яка потребує додаткового захисту. Біженець – це людина, яка не може повернутися до своєї країни через обґрунтовані побоювання, переслідування за ознаками раси, релігії, національності, належності до певної соціальної групи або політичних переконань. Це визначення перейшло в законодавство України з конвенції про статус біженців, який якраз цього року виповнюється 75 років. І, наприклад, класичний приклад біженця може бути громадянка Ірану. В нас такий випадок є. Вона стала християнкою, і в Ірані за це її можуть навіть вбити. Тому вона шукала безпеки в інших країнах і опинилась тим чи іншим чином в Україні, отримала тут захист і продовжує теж тут жити, розвиватися. Також Україна пішла далі, запровадила національну форму захисту – це додатковий захист. Це особа, яка потребує додаткового захисту, не підпадає під класичне визначення біженця, але також не може повернутися в країну свого походження через реальну загрозу життю чи свободі. Наприклад, якраз через війну, тортури, смертну кару або систематичні порушення прав людини. Наприклад, в реальності це можуть бути сирійці, афганці, які залишали свої країни через війну. І вони якраз можуть підпадати під категорію осіб, які потребують додаткового захисту. В той же час шукач захисту – це людина, яка подала заяву про надання їй захисту в Україні, тобто для отримання статусу біженця або особи з додатковим захистом, але рішення щодо її цього статусу ще не ухвалено. Тобто вона шукає цей захист ще, вона в очікуванні. І держава в цей час перевіряє її історію, обставини для того, щоб визначити, чи дійсно вона підпадає під ті чи інші критерії. Я також хочу сказати, що зараз можна більш детально якраз ознайомитися з історіями біженців та шукачів захисту, які є в Україні, в Києві та в музеї історії Києва. Два тижні буде проходити виставка, яка була започаткована Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців разом з партнерами, в тому числі «Право на захист», де можна якраз ознайомитися з історіями біженців та шукачів захисту, які історії бувають, чому люди шукають безпеку в Україні або захист в Україні, чому вони залишаються. Тобто там більш детально якраз теж можна ознайомитися і зрозуміти, і подивитись різні країни. Чому ж загалом історії, різниця важлива між цими всіма трьома категоріями, про які ми вже проговорили? Тому що від статусу залежить доступ людини до прав, документів, соціальної підтримки та загалом її правова визначеність на території України. Наприклад, шукач захисту – це людина в більш вразливому становищі, оскільки людина все ще чекає рішення держави, і в неї має дуже обмежений доступ до прав. Тоді як біженець, особа, яка потребує додаткового захисту, вони мають офіційний визнаний статус, документи, що посвідчують цей статус, і фактично у правах в дуже багатьох сенсах прирівняні до громадян України, за винятком політичних прав і додатково інших прав, також залежно вже теж від статусу.
1: Софія, а з якими найбільшими побутовими та бюрократичними проблемами стикається іноземець, намагаючись отримати захист в Україні під час воєнного стану?
0: Насправді найбільшою проблемою для шукачів захисту наразі є саме доступ до процедури надання захисту, надання того чи іншого статусу в Україні. Починаючи якраз з 2022 року, Державна міграційна служба досить часто не приймає заяви на статус біженця або особи з додатковим захистом і досить часто відмовляє усно людям з різних причин, в тому числі посилаючись на те, що ми не є безпечною країною, і ми не можемо давати такий статус. Але в той же час я хочу зазначити, що Україна не призупиняла дію конвенції в Україні на час війни, конвенції про статус біженців 1951 року. Тобто конвенція на територію України діє, закони, які теж діють на виконання цієї конвенції, вони теж діють. Тому практику Державної міграційної служби ми дуже часто оскаржуємо в суді, і через це шукачі захисту досить довго можуть чекати навіть доступу до процедури, до того, щоб їх не те, що надали рішення, а й навіть прийняли в процедуру. Тому це насправді найбільша перепона наразі, в тому числі на цей час, коли вони люди шукають захист, тобто очікують рішення по своїй справі, вони можуть працювати, але на практиці виникає досить багато складнощів, в тому числі з відкриттям банківських рахунок для отримання заробітної плати, отриманням податкових кодів і так далі. Також людям дуже складно, питання гостро стоїть з житлом, оскільки для шукачів захисту немає можливості, є прогалини в нашій законодавстві для оренди житла, поки людина в цьому статусі.
1: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з керівницею напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» Софії Кордонець. Говоримо про те, як під час воєнного стану отримують захист в Україні. І ще маю до вас кілька питань. От медіа дедалі частіше говорять про необхідність залучення іноземної робочої сили для повоєнної відбудови через демографічну кризу. А чи можуть біженці, які вже перебувають в Україні, стати частиною цього рішення? І чи не виглядає дивним шукати нових мігрантів за кордоном, якщо ми не можемо дати раду тим, хто вже тут і готовий працювати?
0: Дійсно, біженці та шукачі захисту, які вже перебувають на території України, можуть стати частиною відповіді на дефіцит робочої сили. В той же час я би хотіла зазначити, що насправді в Україні не така велика кількість біженців та шукачів захисту. Відповідно до статистики Державної міграційної служби, в Україні проживає приблизно 2000 осіб, які є шукачами захисту або офіційно визнаними біженцями та особами, які потребують додаткового захисту. Це варто теж зазначити, але в той же час ми дійсно дуже багато, в тому числі в нашій організації, думаємо, говоримо про необхідність залучення нових трудових мігрантів для повоєнної відбудови. І Україна досі не має комплексної державної політики інтеграції навіть тих іноземців, які легально перебувають в країні, хочуть працювати. Це можуть бути як шукачі захисту, так і загалом інші категорії іноземців, які проживають в Україні. Визнані біженці мають право на працевлаштування в Україні, але в той же час вони нерідко стикаються з труднощами під час пошуку роботи через мовний бар'єр той же, недостатню обізнаність роботодавців щодо їхнього правового статусу, можливості працевлаштування. І, на жаль, в Україні відсутня інтеграційна політика, що є насправді дуже важливим для того, щоб залучати до роботи як біженців, шукачів захисту, які вже є в Україні, так і інших іноземців, які можуть прибути в Україні, оскільки це є основою для того, щоб люди дійсно могли тут працевлаштовуватися, працювати, отримувати гроші для себе, як захист прав людини, так і вільно почуватися себе в нашій країні, та ми могли бути цікавою країною для такої міграції. Також є ще така, не можу не зазначити, є ще така категорія осіб, які проживають в Україні, це особи без громадянства. Вони не є біженцями, це окрема категорія, але таких в Україні це можуть бути люди, які загалом не мають документів через різні підстави, в тому числі через повномасштабне вторгнення. Зазвичай це люди, які живуть в Україні досить довго, і за нашим дослідженням таких людей в Україні проживає 236 тисяч людей, які мають складнощі, знову ж таки, з доступом до документування, але це теж якраз вони можуть теж стати частиною рішення при всіх розмовах про залучення трудових мігрантів. Тобто в нас в Україні є досить багато людей, які можуть стати, можливо, не рішенням, але частина того рішення. Але, на жаль, у нас досить державної політики для залучення навіть тих людей, які в нас є, немає. Досить часто ускладнений доступ до документування і відсутня інтеграційні політики в державі.
1: Софія, а чи має зараз іноземець, який просить захисту в Україні, юридичний обов'язок або хоча б реальну безкоштовну можливість вивчити українську мову та ознайомитися з нашою культурою?
0: На жаль, точніше, обов'язку такого немає. Я не можу сказати, це, на жаль, це на щастя. Я, на жаль, говорила до іншого. На жаль, у нас немає такої можливості для людей, безкоштовної можливості вивчати українську мову, культуру, можливо, наш побут, як загалом функціонує наше суспільство. Це якраз про ту інтеграційну політику, про яку я говорила. В Україні обов'язку для іноземців, біженців, осіб без громадянства, неважливо, вивчати українську мову немає, але, звичайно, ми розуміємо, що для того, щоб людина могла себе реалізувати в суспільстві, все ж таки знання української мови, історії, можливо, ні, але це вимога для громадянства України. Конституція України, нашого правопорядку є надзвичайно важливим. Такі політики відсутні. Наразі біженці та шукачі захисту, якщо ми повертаємось до цієї саме категорії, мають окремі можливості вивчати українську мову, але це, скоріше, такі спорадичні ініціативи громадських організацій, партнерів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Якісь є більш сталими, якісь є менш сталими, але наразі ці ініціативи живуть саме громадськими організаціями.
1: Україна активно рухається до ЄС, Євросоюзу і справедливо вимагає захисту прав для своїх громадян за кордоном. А які конкретні вимоги висуває Євросоюз до України щодо реформи нашої міграційної системи і політики захисту прав іноземців?
0: Дуже коротко, то насправді одно з важливих якраз для Європейського Союзу є інтеграційна політика нашої країни, передбачуваний правовий статус іноземців на території України, міжвідомча координація Державної міграційної служби та інших державних органів якраз для забезпечення, перш за все, права шукачів захисту, біженців, ну і загалом іноземців на території нашої держави.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку була керівниця напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» Софія Кордонець. І говорили ми про те, як в Україні іноземці отримують прихисток.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Відпустка під час війни. Сьогодні це не розкіш, а критична необхідність для відновлення ресурсу – фізичного та емоційного. Але як дозволити собі відпочинок і не картати себе? Та як зробити це максимально ефективно, якщо навіть не вдається нікуди поїхати? Я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо з лікарем-психологом та психотерапевтом Аліною Сальніковою у четвер, 25 червня, о 9:15. А у кандидата юридичних наук з трудового права, юриста громадської організації «Соціальний рух» Віталія Дудіна запитаємо, як правильно оформити відпустку, адже під час дії воєнного стану в країні існують особливі правила надання відпусток. Він долучиться до розмови о 9:40.
2: Безпека – не розкіш, а життєва необхідність. У програмі «Формула життя» говоримо про готовність до екстремальних ситуацій і потенційних викликів та про те, як зробити життя безпечнішим щодня. Слухайте щочетверга о 10:07 на Українському радіо.
3: У День митної служби дізнаємося, яка ж роль цього органу в державній структурі сьогодні та наскільки ефективно він справляється зі своїми функціями. Про те, як відбувається перезавантаження митної служби та чому попередні спроби навести лад на митниці були невдалими. І коли, зрештою, запрацює новий митний кодекс, що має поєднати українське митне законодавство з європейським. Про це я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо із експерткою громадської ради при Державній митній службі, народною депутаткою України 8-го скликання Тетяною Остріковою у четвер, 25 червня, об 11:07.
4: У нашій наступній зустрічі у серії програм «Амбасадори» ми будемо багато говорити про глобальне українство. Бо годі знайти людину, яка знає про українську діаспору у всіх куточках земної кулі, у всіх куточках світу більше, аніж Станіслав Юхимович Лазебник. Саме цей український дипломат, надзвичайний повноважний посланник України, колега-журналіст, член Національної спілки журналістів України, який ще в 1960 році почав свою працю в стінах Хрещатика 26 в редакції «Мовлення за кордон», завітає до нашої студії. Тож, про те, що таке СНД, а Станіслав Лазебник був начальником управління країн СНД Міністерства закордонних справ України і заступником виконавчого секретаря цієї організації за квотою України, і багато інших питань ми з'ясуємо у нашій розмові. Тож, амбасадори, п'ятниця, 26 червня, 10:07, гість – український дипломат Станіслав Юхимович Лазебник. В студії працюватиму я, Роман Коляда, не прогавте.
5: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Триває ефір українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Держава розширює фінансову підтримку виробників зброї. Компанії можуть отримувати до 500 мільйонів гривень на розвиток виробництва і до 100 мільйонів гривень на поповнення обігових коштів. Українські оборонні підприємства вже залучили майже 10 мільярдів гривень пільгових кредитів. І за кілька років повномасштабної війни Україна пройшла шлях від критичної залежності, а від імпортної зброї до створення однієї з найдинамічніших оборонних індустрій світу. У Берліні вже визнали, що саме українські військові технології дедалі сильніше впливають на розвиток європейської оборонної промисловості. Ну і президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна планує виготовити близько 10 мільйонів безпілотників, а виробничі потужності можуть зрости ще вдвічі. Єврокомісар з питань оборони Андрій Скубілюс назвав український оборонно-промисловий комплекс найінноваційнішим у світі та закликав інтегрувати його в оборонну систему Євросоюзу. А тож, що заважає перетворити військові інновації на довгострокову конкурентну перевагу української економіки, і коли український оборонно-промисловий комплекс стане елементом безпеки Євросоюзу? Про це будемо говорити з директоркою аналітичного департаменту та головною економісткою інвестиційної компанії Dragon Capital Оленою Білан. Вона з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас.
6: Вітаю вас і дякую за запрошення.
1: Дякую, що долучилися. Ще кілька років тому спроможності українського ОПК оцінювали приблизно в 1 мільярд доларів, а зараз йдеться вже про 35 мільярдів доларів виробничих можливостей. І водночас значна частина цих потужностей залишається недозавантаженою через нестачу фінансування та контрактів. От якщо дивитися на це з позиції макроекономіки, яку частку економічного зростання України – вже забезпечує оборонна промисловість, і чи можна говорити, що саме ОПК поступово стає одним із головних драйверів розвитку цієї нашої країни?
6: Так, абсолютно можемо впевнено стверджувати про те, що наш оборонно-промисловий комплекс стає одним з основних рушіїв економічного зростання під час війни. Ця ситуація, можливо, буде змінюватись після війни, але що стосується саме періоду активних бойових дій, то ми бачимо, що, наприклад, минулого року наша економіка загалом зросла близько 2%. І за нашими оцінками, майже половину цього зростання, тобто 1 відсотковий пункт, згенерувала саме сектор ОПК. Звісно, що до цих оцінок треба обережно ставитись. Ми не можемо точно порахувати, оскільки інформація з об'єктивних причин засекречена. Але ці дані, які є публічними, дають нам таку впевненість говорити, що і в цьому році сектор ОПК буде основним рушієм економіки і, можливо, забезпечить навіть більшу частину економічного зростання, тому що в іншій частині економіки та джерела зростання вони поступово вичерпуються, і плюс є негативний вплив. Він був і, скоріше за все, буде від обстрілів Росією критичної інфраструктури, в першу чергу енергетики.
1: І я вже зазначила, що держава розширює підтримку виробників зброї. Йдеться про пільгові кредити, спеціальний режим Defense City, спрощення регуляцій, доступ до державного майна. І загалом вже залучено майже 10 мільярдів гривень кредитів. Чи достатньо таких інструментів для масштабування галузі? І чи для справжнього прориву потрібні інвестиції зовсім іншого масштабу, порівнювані з великими індустріальними програмами після воєнної відбудови?
6: Ну, давайте поговоримо трошки мовою цифр, тому що 10 мільярдів гривень, якщо ми переведемо це в долари, це близько 220 мільйонів доларів. А як ви правильно зазначили, спроможність сектору та оцінюється в 35 мільярдів. Це просто фактично в 100 разів більше, ніж ті кредити, які сектор вже зміг залучити на пільгових умовах. Це не означає, що не треба працювати з пільговим кредитуванням. Абсолютно треба, тому що кожен маленький шматочок фінансування важливий, але кредити самі не зможуть радикально змінити ситуацію в секторі. От, проте є інший важливий фактор, який цю ситуацію в цьому році змінить на краще. І тут ми кажемо про наших міжнародних партнерів, а саме про великий пакет допомоги на суму 90 мільярдів євро, яку вже схвалив Євросоюз. І перші гроші очікуються в найближчі дні буквально. Чому цей кредит, я б навіть назвала це кредит, чому ця програма дуже важлива для нашого оборонного сектору? Тому що на відміну від всіх попередніх програм підтримки економіки України, які надавали нам наші партнери, в цій програмі є великий компонент саме оборонний. З 90 мільярдів євро, 60 мільярдів євро буде спрямоване на закупівлі зброї для України, в тому числі від українських виробників. І от за неофіційною інформацією, але я думаю, що це достатньо правдива інформація, вже в цьому році українські виробники дронів з цієї суми зможуть отримати 12 мільярдів євро. Для порівняння, минулого року все виробництво всього нашого ОПК оцінювалось приблизно в таку суму. Тобто це означає, що фінансування в цьому році для цього сектору буде набагато більше, можливо, навіть в два рази більше, ніж це було минулого року. І це означає, що виробництво так само збільшиться, можливо, навіть в два рази. Ну, ще тут не можна прям казати, що кожен євро, який ми отримуємо, одразу стає там продукцією на цю суму. Є затримка у виробництві. Але тим не менш, зважаючи, що із державного бюджету продовжується активне фінансування закупівель зброї у внутрішнього виробника, то ми розраховуємо, що в цьому році виробництво збільшиться, ну, принаймні на 80% чи долара.
1: Ну і, зокрема, президент заявив про плани виробництва близько 10 мільйонів безпілотників на рік, а європейські чиновники назвали українське ОПК найінноваційнішим у світі. Але ж між інновацією та великою економікою, ймовірно, є суттєва різниця. Тож, що потрібно, щоб українська оборонна промисловість перестала бути лише успішною військовою історією, а перетворилася у повноцінну високотехнологічну галузь, яка генерує значну частину ВВП, ну і створюють тисячі високооплачуваних робочих місць?
6: Я думаю, що це вже відбувається зараз. Не питання зараз, чи є наша галузь високотехнологічною і чи генерує вона велику частину економічного зростання. Відповідь на обидві це питання стверджувані. Тобто так, наші виробники є високотехнологічними, якщо міряти по середньому в світі, і навіть якщо міряти порівняно з нашими найбільш потужними у воєнному сенсі партнерами. От і так наш ОПК, як ми тільки що проговорили, робить дуже великий внесок в економічне зростання. Що тут під великим питанням? Під великим питанням, що буде з сектором після закінчення війни? Чи зможе він залишитись таким флагманом української економіки і чи зможе він отримувати замовлення від наших партнерів, незважаючи на те, що ризики, безпекові ризики знизяться в Україні, а значить, скоріше за все, і в Євросоюзі, і в інших країнах, можливо. От і тому це велике питання, як, що має робити сектор зараз для того, щоб залишитись на так умовній економічній передовій, коли війна в Україні закінчиться. А тут важливо доступ до закупівель, воєнних закупівель у наших партнерів. Тут важлива, мені здається, робота з нашими партнерами з точки зору зміни їх якби, такого світогляду щодо того, взагалі з чого складається арсенал держави, яка хоче себе дуже добре захистити від потенційної агресії, тому що весь характер війни зараз змінився, це вже війна технологій, і тому старі технології, там танки і навіть там, дуже дорогі літаки, вони вже не мають бути в пріоритеті. Пріоритеті ті технології, які розробляє Україна, це дрони, протидія дронам, різні засоби, які там, наземні, які не потребують, умовні наземні дрони, які не потребують водія, яким можна керувати здалеку. На мою думку, наші європейські партнери, в першу чергу, вони ще не повністю усвідомили, наскільки змінився характер війни і наскільки вони мають змінити свої закупівлі, структуру своїх закупівель військової продукції, наскільки змінити свої арсенали і навчання своїх армій для того, щоб бути добре захищеним. Тому, але цей процес поступово йде. І я думаю, що якщо і Україна буде активно проводити таку роз'яснювальну роботу, демонстративну роботу на виставках, показувати ці відео з успішного ураження ворожої техніки і особового складу українськими технологіями, пояснювати про зміну характеру війни, поступово, я думаю, країни наших партнерів, уряди наших партнерів усвідомлять, що потрібно закуповувати зовсім інше, не те, що вони зараз закуповують. І українські виробники – це основні постачальники цих нових технологій і нових продуктів. Ще хотіла б зазначити, що це все ж таки більше таки середньострокова перспектива, тому що насправді в ідеалі нам зараз потрібно якомога більше всього, що буде вироблено всередині країни, отримувати на фронті, так? Тобто тут є такий конфлікт інтересів, що ми з одного боку маємо і місце якесь собі забронювати, так би мовити, та в європейській безпековій системі, але з іншого боку це не має протирічити нашим нагальним потребам у постачанні тих самих дронів на передову.
1: І також єврокомісар Андріус Кубілюс фактично закликав інтегрувати українські ОПК до оборонної системи Євросоюзу ще до вступу України в Євросоюз. Якщо цей сценарій буде реалізований, що це означатиме для української економіки? І чи може стати Україна не лише споживачем європейських коштів безпеки, а одним із ключових постачальників оборонних технологій для всього континенту?
6: Так, це абсолютно можливо. І мені здається, що ця заява правильна, що Євросоюз не має чекати там якихось там вступу України, формального вступу України. Всю цю інтеграцію можна проводити вже зараз. І це насправді в інтересах в першу чергу Євросоюзу, не тільки України. Так, звісно, Україна зацікавлена інтегруватись в цю систему безпеки і стати постачальником і технологій, і самої продукції. Але і Євросоюз має бути зацікавлений не менше. Тому тут зволікати абсолютно немає сенсу з точки зору Євросоюзу, тому що повноцінний вступ України все ж таки займе роки. Як би ми не хотіли цей процес прискорити, все одно потрібно проводити кропітку роботу по зміні законодавства, по зміні того, як працюють наші напрям, так, чи певні сектори економіки, як працює і судова система, і наші органи, інші органи влади, тому це не буде супершвидко. А інтегрувати в оборонний сектор України в оборонний сектор Європи можна набагато швидше, ніж там змінити все це законодавство і всі підзаконні акти, які вимагаються для того, щоб повноцінно вступити в Євросоюз.
1: Пані Олена, будь-яка військова економіка, вона стикається з питанням майбутнього. Після завершення війни попит держави на озброєння рано чи пізно почне змінюватися. І от чи існує ризик, що нинішнє стрімке зростання виявиться тимчасовим явищем? І що потрібно робити вже зараз, щоб оборонні підприємства після війни не втратили ринки, кадри, інвестиції, і залишалися конкурентними в глобальному масштабі?
6: Ви абсолютно праві, такий ризик є. От, і поки що мені здається відповіді, точної відповіді на питання, як його уникнути, нема. Тобто, можливо, що можливо зробити, це мінімізувати наслідки. Тобто, зробити так, щоб, незважаючи на закінчення війни, це падіння виробництва, воно було не таким болючим. І ми знову повертаємось до того, що це, мабуть, впирається в те, що мають перелаштуватися свою от таке усвідомлені свої підходи до і до арсеналів, і до підготовки, і до оборони загалом наші партнери. І тому, якщо це відбудеться, так, то тоді, в принципі, можлива така ситуація, що арсенал буде не там танки, які вироблялись 50 років назад і ще вони можуть слугувати сьогодні, а арсеналом воєнним будуть найновіші дрони. Так. І ці найновіші дрони, їх треба буде, оскільки технології будуть розвиватися, їх потрібно буде оновлювати кожні, наприклад, там 2-3-5 років. От. Можливо, світ прийде до такої парадигми, чи принаймні наші найближчі сусіди прийдуть до такої парадигми, і це означатиме, що як технології військові продовжуватимуть розвиватися, і виробництво також буде, буде на високому рівні через це потребу у оновленні, у швидкому оновленні арсеналу зброї, яка якби буде у наших партнерів.
1: Пані Олено, маємо ще 2 хвилинки і ще питання. Часто от можна почути, що аграрний сектор був основою української економіки в попередні десятиліття, а в майбутньому таку роль може перебрати оборонно-технологічний комплекс. Якщо подивитися на структуру ВВП, бюджетні надходження, експортний потенціал та інвестиційну привабливість, то яку частку української економіки ОПК потенційно здатен займати через 10-15 років? І чи може саме ця галузь стати фундаментом нової економічної моделі України у майбутньому?
6: Ой, це дуже хороше питання. І я б його також поєднала з питанням, а чи хочемо ми в перспективі 10 чи 15 років покладатися суто на наш ОПК як основний сектор економіки. Так? Мені здається, що, можливо, це не найкраща стратегія. Так, він має бути важливим, але чи має бути він флагманом – це питання. Наприклад, зараз, якщо ми знов-таки поговоримо про циферки, зараз сільське господарство все ще займає 10% економіки. Ну, плюс є суміжні сектори, це як переробка продуктів харчування, тобто загальний, мабуть, загальний внесок чи загальна доля, як правильно сказати, це там ближче до 15-20%. Наш ОПК в цьому році буде займати приблизно 4% від ВВП. То він все ще буде незначний. Чи хочемо ми, щоб вони помінялись місцями? Я не впевнена. Мені здається, важливіше, щоб розвивались і інші цивільні технології, не тільки військові технології.
1: Так. Маю дякувати. Олена Білан, директорка аналітичного департаменту та головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital, була з нами на зв'язку.
5: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: На часі. Культура на українському радіо.
2: Друзі, будемо говорити про Миколайчу Коупен. Напередодні п'ятий міжнародний кінофестиваль оголосив переможців у трьох конкурсних програмах. Я нагадаю, що цьогоріч фестиваль тривав з 13 по 20 червня в Чернівцях. Програма складалась з понад 90 стрічок. І цьогоріч разом з глядачами найкращі фільми обирали професійне журі, до якого увійшли Ірма Вітовська, Рима Зюбіна, Олексій Гнатковський, Ахтем Сейтеблаєв, Сергій Кулибишев і Хайдар Роштельд-Хузер. Поговоримо докладніше про те, які фільми здобули головні нагороди і чим запам'ятався цьогорічний Миколайчук Коупен. До нас долучається генеральний продюсер фестивалю глядацького кіно Олексій Гладушевський. Пане Олексію, то що ж, давайте розбиратися, з якими відчуттями ви закрили цьогорічний фестиваль. Чи виправдав очікування ваші як генерального продюсера? Які моменти, можливо, знаєте, так особисто вам стали найемоційнішими, найважливішими, найцікавішими?
3: Зараз ще ці перші дні після завершення фестивалю, це завжди помішане такі відчуття втоми і такого піднесення гарного емоційного. Тому що ти розумієш, що всі дуже втомилися і дійсно дуже важко було. От, але відгуки глядачів, команди і свої особисті відчуття, вони це все переборюють всю втому. От тому ну завжди я хвилювався за нові за нововведення. Ми ж ввели там декілька нових історій. Наприклад, з журі. У нас це перше, коли журі разом з глядачами оцінювало фільми, плюс секція музичних відео. Було цікаво, як це все зайде і все інше. Але мені здається, що все виправдалось на 100%.
2: Ну що ж, давайте поговоримо от в цілому та про перебіг фестивалю. Якою була реакція публіки і на нововведення? Можливо, були, знаєте, ще якісь жваві дискусії серед глядачів на якісь стрічки, що викликали?
3: Безумовно. Були і дискусії, і обговорювались як дискусії, як заплановані наші в секції індустрі, так і, звісно, дискусії, які відбувалися серед глядачів стосовно стрічок, які побачили. І ці дискусії були поділені, так скажімо, на дві складові. Перші це були від художнього враження якогось фільму, а другі це були обговорення соціальних тем, які той чи інший фільм підіймали. Такі, наскільки я пам'ятаю, найемоційніші відгуки і обговорення отримав фільм документальності повнометражна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко з співавторстві з Марисією Нікітюк. Це про важка драма про жінок, які були там зґвалтовані під час російського вторгнення. Але тим не менш вона настільки правильно зроблена, що викликала не депресію у людей, а дійсно дискусії, і дійсно ще раз піднялася важливість такої теми. Чи, наприклад, фільм Дмитра Сухолиткова-Собчука, який був одним із членів міжнародного журі, «Тиха повінь», також викликала дискусії. З точки зору художнього виклику, то, що людей там вразило, з точки зору не соціального підтексту, а художнього якихось прийомів, то це був, на мій погляд, це був фільм Ніколаса Рефна «Her Private Hell», її особисте пекло. От, це такий візуальний шедевр, який просто треба дивитися тільки в кінотеатрі. І також фільм «Відкриття» викликав дуже емоційну реакцію глядачів. Він був побудований такий «Сусідів зверху». Він був побудований як обманка така. Спочатку ми думаємо, що це комедія, яка з другої половини фільму ближче до кінця перетворюється в справжню людську драму, глибоку, яку фактично переживав кожен з глядачів. Тому цей фільм був сприйнятий дуже круто.
2: А як, до речі, глядач змінився за 5 років існування Миколайчук Коупен?
3: Ми вже нам дехто навіть говорить, що ви будуєте біля себе, біля фестивалю, таке якесь своє таке кіносуспільство невелике. Тобто є вже глядачі, глядачки, які постійно спеціально їздять до нас. Є як з Києва, так і з інших місць, так і з Чернівців. Але для мене здається саме цікаво, що будується навколо фестивалю, це спільнота молоді, спільнота молодих кіномитців, які... Ну, які просто дають такий важливий подих для фестивалю і реагують більш за все, і їх на другій половині фестивалю їх дуже багато. І там приїжджають і команди фільмів, і актори, акторки. І за цим дуже круто спостерігати. Я не знаю, як змінився, але мені здається, для мене це, коли ми починали, перший фестиваль, я пам'ятаю, якомусь з глядачів хтось підходить, а що там буде? Я говорю, ну, як же ж, от кіно українське, круте, ми ж воюємо за культуру також. Мені говорять, ось яка тут в Україні, яка у нас культура кіно, яке там кіно? І потім наприкінці фестивалю він підходить, говорить, слухайте, знаєте, я ніколи не думав, що в нас є таке кіно. Я не знав про це. Мені здається, що таких людей, як цей чоловік, наприкінці дуже з'явилося багато завдяки нашому фестивалю, які зрозуміли, що у нас є своє цікаве кіно, про яке просто не так багато знали. Але зараз, мені здається, саме влучний момент його показувати, про нього говорити. Ми позбавилися від росіян в нашому кінопросторі. Welcome до українських митців. Тобто це потрібно знати, це потрібно вивчати, це потрібно дивитись. І ми збудуємо свою таку культуру.
2: Я нагадаю, що Олексій Гладушевський, генеральний продюсер фестивалю глядацького кіно Миколайчук Оупен, з нами на зв'язку, підбиваємо підсумки п'ятого фестивалю. Якщо говорити от про українське кіно під час війни, от які висновки про стан його можна зробити за підсумками вашого фестивалю?
3: На жаль, в цьому році повнометражних фільмів українських у нас було не так багато, тому що, якщо ви знаєте про цей процес, що в Держкіно, який був єдиний варіант фінансування державного на фільми, вони на початку ще війни заморозили кошти трохи і не відбувалося нових пітчингів. Тому фактично перші роки повномасштабної війни виходили фільми, які вже були профінансовані раніше, які знаходилися в стадії монтажу чи постпродакшену. От, а потім от минулий рік і цей такий трошки вакуум, тому що фільмів стало менше. Хтось сміливий з продюсерів, там з режисерів все ж таки щось зробив цікаво, але не в такому вже об'ємі. І зараз керівництво країни це вже також зрозуміло, і за ініціативою Зеленського от Міністерство культури оголосило «Тисячу вісну». Це величезний проєкт на суму 4 мільярди гривень, а підтримку кінематографії. От відбувається зараз конкурс, я якраз в одній з експертних комісій, якраз ігрового повнометражного кіно. І я хочу сказати, що там, якщо частина цих ідей буде профінансована, якщо вони пройдуть і виграють фінальний пітчинг, то українське кіно наступні декілька років чекає сильний підйом. Ага. Сподіваюся, що все вдасться.
2: Я теж сподіваюсь, вірю, підтримуємо, як можемо. Отже, давайте поговоримо про переможців, хто отримав, скажімо так, першість. Давайте про переможців національного конкурсу.
3: Переможців у нас, ми розуміємо, що коли така велика кількість фільмів, то ми завжди хочемо дати, ну як сказати, не тільки там один приз для головного там переможця, а ще там і декілька. І декілька спецвідзнак, і у нас же є приз журі, і приз глядацького голосування. Ми його залишили. Тобто глядачі після кожного конкурсного показу могли голосувати за QR-кодом за фільм, який сподобався. І я вже можу говорити там, наприклад, від себе, тому що до цього я не міг це комунікувати, так як я є генпродюсером фестиваля, і свої улюблені якісь стрічки, це некоректно було говорити. Ну, сьогодні вже можна, вже всі все обрали, тобто, і мені дуже, я дуже радий, що призи отримали, ну, такі стрічки, які мені дуже були до вподоби, тобто фільм, який отримав головний приз від глядачів глядацького голосування «Природний баланс», Олександра Миронюка. Ну, це такий мій був фаворит. От, мені дуже сподобалося, що спеціальний приз від наших партнерів AMA Pictures отримав фільм «Розкажи мені казочку», реальна історія документальна про ЛГБТ-військових. От, це дуже важливо, який піднімає дуже важливу тему і дуже круто зроблено режисерки Діана Енікеєвої. От, і також дуже важливий фільм, який представляв нашу країну на кінофестивалі в Венеції. Це фільм «Недоступні» Кирила Землянова. Мені дуже приємно, що цей фільм там починався, як ідея, як задум, коли ще в 22-му році робив мистецький штаб в тих же Чернівцях. Тобто фільм там фактично народжувався, потім Кирило займався з ним вже з іншими продюсерами, але круто, що фільм дійшов до нас. Ну і така глибока історія, коротка інструкція з розставання Варвари Зарицької отримала головний приз нацконкурса від журі.
2: В цілому, якщо говорити ширше про та національний корпус-конкурс, які теми найбільше зараз хвилюють молодих українських режисерів-режисерок сьогодні?
3: Ви знаєте, ми спеціально зробили три блоки, розділили їх трошки по темам, тому що ми розуміємо, що фільм там про яких молодих людей, якщо він стоїть в одному блоці з фільмом там про війну, ну, звісно, що люди, скоріш за все, проголосують за друге, чи навпаки, і ми розбили їх по блокам, де поставили більш блок з фільмами, де війна прям показана вживу, а два інших, де війна є, але йдуть історії, які біля неї, чи історії міграції, все інше. Тобто, теми, які, з яким звертаються, яких було більше всього, от ми зробили там «Приватна війна», такий блок, це військові фільми, це фільми про військових, це фільми, які впряму стосуються війни. А також був такий блок, називали його «Тривожний затишок», це про роздум, як молодь спілкуються про війну. Тобто внутрішні, такі внутрішні проблеми, внутрішні думки молодих людей, хлопців та дівчат, про свій стан під час війни. От. І третій блок був таке довга назва «Внутрішня погода обіцяє мінливу хмарність». Це фільми також ближче таке на молодь, але тут про кохання, про світлі прояви якісь також під час війни. Тобто теми кохання, теми ветеранів, теми спілкування, теми існування. Це ці теми такі, мені здається, що кожен рік стають основними. Можливо, менше в цей раз було фільмів на тему, хоча вони також були, імміграції. Минулого року було дуже багато, і в цьому році менше. Можливо, ця тема якось по-іншому почала існувати в головах людей. З іншими сенсами, не знаю.
2: А от якість змінилася українських короткометражок за останній час?
3: Ви знаєте, вона для мене була останні декілька років дуже крута. І тут же треба дивитися, ми отримуємо дуже багато фільмів, дуже, от тих коротких метрів, і нам потрібно з них вибрати якусь кількість там, да, 8 до 20 там середньому. Там минулого року було 4 блоки. Ми не могли там, тому що нікому відмовити, тому що там були такі класні фільми, що кожен з них прийшлось там виривати без себе. Тобто десь зі 100 фільмів нам потрібно відібрати 20. І, звісно, є серед тих 80, що не попадають, звісно, є не дуже гарна якість. Тобто люди хочуть щось розповісти, важливо все, не дуже це вміють, чи поки не дуже це вміють. От. Тому оця вибірка, я вважаю, що ми якраз на якість орієнтуємось і на теми, на сміливість висловлювання. Тому якість, я не можу сказати, що вона кожен рік покращується, тому що ми знаходимо кожен рік, знаходимо фільми дуже високої якості. І я не можу сказати, в минулого року було більш якість, чи в цьому. Вони всі якось якісні. Це ще можу сказати.
2: Ну і власне трішки я би поговорив про майбутнє фестивалю, так, на завершення розмови. Яким ви його бачите в майбутньому? Які нові формати або конкурсні програми плануєте?
3: Поки складно сказати, тому що ми завжди після закінчення нового попереднього фестивалю беремо такий трошки видих, і потім вже починаємо з командою спілкуватися стосовно якихось нових моментів стосовно наступного фестивалю, аналізуємо, що тут вдалося, що з експерименту вдалося, що ми хочемо повторити, що ми не хочемо повторювати і все інше. От, тому мені складно сказати, ми ще не збирались, не говорили, я знаю, що у мого колеги Олекса Малишенка, програмного директора, вже є якісь думки, він сказав, що вони вже є і поділиться зі мною пізніше. Я думаю, що ми будемо точно думати в сторону серйозного такого блоку повнометражної анімації, тому що це то, що дуже цікаво і дуже круто заходить. І це буде такий собі мотивація для української анімації, яка має дуже крутих спеціалістів, але поки немає розуміння від тих, хто фінансує, наскільки це складний процес і довгий. І вони бідне б'ються за це, тому ми їх хочемо підтримувати. В національному конкурсі був анімаційний український фільм «Короткий метр». От, будемо думати. Ми в цьому році виділили окрему секцію, хоча минулого року вона була в паралелі. Будемо думати, як її розвивати і покращувати секцію дитячого кіно. Тобто, то, що я говорив, анімація, то доросла анімація. А секція дитячого кіно, у нас така окрема секція вибудувалася Миколайчук Кідс, тому що нам також потрібно виховувати наших маленьких глядачів, тому що ми розуміємо, що звідти йде перше сприйняття себе як українця. І кіно, так, це частина цього, і мультфільми, які вони дивляться. Мені дуже сподобалось, як зайшов блок оцей експериментальний відеокліпів, тобто, де журі, спеціально також там було журі, оцінювало саме відеоряд, саме то, як режисер чи режисерка змогли розкрити музичний твір. І я думаю, що ми будемо трошки з цим якось думати, як ще цікавіше з цим попрацювати. Ну, приблизно так.
2: Дякую вам. Я вам бажаю успіху на наступному.
3: Дякую.
2: Миколайчук Оупен. Видихайте. Да. Чекаємо від вас новин, оновлень. Олексій Гладушевський, генеральний продюсер фестивалю глядацького кіно Миколайчук Оупен. Говорили про п'ятий фестиваль, який завершився, підбили його підсумки.
1: Українське радіо.
4: Четверта година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
5: На Чернігівщині ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію із 12 сіл у прикордонні, а Румунія розгляне законопроєкт про об'єднання із Молдовою. Про це й не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію із прикордоння Чернігівщини з 1 липня. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Телеграм. За даними громад та районної військової адміністрації, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько 1000 жителів, серед них 120 дітей. Понад півроку в місті Слобожанському на Харківщині, де розташована розбита росіянами Зміївська теплоенергостанція, не має своєї пожежної частини. На гасіння пожеж приїжджають рятувальники із сусідньої громади, яка розташована за 20 кілометрів. Нині у місті планують створити місцеву пожежну охорону на заміну державній пожежній частині. На якому етапі процес, дізнавався Давид Надворний.
6: Жителька Слобожанського Катерина Канченко розповідає про пожежу, яка сталася 3 червня в її будинку. Зайнялася квартира її сусідів, де жила сім'я з дитиною. Пожежники з сусідньої громади їхали близько 40 хвилин. Родині довелося рятуватися з 3-го поверху через вікно.
7: Слышу, що стекло б'ється і аніс стрибає, тут видно. І зразу в скорую.
6: За даними прес-служби рятувальників, погорільці дістали гострої реакції на стрес, але обійшлося без травм. Державна пожежна частина в Слобожанській громаді припинила роботу у 2021 році через нестачу фінансування. Потім місцеві займання гасили пожежники зі Зміївської теплоенергостанції, але і їхню частину закрили у 2025 році, розповідає міський голова Дмитро Дігтяр. Нині понад півроку Слобожанське залишається без рятувальників. На пожежі реагує загін зі Змієва, що за 20 кілометрів звідси.
7: Дійсно потрібно створювати підрозділ. Спілкувалися з керівництвом Змійської ТЕС для того, щоб отримати хоча б оренду якесь приміщення. Зараз ми його отримали, але ми сковані юридичними можливостями виконувати там капітальний ремонт.
6: За словами Дігтяра, нині створюють місцеву пожежну охорону. Від благодійників отримали 3 пожежні машини та планують ремонтувати орендоване приміщення. Окрім Слобожанського, підрозділи місцевої пожежної охорони до кінця року планують запрацювати ще у 9 населених пунктах Харківщини, говорить начальник обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. Підрозділ місцевої пожежної охорони має запрацювати в Слобожанському впродовж наступних 3 місяців, як тільки завершать ремонт будівлі. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
8: Новини на Українському радіо.
5: Румунія розгляне законопроєкт про об'єднання із Молдовою. Видання «Дідже-24» повідомляє, що у квітні ультраправа партія «СОС» Румунія ініціювала об'єднання країни із Молдовою. Попри те, що румунський уряд та парламентський юридичний комітет країни дали негативні оцінки, ініціатива вважається схваленою, оскільки за 45 днів парламентарі Румунії не ініціювали дебатів та остаточно не проголосували щодо неї. Тепер документ надійде на розгляд Сенату. Якщо його схвалять, Румунія має розпочати негайні переговори із Молдовою щодо потенційного об'єднання двох держав. Раніше радник президента країни із зв'язків із румунами в діаспорі сказав, що його країна готова об'єднатися з Молдовою, якщо Кишинів

0: суттєвий показник. Для контрасту, лише 8% громадян України мають негативне ставлення до поляків. От, і тому нам, напевно, доцільно поговорити про те, як розуміти ці дані, і, зрештою, чому саме так в понад 2 рази за 3 роки зросла така негативна оцінка українців з боку поляків. Політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк зараз долучається до нашого етеру. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
1: Вітаю вас і всіх тих, хто нас зараз слухає. Дякую вам за запрошення.
0: Пане Андрію, ми розуміємо, що, на жаль, тема України, то в негативному контексті, стала одним із ключових питань буквально кожних виборів, які за останні роки проходили в Польщі, чи то президентські, чи то парламентські, чи то навіть місцеві вибори, хоча здавалося б, де місцеві вибори і де Україна. А тому, вочевидь, ситуація нагнітається, але все-таки, як ви пояснюєте таке погіршення ставлення до українців у польському суспільстві?
1: Ну, тут треба на ситуацію подивитись комплексно. Завжди існував досить такий значний прошарок польського суспільства, який негативно ставився до українців. Ну, це питання тут не тільки спільна історія, але і суцільно такі побутові питання, коли там наші заробітчани приїздили, поляки інколи вважали, що вони у них відбирають роботу, не дають, заважають тощо. Звичайно, в 22-му році був такий дуже велике піднесення і, скажімо так, зростання саме позитивного ставлення до України, співчуття, намагання чимось допомогти всім, чим можуть. І, звичайно, оці перші місяці і навіть перші 2 роки воно то перевалювало. Але потім знову ж таки почались декілька факторів грати ключові. По-перше, в Польщі знаходиться близько 1,5 мільйона наших співвітчизників. Це для країни, для Польщі, маю на увазі, досить такий великий показник. І, звичайно, замість того, щоб робити акцент на тому, що саме українці там внесок роблять великий в економічне зростання Польщі, сплачують там податки, створюють продукти і допомагають вирішувати міграційну кризу в самій Польщі, коли дуже багато поляків виїхало там до Німеччини, на інші країни, на Захід. То робився акцент на те, зокрема, цими правими силами, такими радикальними, що ці чужаки, чужинці, які прийшли, вони відбирають фактично наш хліб, наші можливості, користуються нашими благами, і при цьому вони є дуже вдячними. Другий момент був, звичайно, пам'ятаєте, оці всі блокади, коли були скандали навколо українського зерна, і не пропускали там вантажі. Це теж, звичайно, все накладалося і створювало такий фон. Ну і треба зауважити, що зараз у всій Європі фактично, а не тільки в Польщі, йде такий правий розворот на тому тлі, що війна в Україні продовжується вже 5-й рік. Тобто і праві сили, вони вони посилюють свої дивіденди від того, що Європа змушена допомагати українцям і фінансово, і на зброю, і людей приймають, і роками вони тут живуть. І, звичайно, на цьому фоні праві сили збільшують свою популярність. І Польща – це такий дуже просто яскравий випадок цього феномену.
2: Дивилася відео виступу польського політика, на жаль, не можу зараз пригадати його ім'я, який виступив з такою полум'яною промовою. Гуляє це відео, можливо, ви на нього теж натрапляли. Про що йдеться в такому емоційному виступі, що, мовляв, поляки, ви забули, хто справжній кат. І він наводить кількість поляків, які постраждали від сталінських репресій, які були просто вбиті, репресовані, виселені в Сибір. Йдеться про сотні тисяч постраждалих або загиблих. І він 4 чи 5 разів наголошує, хто кат, питає, хто кат? Сталін і росіяни, або там росіяни під Сталіном і так далі. Тому питання, а чому так от праві сили в Польщі знайшли собі, ну, такий варіант просто топтатися по українцях, а не закидати росіянам, які своїми діями і призвели до того, що українці приїхали до Польщі?
1: Це дуже влучне питання, враховуючи те, що свого часу президенти Кучма і Квасневський дуже великих зусиль доклали до того, щоб оці спірні питання

0: історичні, щонайменше якимось чином владнати. І тоді формула, коли в 2003 році була прийнята, що прощаємо і просимо вибачення, вибачаємо і просимо вибачення, тоді здавалося, що воно дійсно це питання вирішено. Це так само приблизно, як поляки свого часу з Німеччиною теж владнали, але ми бачимо, що, наприклад, що стосується відносин з Німеччиною, то, незважаючи на те, що і формула така була прийнята, і питання компенсації було влагоджено, але зараз в Польщі теж зростає така хвиля, що знову нові такі претензії до Німеччини і фінансові, і з боку того, що вона робила під час, про те, що вона робила під час Другої світової війни. Тобто це...
1: Але до Росії нема претензій. Хіба росіяни не нашкодили їм, починаючи з 39-го року і далі всі роки радянської окупації? Чому до них нема претензій?
0: Це дуже дійсно слушне питання. І тут потрібно, я думаю, так більш глибоко вивчати саме чому таке ставлення, враховуючи те, що особливо там перші роки, коли там Валенса був, то таке критичне і негативне ставлення до Росії в Польщі воно було дуже таким значним. Але зараз бачимо, що дійсно ви праві, що саме до Росії, до тих бід, які вона принесла Польщі, чомусь на перший план не виноситься. І навіть зараз тільки частина і польських політиків, і польських активістів кажуть про те, що насправді головний ворог – це Росія, яка користується тим, що між Україною та Польщею є і історичні питання, і різні протиречиві там в нинішній обстановці питання, і вона це штучно намагається роздмухати більше ці протистояння і користується на свою користь використовує.
2: Ну, тут треба розуміти, що зараз правоконсервативні і навіть крайні партії в Польщі є досить популярними, так? Тобто, навіть якщо не брати до уваги Право і справедливість, то тут є ще правіші партії, як от, наприклад, Конфедерація, Євроскептичне і Праворадикальне об'єднання, і виступають, зокрема, представники цієї партії з дуже антиукраїнськими гаслами. Тут мені видається, що поляки зайшли в таку спіраль, так, або в штопор, коли антиукраїнська риторика або загалом Україна як тема, як ключова тема дискусії, суперечок стала ключовою на порядку денному і, відповідно, позбутися цього неможливо. Ну, там, певні партії, вони повсякчас це актуалізують, а всі решта вимушені так чи так реагувати і, причому, позаяк, дійсно ця риторика є досить така на високому градусі щодо України, так, то, відповідно, важко бути, сказати, українофілом тепер в Польщі, так? Тобто, якщо навіть подивитися на дописи там останніх днів всіх притомних поляків, то вони все одно роблять такі ніби застереження на початку, що, ну, все одно там Зеленський помилився, що це зробив, це була стратегічна помилка, але ми теж не маємо відповідати на це помилкою. Тобто, в будь-якому разі закидають на провину Україні і ставлять на карп Україні на те, що зараз відбувається. Ви знаєте, от прикметно, що все-таки притомні голоси в Польщі лишаються, тому що днями на «Європейській правді» було опубліковано спільне звернення польських та українських видань. Я так розумію, що українські видання якраз приєдналися, а ініціатива походила з польського боку і низка, ну, досить помітних видань, починаючи від газети «Виборчої», газета «Крапка.пл», Newsweek, Onet.pl, тижневик «Політика», інші написали спільне звернення, де якраз, ну, кажуть про те, що відставимо історичні дискусії на після перемоги, так, а зараз ми маємо докластися до того, щоб Україна перемогла. Ну, і теж вони закінчують якраз посиланням на згаданий вже сьогодні в нашій розмові на згадану максиму президентів Кучми і Квасневського, які тоді ще написали, що, значить, вшанування трагічних подій на Волині не повинно загострити відносини і не має змарнувати досягнення процесу примирення між нашими народами. закінчують вони сьогодні, цей обов'язок покладається на всіх нас. Ну, це такий голос рацію, голос розуму в польському суспільстві, але таке враження, на жаль, що він тоне в, насправді, в суцільному негативі, який переходить всі межі. Якщо подивитися соціальні мережі, то чи цей голос може взяти гору в Польщі? І як зрештою до цього допровадити, на ваш погляд?
0: Ну, тут потрібна грамотна, виважена антикризова політика. Декілька треків є такими очевидними, і зараз по ним робота ведеться. Зокрема, речник нашого МЗС Георгій Тихий повідомив, що по дипломатичній лінії робляться необхідні зусилля задля того, щоб залагодити ситуацію. І тому будемо сподіватися, що посилення саме дипломатичної роботи, вона теж дасть позитивні знаки. Другий трек – це підприємництво.

0: От, і я бачу, що багато українців теж починають дратуватися. Чи ви не, ну, не маєте такий острах, що ми теж почнемо змінювати на негативне, і це буде таке обопільне, ну, така ненависть, я б сказав, зростати між нашими народами, але у нас є хвилина, щоб відповісти.
1: Я хотів би послатися на дані авторитетного соціологічного центру Київський міжнародний інститут соціології. Вони 17-23 червня провели опитування, і там лише лише кожний сотий українець каже про те, що ми потрібні, українці потрібні повністю виконати всі вимоги Польщі і стати на їхній вік трактування історії. Але ж 90% каже, що у нас, по-перше, своя історія, свої герої, ми повинні це відстоювати. І запитатися знаходити спільні, ну, пытаться налагодити такий конструктивний діалог. Тобто є розуміння того, що наше суспільство, на щастя, зріле, і воно розуміє ці причини, ці сили рухомі, які приводять в Польщі оці всі негативні настрої. І ми будемо просто відстоювати свою позицію і намагатися шукати спільні точки.
0: Ну, і зберігати холодну голову, показувати, що в кімнаті є дорослі. Пане Андрію, дякуємо. Андрій Мисилюк був із нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. І далі будемо говорити про роботу. В Україні склалася парадоксальна ситуація. Українці хочуть працювати з дому, а роботодавці – бачити людей в офісі. Майже половина шукачів роботи, а це 45%, хочуть працювати дистанційно. Але таких вакансій на ринку лише 5 або 6% від загальної кількості. І попри війну, відтік мільйонів людей за кордон, блекаути та стрімку цифровізацію бізнесу, роботодавці продовжують повертати працівників до офісів або пропонують гібридний формат як компроміс. Хоча саме дистанційна робота допомогла багатьом компаніям пережити перші місяці Великої війни, релокацію персоналу та енергетичний терор Росії. Тож, чому бізнес, який навчився працювати онлайн, не поспішає відкривати віддалені вакансії? І чому конкуренція за такі вакансії зростає? Та хто має найбільші шанси отримати роботу? Про це і не тільки. Будемо говорити із редакторкою аналітичних матеріалів work.ua Євгенією Кузенковою. Ну, як я вже сказала, за даними досліджень, майже 45% шукачів називають можливість працювати дистанційно одним із головних критеріїв вибору вакансії, а водночас повністю віддалених пропозицій у кілька разів менше. Тож, чому ринок праці вже п'ятий рік живе з таким очевидним дисбалансом між бажанням працівників і готовністю роботодавців?
4: Дійсно, ситуація з віддаленою роботою – це один з яскравих проявів неспівпадіння очікувань кандидатів і роботодавців на ринку праці. Ба більше, кількість дистанційних вакансій не просто не збільшується, а й потрошки скорочується від місяця до місяця. На сервісі WorkUA їх приблизно 5600 пропозицій, тоді як усього ми маємо понад 108 тисяч вакансій, тобто це дійсно не більше як 5% від загальної кількості. Водночас, якщо подивитися на кандидатів на WorkUA, то чверть з них розглядають лише дистанційний формат роботи. І дійсно тут є таке неспівпадіння між очікуваннями кандидатів і роботодавців. Чому роботодавці не так готові до дистанційки? Власне, це такий зараз загальносвітовий тренд повернення до офісів, тому що після ковіду міжнародні компанії методом батага і пирога намагаються повернути людей до офісів, і Україна тут фактично не є якимсь винятком, тобто це загальносвітова тенденція. Саме в Україні роботодавців ми опитували, що їх мотивує повертати людей до офісу, чому вони обирають саме офлайн формат, і основні причини вони називають такі, як краща

0: командна взаємодія, тому що коли всі співробітники присутні в одному місці, можна швидше розв'язувати якісь завдання, швидше комунікувати. Також серед чинників вони називають збереження корпоративної культури і легкість управління командою. А от низька продуктивність на дистанційці, яку часто сприймають як таку основну причину повернення в офісів, насправді в цьому опитуванні була на четвертому місці і, по суті, не є таким основним чинником.
1: Тут ще один момент. Український бізнес, він говорить про цифровізацію, автоматизацію та сучасні підходи до управління командами, що, в принципі, можна спостерігати і навіть в тих командах, з якими я співпрацюю, але лише незначна частина роботодавців погоджується на повністю дистанційний формат. З різних причин, різні пояснення, де, знову ж таки, на свій досвід спираючись, десь це неможливо. Проблема полягає в специфіці української економіки чи в культурі управління, де присутність працівника в офісі досі вважається доказом його ефективності. І чи дійсно правильно так вимірювати ефективність працівника лише наявністю його в офісі?
0: Власне, скоріш за все, тут усе буде індивідуально, тому що ефективність роботи співробітників – це така собі двостороння відповідальність, тобто і працівника, і того, як організовані процеси в компанії. Насправді, з часів ковіду є різні міжнародні дослідження, які намагалися виявити, як змінюється задоволеність працівників і ефективність роботи працівників залежно від формату роботи, і немає якоїсь однозначної відповіді. І, тобто, скоріш за все залежить від низки чинників. Це і конкретна професія, тобто людям якоїсь професії буде легше працювати віддалено, комусь легше в офісі. Це і досвід роботи людини, тому що коли людина вже має певні знання, має досвід, їй легше адаптуватися на дистанційці. Тоді, якщо працівник потребує навчання, то це навчання, скоріш за все, ефективнішим буде офлайн. Крім того, залежить і також від того, як побудовані процеси в компанії, тому що якщо все зав'язано на, наприклад, на живому спілкуванні, процеси не описані, не формалізовані, то дійсно дистанційний формат для такої компанії може виявитися неефективним.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Козенкова з нами на зв'язку. Ми міркуємо про те, чому роботодавці не поспішають відкривати віддалені вакансії і взагалі як змінюється ставлення до роботи в дистанційному форматі. У гібридний формат як компроміс, часто про нього можна почути, працівник частину часу працює вдома, частину в офісі, але чи справді це можна назвати балансом в інтересах сторін? І чи гібридна модель – це просто спосіб поступово повертати людей до офісного режиму під виглядом гнучкості?
0: Щодо гібридного формату роботи, то тут все насправді впирається в те, як ми його розуміємо, тому що дуже часто бачення роботодавців і шукачів кардинально протилежне. Типова ситуація у пропозиції роботи зазначено гібридний формат, але під час співбесіди з'ясовується, що, наприклад, працювати з дому можна лише один день на тиждень, а решту часу потрібно бути в офісі. Шукачі ж нерідко очікують, що гібрид – це можливість на власний розсуд вибирати працювати з дому чи з офісу весь час. Тому цей формат є успішним лише тоді, коли очікування конкретного кандидата і конкретного роботодавця співпадають. Тому що для однієї людини і для однієї компанії гібрид може бути ідеальним варіантом, а для іншої він поєднує все найгірше з дистанційки і офісу. Але все ж таки важлива відмінність гібриду від дистанційки в чистому виді, що він все ж таки обмежує вибір і роботи, і шукачів певною географією. Бо український ринок праці, не потрібно про це забувати, вже декілька років знаходиться в ситуації дефіциту кадрів. За різними оцінками, нам бракує від 30 до 40% працездатного населення в Україні, щоб повернутися до довоєнних рівнів рівня відновлення ВВП. І тут фактично ми знаходимося в ситуації, коли вибір кандидатів обмежений. І якщо роботодавець розглядає саме офлайн формат або гібридний формат, він все ж таки відсікає значну частку кандидатів. І це не лише ті, хто живуть просто в інших містах, це і українці за кордоном, це і ВПО, які, наприклад, переїхали в сільську місцевість, де немає роботи, і для них дистанційний формат – це такий спосіб не випадати з ринку праці. Знову ж таки, для багатьох людей зараз дистанційка – це про безпеку і гнучкість, тому що коли в населеному пункті, наприклад, погіршується безпекова ситуація і людина ухвалює рішення переїхати, їй легше це зробити, коли вона знає, що її робота віддалена, і переїжджаючи, вона не втрачає цієї роботи. Тому в ситуації з гібридом все дуже залежить від конкретних очікувань конкретного роботодавця і конкретного кандидата.
1: Я погоджуюся, і зараз от поки ви розповідали, наводили аргументи, я подумала, що можна зрозуміти роботодавців і чому повертають людей в офіс. Зокрема, ті команди, які сформувалися в останні, до прикладу, 4 роки, вони якісь віртуальні, і подекуди люди одне одного не знають і зустрічаються, і знайомляться на корпоративах, я маю на увазі, особисто знайомляться, так? Це один момент, можливо, це дійсно створює певні незручності в колективі, коли люди працюють нібито в одній команді, але не знають одне одного. І тут є певне розуміння дій керівництва. З іншого боку, чи кожен керівник може забезпечити безпечним офісом, так, там, де є укриття? От мені здається, це велика проблема, а все-таки це має бути серед вимог.
0: Це насправді також важливий чинник, і не тільки укриття, а й в цілому безпекова ситуація, тому що, знову ж таки, у нас третина всіх вакансій приблизно розташована в Києві. Ринок праці такий центричний до столиці. Тут і третина роботодавців, і третина кандидатів, але все ж таки мусимо розуміти, що Київ зараз не є безпечним місцем. В принципі, в Україні немає безпечних місць, але ми розуміємо, що Київ досить часто потерпає від масованих обстрілів. І коли роботодавець розміщує вакансію офлайн у Києві, то велика вірогідність, наприклад, що людина, яка живе на заході держави, навряд чи буде розглядати переїзд до столиці з безпекових міркувань. Також такий нюанс, про який не можна не говорити, це те, що актуальність дистанційної роботи по соцмережам це досить добре видно, особливо активно обговорюється в періоди після масованих обстрілів, коли всю ніч була тривога, до 4-ї, до 5-ї ранку, і люди, очевидно, не виспалися після таких непростих ночей, їдуть в офіс. І виникає питання, а чи не раціональніше ці там в масштабах Києва 2-3 години на збори на дорогу було б використати на те, що на те, щоб доспати, трошки відпочити, відновитися і взагалі мати змогу працювати в цей день. Але тут мушу зазначити, що зараз все ж таки досить багато роботодавців адаптувалися і в такі і дні після масованих обстрілів, після тривожних ночей дають змогу працівникам там, де це можливо, знову ж таки, там, де специфіка роботи дозволяє, або почати робочий день пізніше, або там десь в обід поспати зайву годинку, щоб відновитися.
1: Абсолютно погоджуюся з вами. Слушні аргументи, і дійсно, і сама стикаюся з тим, що після от тих ночей, які ви описали, керівники пишуть і заохочують. Насправді, деякі, принаймні, я з таким стикалася, коли керівники заохочують відпочити або працювати в спрощеному режимі і зважувати на те, наскільки необхідні ті чи інші дії, які ми робимо. Тому, дійсно, досвіди бувають різні, і керівництво так само по-різному реагує, і не всі заохочують їхати в офіс. Якщо подивитися на структуру дистанційних вакансій, то більшість з них концентрується в сфері IT, маркетингу, продажах, підтримці клієнтів та онлайн-освіті. А водночас мільйони працівників з інших сфер фактично позбавлені такого вибору. Чи не формується в Україні новий поділ ринку праці, де одні професії отримують максимум гнучкості, а інші залишаються прив'язаними до конкретного місця роботи? Хоча, мені здається, другий варіант, ну, такі завжди будуть вакансії.
0: Дійсно, ви праві абсолютно щодо того розподілу, який ви назвали, і, власне, щодо того, що, очевидно, не всі професії можуть бути дистанційними, є виробництво, є той самий готельно-ресторанний бізнес, офлайн-магазини і так далі, які, очевидно, не можуть без особистої присутності виконуватися ця робота. Але, насправді, в часи ковіду багато професій, про які люди не думали, що вони можуть бути дистанційними, стали такими. Наприклад, це бухгалтери, юристи, тому що це дуже консервативні професії. І, власне, до ковіду неможливо було уявити юриста, який працює віддалено. Сьогодні на WorkUA приблизно є 100 вакансій дистанційних в сфері юриспруденції. Тому часи змінюються, і деякі професії стають дистанційними попри якісь стереотипи і традиції, але, безумовно, не всі можуть бути такими. І при виборі професії, зокрема, мені здається, і абітурієнти частково можуть враховувати цей поділ.
1: Маємо ще кілька хвилин і кілька питань. Статистика показує, що на вакансії з можливістю працювати дистанційно кандидати відгукуються у кілька разів активніше, ніж на звичайні позиції. Через це конкуренція за такі місця стрімко зростає. Хто в результаті перемагає в цій боротьбі? Молоді спеціалісти, досвідчені працівники, люди зі знанням мов чи ті, хто вже має успішний досвід віддаленої роботи?
0: Знову ж таки, все дуже залежить від конкретної вакансії, тому що віддалених працівників шукають і на позиції людей без досвіду, тобто джунів, особливо це в IT-сфері помітно, і досвідчених фахівців. Тобто все залежить від вимог конкретної вакансії. Щодо досвіду, то зараз на ринку праці практично половина пропозиції роботи доступна для кандидатів без досвіду. Дуже багато пропозицій роботи для студентів, тому зараз здобути першу роботу або роботу, яка не зовсім відповідає переліку наявних вже навичок, не так складно, як це було раніше, насправді.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Євгенія Кузенкова, редакторка аналітичних матеріалів WorkUA, з нами на зв'язку. Ми говоримо про те, чому попит українців на дистанційну роботу, натомість керівники все-таки намагаються повернути людей в офіси. І ми зараз звернемося ще до світової практики, яка демонструє, що дедалі більше компаній переходять до моделей, де оцінюють невідпрацьовані години. А результат? В Україні ж дискусія про формат роботи залишається дуже гострою. Яким може бути ринок праці через 5 років? Дистанційна робота залишиться дефіцитною перевагою для окремих спеціалістів, чи поступово стане звичною нормою для значно ширшого кола професій? Можливо, щось все-таки зміниться і таких професій буде більше.
0: Скажу вам чесно, я не вірю в прогнози на 5 років, тому що якщо ми зараз відкриємо якісь аналітичні матеріали за 21 рік, ви там точно не побачите, ну, наприклад, стрімкого розвитку оборонно-промислового комплексу, який у нас зараз відбувається через повномасштабне вторгнення, тому що ми зараз живемо в епоху надзвичайної невизначеності, і давати якісь довгострокові прогнози майже неможливо, тому що забагато змінних, які впливають на це рівняння. Проте, якщо відштовхуватись від тієї ситуації, яка в нас є зараз, то умовні професії майбутнього, так в лапках, це насправді робітничі професії, які зараз в шаленому дефіциті, нам бракує саме фахівців, так, робітничих прикладних спеціальностей. Це медики, це фахівці транспорту і логістики. І, власне, що об'єднує всі ці професії, вони всі виконуються офлайн. Тобто в нас не може бути дистанційного лікаря практично там чи водія вантажівки. Тому все ж таки офлайн робота, очевидно, нікуди не подінеться, і найбільший запит у роботодавців буде саме на професіоналів, які роботу свою роблять безпосередньо на робочому місці, але, скоріш за все, і дистанційна робота не зникне остаточно, тому що є чимало компаній, які перейшли повністю на віддалений формат і навіть працювали так і до ковіду, і до повномасштабного вторгнення, і їхні процеси вибудовані так, що для них це ефективно.
1: Скажіть, а чи, можливо, ще якось впливає?
0: Знову ж таки, це буде залежати від того, чи прийде в наше життя ще якась пандемія або ще якісь непередбачувані ситуації. Те, як закінчиться наша війна і яким буде демографічний розподіл. Дуже багато чинників, які на це впливатимуть. І прогнозувати якось більш точно, мені здається, сьогодні це будуть занадто приблизні прогнози.
1: Півхвилинки залишається. Якщо можна коротко, штучний інтелект якось впливає на збільшення дистанційних вакансій?
0: Перш за все, ті вакансії, які пов'язані зі штучним інтелектом, це знову ж таки IT, маркетинг і так далі. Це певним чином збільшує кількість дистанційних вакансій, але мушу зауважити, що зараз кількість таких пропозицій роботи, пов'язаних зі штучним інтелектом, це приблизно 100-150 на місяць. І це не впливає якось масштабно. І знову ж таки, зараз штучний інтелект – це скоріше навичка, ніж окрема професія. Бо цей інструмент зараз впроваджується в роботу багатьох фахівців і в маркетингу, і в продажах. І тому саме на дистанційний ринок праці це має мінімальний вплив.
1: Я вам дуже дякую за розмову. І, можливо, вона стане комусь у нагоді. Нагадаю, редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Кузенкова була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні четвер, 25 червня. Повітряна тривога активна у Запорізькій та Донецькій областях. Також вона діє на Дніпропетровщині, Сумщині і Чернігівщині. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Сьогодні у польському Гданську стартує щорічна конференція з питань відновлення України. На ній очікують близько 5 тисяч учасників зі 100 країн світу. Захід об'єднає лідерів держав, урядовців, представників міжнародних фінансових інституцій і бізнесу. Цього року програма також уперше охоплює безпековий вимір. У Гданську працюватиме виїзна студія Суспільного. На основному майданчику конференції ведучі Юлія Галушка і Жанна Безп'ячук спілкуватимуться з провідними посадовцями, які ухвалюють рішення щодо майбутнього країни. Дивіться прямі включення з виїзної студії на конференції з питань відновлення України наживо на першому каналі Суспільного і на YouTube-каналі «Суспільне новини». Підтримка України непохитна. Майбутнє залежить від європейської і трансатлантичної єдності. Це ключові заяви лідерів європейської п'ятірки, які напередодні зустрічалися у Берліні. Лідери Німеччини, Сполученого Королівства, Франції, Італії та Польщі, а також генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, який долучився онлайн, говорили про російську війну і допомогу Україні, а також про плани на майбутній саміт НАТО в Анкарі. Домовилися збільшувати власні видатки на оборону, нарощувати підтримку України і продовжувати санкційний тиск на Росію. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські союзники по НАТО мають надіслати чіткий сигнал підтримки Україні під час саміту Альянсу в Анкарі 7-8 липня.
3: Федеральний уряд підтверджує, що ми надамо фінансову підтримку Києву як союзники НАТО. Послання до Росії буде чітким. Україна залишиться міцною, європейська підтримка не похитнеться.
2: Президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників підтвердити та закріпити спільну позицію щодо підтримки України, яка формується після саміту G7.
3: Щодо України, надзвичайно важливою подією останніх днів стало прояснення нашої спільної позиції. Вперше за останні 18 місяців усі члени Великої Сімки підписали спільний документ. І Сполучені Штати заявили про готовність надавати Україні військову і енергетичну підтримку.
1: Новини на Українському радіо.
2: Безоплатно пройти комплексне обстеження, щоб виявити ризики проблем зі здоров'ям на ранніх стадіях. Майже 500 жителів Кроловецької громади на Сумщині скористалися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+». Усі ці люди подали відповідну заявку і отримали на обстеження кошти. Як працює програма та які зміни до неї запрацювали цього року у матеріалі Мілени Мороз.
4: Пані Марині 49 років. Коли у червні дізналася про можливість користатися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+», вирішила пройти обстеження.
5: Я маю декілька там хронічних хвороб і зараз можливості немає поїхати десь до лікарів, де я обстежуюсь в обласний центр, тому це для мене важливо було.
4: У Кроловецькій громаді центр первинної медико-санітарної допомоги – єдиний заклад, де можна скористатись цією національною програмою, яка запрацювала з початку року, говорить директорка центру Наталія Срібранець. Зареєструватися для участі у програмі «Скринінг здоров'я 40+» можна через застосунок «Дія» або подати заявку до ЦНАПу. Після зарахування 2000 гривень на «Дія-картку» учасники отримують можливість пройти обстеження в обраному медзакладі.
6: На сьогоднішній день відбулися зміни до постанови Кабінету міністрів, де немає вже підв'язки під дату народження. Наші відвідувачі, ті, які пройшли скринінг здоров'я, на наступний день лікар, отримавши повідомлення про лабораторне дослідження, інформує в телефонному режимі безпосередньо тих пацієнтів, які були на дослідженні, і в разі потреби формує електронне направлення до вузькопрофільних фахівців, а також в разі потреби проводиться призначення відповідних ліків.
4: Наприкінці квітня цього року в Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Після отримання 2000 гривень на обстеження учасники мають 2 місяці, аби скористатися послугою. Обстеження допомагає виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та інші ризики для здоров'я на ранніх стадіях. За потреби пацієнтів, які скористалися програмою скринінгу, скеровують до клінічного психолога. Як розповідає психологиня Вікторія Буйвал, найбільше

0: нападу, з самого початку воєнних, агресивних воєнних дій, дуже багато наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій, вони долучаються до збору доказів, до фіксації цих доказів, до допомоги нам у аналізі кейсів і перспективи їх, оскільки давайте говорити відверто, що воєнні злочини проти довкілля до цього ніхто не розслідував, тим паче під час повномасштабної війни. Тобто ми маємо дуже багато проблем зі зборами доказів, з розслідування екологічних злочинів. Воно потребує відібрання зразків ґрунту, відібрання зразків води, якихось порівняльних аналізів. І це все в умовах війни дуже непросто забезпечити. І завдяки саме нашим партнерам і зацікавленості міжнародного, мабуть, всього міжнародної спільноти, ми маємо можливість це робити.
1: Я думаю, ваші підлеглі, які становлять якийсь так спеціалізований екологічний прокуратури, мають мати відповідну освіту.
0: Спеціалізація в Офісі Генерального прокурора створена ця в 2021 році. Ну, у нас працюють звичайні прокурори, але за час війни настільки багато допомоги ми отримали у вигляді тренінгів, матеріально-технічної допомоги, консультацій, що дійсно я можу відверто сказати, що спеціалізація вона працює, і це видно не тільки по розслідуванню воєнних злочинів проти довкілля, а взагалі по нашій роботі, оскільки ж ми повинні розуміти, що внутрішній ворог, він нікуди не дівся. Ліси як рубаються, так і рубаються, надра як розворовуються, так і розворовуються, і навпаки навіть це розв'язало трошки руки на перший рік, там півтора, мабуть, тим, хто хотів на цьому наживатись. Зараз вже, я вважаю, що кардинальна ситуація змінилася. З кожним роком зростає кількість виявлених злочинів і припинених схем. Тому так, ми маємо спеціалізованих екологічних прокурорів наразі.
1: Чи маєте ви зворотній зв'язок з людьми? Тому що дуже багато українців, ну я сказав би так, вони від пасивного спогляду в попередні, ще до початку широкомасштабної війни, роки зараз займають активну позицію і сигналізують, пишуть, дзвонять.
0: Це, от я почав зі слів подяки вам за те, що ви нас запросили, я маю можливість поговорити про довкілля, а дійсно в умовах війни громадські організації, небайдужі фізичні особи, просто громадяни, які хочуть допомагати, це є наші фактично руки і очі. Оскільки було введено мораторій на проведення перевірки Державної екологічної інспекції, тобто фактично отримувати інформацію про порушення ми не маємо звідки. Тому да, так, ми дійсно багато співпрацюємо з громадськістю, ми реагуємо на кожне звернення, я читаю особисто кожний коментар на сайті Офісу Генерального прокурора під нашими постами. Тому закликаю небайдужих громадян у випадку виявлення порушень, або якщо вони бачать, що відбувається шкода навколо природного середовища, звертатися, якщо не до ДЕІ, до Державної екологічної інспекції, то до нас, а ми вже будемо реагувати за наявності підстави дійсно якихось порушень.
1: Я дякую особисто за це нагадування. І ще раз нагадаю, шановні радіослухачі, мова йде не лише про рашистські злочини, а і про ті безчинства, які творять ті люди, які прикриваються війною для того, щоб дерибанити землю, ліси, інші чудові екологічні екосистеми для того, щоб калічити і нівечити українську багатющу і цілющу природу. Так що не будьте байдужими, ви знаєте, куди звертатися. Пане Борисе, ситуація, вона ускладнюється тим, що чимало екологічних злочинів ворог здійснює на тимчасово окупованій території. Яким чином ви одержуєте звідти дані і яким чином, коли немає доступу, власне, до цієї території?
0: В умовах відсутності фізичного доступу до тимчасово окупованих територій. Стандартне правосуддя ми забезпечуємо через адаптивні дистанційні методи, через масштабне застосування осінт-розвідки, тобто це аналіз відкритих джерел. Ми аналізуємо супутникові знімки дистанційного зондування землі, ми здійснюємо фіксацію цифрових і документальних слідів, а також проводимо активну роботу зі свідками та потерпілими, які залишили зону окупації. Такий інтегрований підхід реалізований відповідно до міжнародних стандартів цифрового розслідування, зокрема протоколу Берклі, дозволяє сформувати належну доказову базу навіть за умов фізичної недосяжності до місця злочину. І тут також багато міжнародних організацій, які допомагають нам саме в отриманні якісних високої резолюції супутникових знімків або у проведенні глибоких осінт

0: розслідування, оскільки поки що в країні-агресорі ще є інтернет, тому ми маємо що аналізувати.
1: Це дуже хороше точне визначення. Поки що на Московщині є ще інтернет. Так, ну, очевидно, так. З усіма наслідками, що можуть бути потім відсил безпілотних систем і так далі. Частина українських територій були забруднені і до початку широкомасштабної російської експансії, тобто тимчасової окупації Криму, сходу України, тобто до 2014 року. Є ті території, які забруднені вже ворогом нами до 22-го року, нами, українцями, от до початку широкомасштабного вторгнення. Як визначається точка відліку, з якої відповідальність безпосередньо вже повністю на московитах?
0: Це дуже важливе питання, і дуже важливо, щоб після реформи Державної екологічної інспекції, яку наразі намагаються проводити, на щастя, щоб був інтегрований моніторинг довкілля. Це важливо, і це вже не так важко, як було колись. Але якщо говорити про тому, як зараз проводиться робота, то у кожному конкретному випадку стан забруднення тих чи інших територій визначається індивідуально, виключно за наслідками експертиз. Тобто під час їх виконання фахівці ретельно аналізують та враховують, зокрема, фонові забруднювачі, які історично були характерні там для конкретної місцевості, тобто промислові чи аграрні. А також ми враховуємо специфічні компоненти забруднення, що виникають внаслідок застосування сучасних видів зброї та боєприпасів. Тобто ми можемо говорити, що раніше на цих територіях ніколи не використовувались такі забруднювачі, тому ми можемо це аналізувати. Саме на основі таких науково-експертних висновків у ході слідства встановлюється чіткий причинно-наслідковий зв'язок між тим, що виявлено на місці події, та безпосередніми фактами збройної агресії. Ми залучаємо до проведення комплексної екологічної судової експертизи багато фахівців. Наприклад, по розслідуванню екоциду підриву Каховської дамби гідроелектростанції у нас залучено більше 20 спеціалістів з різних галузей природничих наук. І кожен з них аналізує за своїм напрямом. Хтось ґрунти, хтось флору, фауну, хтось там... Потім всі вони надають свої висновки, які ми всі передаємо комісії судових експертів. І вони вже дають нам заключний висновок, який і все це лягає в матеріали кримінального провадження.
1: Пане Борисе, екологічний злочин, він має, на жаль, дуже таку прикметну особливість, тобто він відтермінований у часі. Наприклад, рашисти підірвали Каховську ГЕС, знищили її. Сталося це, по-перше, не внаслідок прямих дій агресора, а опосередкованих. Якщо простежувати далі розвиток ситуації, скажімо, є такі експертні оцінки, через кілька років, наприклад, 5 років в Чорному морі може зникнути певний вид дельфінів. Чи маєте ви можливості юридично зв'язати і пов'язати це з підривом дамби? І це зробить складну екосистему, екосистемну тему максимально доступною, наочною для нашої шановної аудиторії.
0: Що говорити про підрив Каховської гідроелектростанції, то в рамках кримінального провадження це питання досліджується, і питання мору дельфінів, і питання дуже багато там мідій, якихось інших, то біоти, яка жила в морі, яка постраждала від цього, це окремий. Крім того, є окреме кримінальне провадження за фактом мору дельфінів в Чорному морі. Він відбувся ще на початку війни, ще під час спроб окупації Зміїного острова і тих активних бойових дій, які були на початку війни. Зараз ми вже маємо декілька висновків різних спеціалістів стосовно того, що стало причиною гибелі цих дельфінів, і вони виводять, що це дійсно пов'язано з активними бойовими діями, з використанням цим сонарів, з обстрілами. Кожен з них свою кількість цих дельфінів, там близько 20 тисяч, навіть хтось з фахівців, з науковців виводить таку цифру. Зараз ми все передаємо все судовим експертам, які також повинні для нас визначити. І у разі підтвердження, що дійсно це відбулось внаслідок воєнних дій, ми будемо повідомляти, будемо приймати процесуальне рішення стосовно осіб, які мають до цього відношення, які вчиняли ці обстріли.
1: Ну, відомо, що російська розвідка, вони експериментують постійно, готують так званих бойових дельфінів для того, щоб вони потім в бойових умовах. Це теж, очевидно, можна кваліфікувати як вихоплення певного виду тваринного світу з реалу проживання, з середовища для того, щоб потім змінити його спосіб життя. І це, насправді, теж, очевидно, можна кваліфікувати як злочин. У нас залишається хвилина, фінальне питання. Чи є шанси, що екологічна шкода таки стане частиною звинувачень у Гаазі? Адже Римський статут має дуже жорсткі вимоги до доведення таких злочинів.
0: Дуже багато працівників спеціалізованої екологічної прокуратури, офісу генерального прокурора, інші правоохоронці, вони роблять все, щоб зібрати доказову базу за відповідними міжнародними стандартами. Крім того, офіс прокурора МКС визнав розслідування екологічних злочинів одним зі своїх пріоритетів. Тобто ми робимо все, щоб зафіксувати кожен факт шкоди навколишньому природному середовищу. І не просто зафіксувати, і встановити причинно-наслідковий зв'язок, встановити, що відбулося і що буде відбуватись. І ми сподіваємось, що Міжнародний кримінальний суд буде цікавитись цим, і він вже цікавиться, і що дійсно винні особи понесуть покарання.
1: А я думаю, покарання має бути обов'язковим для того, щоб попередити можливі прояви, якщо будуть виникати, не дай Боже, якісь конфлікти, війни, щоб попередити і знати, які механізми мають бути задіяні для термінового реагування і попередження. До спецтрибуналу зі злочинів Російської Федерації проти України тим часом приєдналося вже 20 країн. Далі буде. Нашим шановним студійним гостем був керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Борис Інтиченко. Пане Борисе, дуже вам вдячні.
0: Я вам дякую.
1: Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
4: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
3: Реєстрація, партнери, Суспільне культура та Радіо Промінь.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Велика Британія виділить Україні майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів на енергетичну безпеку. Армія РФ атакувала лікарню у Херсоні. Про це та інше далі докладніше. Велика Британія надасть Україні майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів на енергетичну безпеку. Про це на конференції з відновлення України в Гданську повідомила голова британської МЗС Івет Купер, передає кореспондентка Суспільного. З цієї суми 210 мільйонів фунтів спрямують на постачання ядерного палива для енергоатома. Решта грошей витратять на підтримку бізнесу, освіти, модернізацію системи правосуддя тощо. Україна отримала щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури за підсумками енергетичного Рамштайну у польському Гданську, де відбувається конференція з відновлення України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль в етері національного телемарафону. Він розповів подробиці домовленостей.
6: Ключова потреба – це підготовка до наступної зими, це створення необхідного запасу обладнання. В першу чергу процедури закупівельні в Європі у партнерів тривають доволі довго, і тому треба діяти на випередження, закупити обладнання для того, щоб воно було. Ще один пріоритет – це, звичайно, підготовка нашої генерації, її захист. Ми над цим також працюємо тут спільно з партнерами, і значні кошти виділені. Сьогодні, окрім тих 375 мільйонів євро, які ми вчора на Рамштайні домовились, ми сьогодні також підписали вагому угоду з нашими нідерландськими партнерами на передачу Україні 178 мільйонів євро. Це також в межах підготовки до зими.
5: Зранку російські військовики атакували з безпілотника лікарню у Херсоні. Постраждали 5 співробітників медичного закладу. Також окупанти поцілили дроном по корабельному району міста. Поранено 2 людей, зокрема працівника одного із комунальних підприємств. Про це повідомляє обласна військова адміністрація у соцмережах. Жителів Херсонщини закликають виїжджати у безпечніші місця. Про важливість евакуації в етері Суспільного нагадав заступник голови Херсонської ОВА Антон Самойленко.
7: Евакуація проводиться постійно, ми постійно до неї закликаємо людей. Однак дуже мало людей погоджується на евакуацію, при цьому, що в нас є і тимчасові прихистки для людей, яких 7 в області, і ми побудували модульні містечка, в яких постійно є наші люди, надаються адмінпослуги, юридичні послуги, всячеська підтримка людям, і також подальша евакуація за бажанням людей в інші громади.
5: У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Йдеться про пункт пропуску Дяківці-Раковець. Рух через нього можливий лише на виїзд з України і діятиме до кінця літа. Водіям потрібно зареєструватися у системі «Є-черга» та прибути до пункту пропуску у визначений час. В етері Суспільного розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
8: На літній період, коли йде навантаження, в тому числі і поїздок саме автобусами через кордон, щоб тут, власне, розвантажити інші напрямки, де до цього функціонувало автобусне сполучення. Ну, фактично, за вчорашній день ще автобуси не рухалися на виїзд з України через пункт пропуску Дяківці, але цієї ночі вже 3 транспортні засоби перетнули кордон з людьми в напрямку Румунії. Звісно, що це дозволить перевізникам обирати собі менш завантажені напрямки. Але нагадаю, що загалом для автобусів також діє електронна черга.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 13-18 градусів тепла, на півдні країни та Закарпатті до 21, в день плюс 23, плюс 28, у західних, більшості південних областей до 32 градусів, на Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. Зараз дуже важлива тема, тема, яка викликає у нас дедалі зростаючий інтерес і, без перебільшення, оптимізм. Триває російська війна проти України. Є карта бойових дій, фронт, зміна локацій, просування, маневри сторін і наші, і, відповідно, ворога. Але є й інша карта. Вражені, пошкоджені, виведені з ладу об'єкти російської енергетики. І дивитися на цю карту стає кожного дня все приємніше. Те, що роблять сили безпілотних операцій, інші дотичні структури Збройних сил України, спецструктур, вони додають нам оптимізму. Тому що з великих російських нафтопереробних заводів неушкодженими залишаються тільки Омський в Сибіру і Ангарський на Далекому Сході. От питання, до якої міри расисти можуть з них ще постачати паливо. З цього питання ми починаємо аналіз ситуації на зв'язку зі студією. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас також.
1: Я думаю, багато хто очікує, як завжди, фахового, як кажуть, розбору польотів. Що думаєте ви про цю ситуацію? Удари, інтенсивність, удари посилюються, інтенсивність поглиблюється, відстань вже не є великою проблемою. Тобто є повідомлення про те, що в ставці у Путіна були якісь секретні наради, що робити, стягується ППО для захисту Москви, одним словом, те, що називається паніка. Паніка – це предтеча чогось такого, що було з російським, так би мовити, вторгненням в Україну на Харківщині, коли принцип доміно каскадний спрацював, і особливо на Херсонщині. Будь ласка, ваш аналіз.
2: Ну, дійсно, паніка – це добре, коли ворог панікує, тоді він приймає неефективні рішення, і ми йому в цьому допомагаємо. Тобто, на сьогодні, ви знаєте, що продовжуються атаки на російські НПЗ, взагалі систему нафтопродуктозабезпечення Росії. І бачимо такі вже непогані так результати. Повністю була оприлюднена інформація офіційна в Росії, що повністю зупинився московський нафтопереробний завод в Капотні потужністю 12 мільйонів тонн на рік. І він буде простоювати мінімум один рік. А всього, якщо оцінювати втрати нафтопереробних потужностей в Росії, то вони складають 20-25% від усіх, що зараз існують. Це понад понад 60 мільйонів тонн на рік. Вони вже ці потужності вибили з виробництва. Коли вони будуть відновлені, невідомо. Але знов-таки ми вже по досвіду знаємо, що якщо припиняються і чи робиться пауза в роботі дронів, в роботі ракет, то поступово Росія здатна відновити свої потужності. Тому важливо, щоб робота дронів, вона не послаблювалася, а посилювалася, тоді Росія з кожним днем буде відчувати все більше і більше ту небезпеку, яка йде для їхньої енергетичної системи в цілому і системи нафтопродуктів з забезпеченням загалом. І тим самим Росія буде, як кажуть, більш готовою до того, щоб закінчити бойові дії, як мінімум.
1: Пане Володимире, продовжуючи вашу думку, ця ситуація має, кажуть, і зворотній бік медалі. Я повністю погоджуюся, удари треба тільки нарощувати, інтенсивність тільки збільшувати. В жодному разі не має бути, що було з різних причин в попередні роки, 24-й, 25-й, якісь паузи, вестися на якісь там пропозиції про якесь енергетичне енергетичне перемир'я. Це все, як кажуть, не працює. Це вже, як кажуть, пройдені етапи. Тут важливо пам'ятати інше, що певну частину своїх доходів, а було повідомлення агенції Bloomberg, що все-таки російський експорт, він залишається достатньо високим. Так от, валютна виручка за цей експорт, значна її частина йде на відновлення цієї нафтопереробної інфраструктури. Тобто, те, що вдається рашистам одержати за рахунок експорту, воно значною мірою йде на відбудову, на реконструкцію цих заводів. Це перше. Цим пояснюється друга складова, до якої вдаються сили безпілотних систем і інші дотичні структури. Повторні удари. Через якийсь час тільки наша розвідка і космічні знімки ці встановлюють, що там щось у них налагоджується, тут же моментально новий удар, і таким чином все для рашистів починається від самого початку. Погоджуєтеся, що це гра вдовгу, але з великим, як кажуть, козирем для нас?
2: Ну да, ви правильно зробили свій аналіз. Я лише підтверджую, що дійсно це так, але знов-таки лише зосередження на нафтопереробних заводах, воно дійсно створює серйозний психологічний ефект для Росії. Але, знов-таки, не призведе до якогось фінансового колапсу. Чому? Тому що основні гроші Росія отримує не від нафтопродуктів на внутрішньому ринку, а від експорту сирої нафти. От, наприклад, тільки у травні значить, Росія отримала від експорту нафти, отримувала від експорту нафти 548 мільйонів євро на добу. Уявляєте собі, на добу більше, ніж півмільярда євро, тільки від експорту сирої нафти. Да? А що стосується внутрішнього ринку, то тут ситуація наступна. Російський бюджет і російська економіка не так багато отримує від внутрішнього ринку. Чому? Тому навпаки, вона багато грошей витрачає на те, щоб компенсувати різницю в цінах, тому що там у них працює таке бюджетне правило, що з російського бюджету покривається різниця ціни між зовнішнім ринком і внутрішнім ринком, щоб тримати ціни на нафтопродукти більш-менш стабільними. Да? Тому, в принципі, з державного бюджету величезні гроші на це направляються. І тут не треба забувати, безумовно, і психологічний ефект ударів на нафтопереробні заводи, і те, що тут у них створюється певний дефіцит. Але все ж таки, мені здається, що без знищення структури експортної, у них є, що є основним джерелом надходження коштів, лише ударів по нафтопереробних заводах буде недостатньо.
1: Пане Володимире, ну, на ці кадри, які з'являються, от, скажімо, для загального користування 2-3 останні дні, можна дивитися дуже довго з насолодою. Тому що, якщо людина, яка сюди просто під час війни потрапить, вона може подумати, що це Україна насправді, це тимчасово окупований Крим, серце Криму, Сімферополь, 21 година вечора, порожні, абсолютно темні вулиці, без жодної присутності і громадян, якщо так можна сказати, і автотранспорту, і дикі зойки. Це ж Крим, це літо, це вечір. Коли ж, як не ввечері, після того, як спадає спека, виходити на прогулянку. От така система. Тобто це надзвичайно важлива складова. Дикі черги через Кримський міст, поки ще можливий рух в зворотньому напрямку. Все це, безперечно, так мовити, пазли однієї картини. Ми чекаємо, з огляду на деякі проанонсовані речі, про те, що буде завершальний пазл. Я думаю, ми здогадуємося, що саме може бути. Якщо конкретизувати, серце Російської імперії – це Москва. Що відбувається з забезпеченням? Ви частково вже сказали, московський нафтопереробний завод «Капотня», він відновить свою роботу не менше, чим через рік. Це ключове питання, це питання престижу, це питання, так би мовити, довіри, очевидно, до російського диктатора. Але я хотів би, щоб ми розширили наш аналіз трошки більше. Звідки окупанти можуть брати додаткові запаси, які б зняли напругу частково? Частково, хто їм буде постачати бензин, пальне, які країни, і, так би мовити, де у них ще зберігаються резерви?
2: Ну, вони можуть до Москви з інших заводів поставляти нафтопродукти. Там у них є навколо Москви кільце, московське кільце нафтопродуктопроводів. І в це кільце може завантажуватися нафта з того ж Рязанського нафтопереробного заводу, значить, також Ярославського НПЗ, інших нафтопереробних заводів. Тобто, в принципі, але це призведе до дефіциту в інших регіонах Росії. Тому, в принципі, ми бачимо, що Росія шукає на сьогодні можливості з інших країн покривати дефіцит бензину саме, тому що з дизпаливом у них більш-менш нормально. Не у всіх регіонах, але більш-менш нормально, тому що у них подвійний профіцит. Вони більше вдвічі випускають дизпаливо, чим споживають. А от з бензином у них такого немає. Там всього на 5-10% вони раніше більше виробляли, ніж споживали. А зараз у них в зв'язку з цією ситуацією зменшився вже дефіцит бензину, саме 95-го, сягає там в цілому по країні 10-15%, тому намагаються його покривати насамперед через Білорусію, тому що по толінговій схемі, тобто туди поставляють нафту, в зворотньому напрямку беруть нафтопродукти. І за статистикою ми бачимо, що поставки нафтопродуктів з Білорусі до Росії збільшилися в 5-7 разів за останній рік. Також можуть вони працювати по цим же толінговим схемам з країнами Середньої Азії, і навіть декілька танкерів вони везуть бензину з країн Азіатського Тихоокеанського регіону.
1: Ви знаєте, я подумав, що якщо так далі триватиме, така чудова, як кажуть, картина буде для нас, а все скидається на те, що ми будемо тільки нарощувати, і це все буде набувати характер, уже рашисти деякі, як кажуть, криком кричать, що це апокаліпсис, що це кромешне пекло і так далі, то на Росії, очевидно, буде прийнята національну програму розведення, ну, наприклад, коней не будемо чіпати, коні – це дуже благородні тварини. Національна програма розведення віслюків, наприклад. Вся Росія пересаджується на віслюків. Чим не вихід із становища? Звісно, це жарт, але враховуючи те, що вже талонна система розподілу бензину, дикі черги, вже починаються факти, я перепрошую, мордобіття на заправках, тому що багатьох не влаштовує та кількість бензину, який виділяється. Все це, так би мовити, додається. На вашу думку, якщо так триватиме, якою буде ситуація за місяць-два, ну, можливо, до осені, до виборів, до Державної Думи, до яких намагається дотягнути ситуацію російський диктатор і його оточення?
2: Ну, це залежить насамперед від роботи нашої далекобійної зброї до далекобійних санкцій. Да? Тобто, якщо вони будуть продовжуватися, то ситуація буде достатньо складна. Ну, в принципі, є рішення, які можуть значно пом'якшити цю ситуацію в Росії. Не хочу їх називати в ефірі, да, тому, щоб не допомагати ворогу в цьому плані. Да, тобто, але вони, якщо нічого не будуть змінювати в цій моделі нафтопродуктозабезпечення, економічні моделі, коли з бюджету вони фінансують різниці в цінах, то безумовно, що дефіцит охопить, ну, більшу частину Росії, більшість регіонів. Це зрозуміло. І наша задача яка? Зупинити війну до зими, до грудня місяця. Чому? Тому що, в принципі, в зимовий період Росія може мати переваги через обстріли нашої енергетики, наших ТЕЦ. Ми це все розуміємо. Тому до листопада-грудня потрібно настільки зруйнувати їхні можливості економічні, головне джерело наповнення бюджету – це нафта і газ, що просто Росія, можливо, б і хотіла продовжувати війну, але вже не змогла. І тому в цьому плані є такі основні точки, я зараз цих назву, які чутливі, які можуть дозволити Україні виконати цю задачу. Ну, це насамперед Крим. Це коли ми бачимо, що перерізання артерій транспортних в Криму може призвести до того, що Росія вимушена буде йти на серйозні перемовини. Також це Москва, це ключовий регіон, і якщо там виникнуть економічні проблеми, це відобразиться на політичній ситуації у всій Росії. Третє – це нафтопереробні заводи, про що ми говоримо. І, ну, і четверте, але не менш важливе – це система експорту нафти та нафтопродуктів. Це насамперед Балтика, Чорне море і ключові нафтоперекачні станції.
1: Ну, пане Володимире, а от така ситуація абсолютно ідеальна, що сили безпілотних систем знищують 90-95% нафтобаз. Тобто нема де просто зберігати видобуту нафту, перероблене там бензин. Таке може, в принципі, бути, тому що ми бачимо, що те, що чим вони хвалилися, воно насправді абсолютно на голову не налазить. 4 ешелони протиповітряної оборони навколо Москви. Останні дані, що вони з інших ділянок критичних для них фронту забирають системи протиповітряної оборони, перекидають на Москву, плюс значна кількість цих батарей ППО. Вони стоять на резиденціях рашистського диктатора, особливо на Валдаї. Там страшно навіть цифру назвати, скільки там всього цих батарей ППО стоїть. В принципі, може так бути чи ні, що ми виб'ємо абсолютно більшу частину нафтосховищ?
2: Ну, думаю, що навряд чи це можливо, тому що в них значна кількість зберігання нафти, системи зберігання нафти знаходиться не тільки на поверхні, але й під землею. Та є ж, можливо, є ж і підземні там сховища нафти та нафтопродукти. Нафтопродуктів також є значна кількість зберігаючих потужностей в системі компанії «Транснефть» за Уралом, куди не так просто добратися. Тому, мабуть, 90% не виб'ємо. Ну, це так, кстати, не потрібно робити. Я вже сказав, достатньо, що вибити, які точки, значить, які основні сегменти російської економіки, і щоб Росія не могла далі воювати.
1: Ну, нас насамперед цікавить ситуація в Криму, тому що ми обрізаємо їм логістику і поки що зберігаємо для них єдиний можливий шлях втечі, ганебної втечі, ганебної, абсолютно небаченої за цією ганебністю кримський міст. Вже воєнкори російські пишуть, що Україна там збирається задіяти колосальну кількість американських ракет і «Фламінго». Все це полетить на той відомий об'єкт, який
2: Але нам не потрібно його знищувати, витрачати велику кількість ракет на них. Достатньо, ну це не знаю, мені здається, що тут треба думати, що достатньо, на мій погляд, знищити інфраструктуру підводящу до цього моста з обох боків.
1: Абсолютно,
2: Це набагато дешевше, набагато ефективніше, ніж витрачати на порядок більше ракет дорогих і дронів по цьому мосту, тому що він дуже сильно укріплений, це дійсно так. І крім того, потрібно тут почати також комунікувати з мешканцями Криму, з міжнародною спільнотою, що Україна готова, так сказати, на припинення цих дій у разі, якщо Росія погодиться на дійсно реальні мирні перемовини, на припинення бойових дій у всій країні, по всьому фронту, закінчення війни, і Україна готова, постачати до Криму свої гуманітарні вантажі там для населення, для таких речей, якщо дійсно Росія зупиниться в своєму безумстві і погодиться закінчити цю війну.
1: З нами на зв'язку, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо, в студії працює Віталій Даунко. З нами на зв'язку директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Ми аналізуємо ситуацію з послідовним знищенням основних точок виробництва і бензину, і інших видів пального, нафтопереробка, те, чим займається дуже інтенсивно, удари будуть поглиблюватися, посилюватися, сили безпілотних систем та інші дотичні структури. Пане Володимир, у нас залишається 2.5 хвилини. Ще важливе питання, судячи з заяв президента Зеленського, нас очікує перезавантаження нашого ставлення до так званої нейтральної Білорусі. Вона вже давно мала б, до речі, відбутися. З території цієї країни розпочалося широкомасштабне вторгнення в Україну, нагадаю, 24 лютого 2022 року. Президент дав самопроголошеному президенту Білорусі тиждень для того, щоб він прибрав з території ці місця, які допомагають наводити рашистські безпілотники на деякі західні регіони України. Відключив їх, просто вивів їх, відключив їм зв'язок. Але на території Білорусі знаходяться два великих нафтопереробні заводи. Росії вони явно допомагають. Що ми можемо вдіяти проти них, як ви думаєте? Ваша версія?
2: Ну, є два заводи. Мозирський НПЗ, значить, і Новополоцький НПЗ на півночі. Це ж політичне рішення потрібно приймати, зважувати всі аспекти, всі складові. І дійсно, якщо, значить, Лукашенко буде більш агресивний і не погодиться на пропозиції з української сторони, а навпаки буде підсилювати групування на кордоні з Україною, співпрацювати з Росією, тоді дійсно Україна може поховати ці два заводи. І також є такий ще більш важливий об'єкт для Росії – це завод з виробництва калійних добрив. Це основне джерело надходження валюти до Білорусі. То просто якщо завалити всі три ці основні об'єкти, економіка Білорусі, вона буде розбита вщент. Да? Тому тут потрібно, тут, знаєте, сама загроза застосування зброї проти цих об'єктів, вона інколи буває сильніше, ніж дії. Тому я думаю, що це має стримати значить, цього картопляного фюрера і забезпечити стабільність і безпеку України.
1: Я дякую вам за дуже цікавий, корисний, як завжди, розлогий аналіз, який дає нам уявлення, що буде в цій частині енергозабезпечення Російської Федерації відбуватися далі. На зв'язку зі студією був директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Якщо ваш смартфон гальмує або працює зі збоями, ви можете зробити кілька кроків, щоб покращити його продуктивність без необхідності придбання нового пристрою. Насамперед, перегляньте і видаліть програми, якими ви не користуєтеся. Це можуть бути ігри, застарілі банківські програми та будь-які інші, що займають непотрібне місце. Закрийте фонові програми. Переконайтеся, що ви правильно закриваєте програми після їхнього використання. Програми, що працюють у фоновому режимі, можуть споживати значний обсяг оперативної пам'яті, а це призводить до проблеми з продуктивністю. Візьміть за звичку закривати програми, коли ви перестали працювати із ними. Ще одна порада – очистити кеш. Це може допомогти підвищити швидкість смартфона. Якщо використовуєте пристрій Android, перейдіть до «Параметри», виберіть «Програми» та натисніть «Очистити кеш» для кожної програми. Для користувачів iPhone перейдіть до «Налаштування». Виберіть браузер Safari і натисніть «Очистити історію веб-сторінок». Також варто вимкнути геолокацію. Служби геолокації можуть розрядити акумулятор телефону та знизити його продуктивність. Вимкнути цю функцію можна через «Налаштування». Виберіть «Геолокація» та вимкніть її. Це може значно покращити як термін служби батареї, так і швидкість телефону. Дотримуючись цих простих кроків, ви зможете оптимізувати продуктивність телефона. А регулярне продумане керування програмами допоможе забезпечити його безперебійну роботу.
0: Слухайте на Українському радіо.
4: Сьогодні перший день конференції з відновлення України, яка відбувається в польському Гданську. Варто зауважити, що це вже п'ята конференція. У 2022-му це був Лугано, потім Лондон, Берлін, Рим і тепер Гданськ. Про що говорять на цьому заході? Які акценти роблять і яка атмосфера панує? Віталію Науменку розповість Ірина Федорів, співзасновниця громадської ініціативи «Голка», сьогодні о 18:07.
0: Українське радіо.
5: Вісімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. ЄС оголосив про запуск фонду для відбудови України. На Покровському напрямку росіяни використовують багато FPV-дронів. Про це та інше далі докладніше. Європейський Союз оголосив про запуск Європейського флагманського фонду, найбільшого інвестиційного фонду акціонерного капіталу, створеного спеціально для відбудови України. Про це під час конференції з відновлення України у польському Гданську заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За словами фон дер Ляєн, фонд інвестуватиме у стратегічні галузі української економіки, чисту енергетику, інфраструктуру та компанії з високим потенціалом. Потенціалом зростання, які мають забезпечити розвиток країни у найближчі десятиліття.
7: Цей фонд готовий інвестувати у стратегічні галузі від чистої енергії до інфраструктури, до швидко зростаючих компаній, які будуть рухати економіку України вперед. Цей фонд підтримується і гарантується Європейським Союзом, Польщею, Францією, Німеччиною та Італією. Він може мобілізувати 500 мільйонів євро вже цього року для того, щоб досягти 1 мільярда євро з плином часу. Тобто державний капітал бере на себе перші ризики, і саме тут буде впевненість, що привабити інвестиції вже масштабним чином. І це наше слово інвесторам. Коли ви інвестуєте в Україну, ви інвестуєте не лише в майбутнє України, ви інвестуєте у майбутнє Європи.
6: На Покровському напрямку на Донеччині росіяни намагаються на якомога більшій відстані запускати свої FPV-дрони та використовують їх надзвичайно багато. У зоні відповідальності 3-ї бригади особливого призначення Нацгвардії України «Спартан» зміни тактики бойових дій противника не спостерігається, розповів в етері Суспільного офіцер бригади на позивний «Піксель». За його словами, противник продовжує штурми і намагається просочитися крізь бойові порядки сил оборони.
8: Проводили поодинокі переміщення, намагалися поодиноко затягнутися в наші порядки, так у них це і не дуже виходить. Стосовно техніки важкої, вона тут не відпрацьовується, так як ми її раніше виявляємо та знищуємо. Виявляємо поодинокі їхнє переміщення. Там групка 1-2 військовослужбовець, які намагаються там рухатись полями, рухатись якимись стежками, рухатись болотом. Вони просто намагаються закидати нас кількістю.
0: Новини на Українському радіо.
6: Чотири десятки кущів винограду плекає 76-річна Зоя у прифронтовій Ясногірці під Краматорськом на Донеччині. Вирощує його 15 років. Каже, коли порається з рослинами, відволікається від звуків війни навкруги. Частина її родини евакуювалася. Сама жінка не хоче залишати господарство і будинок. Із Зоєю поспілкувалася Анастасія Дашко.
9: У мене все росте.
10: 76-річна Зоя Яківна показує своє господарство. Виноград, каже, вирощує 15 років. Починали разом із чоловіком.
9: Його треба удобряти, його треба поливати, його треба вовремя оприскати, щоб болячок не було, ухажувати. Оце ж вже верхушки пообрізала, тому що треба їх вже чеканити. Не обрізаються тільки ті, що залишаються на слідуючий год на плодоношення.
10: Вирощує також овочі, тримає теплицю. Восени консервує.
9: Сок, варі. варенье, консервация, огурцы там, этот, и кетчуп тут есть, и синенький. Все, что в огороде, все в погребе.
11: А вы тут не ховаетесь, коли щось там, якісь вибухи?
9: Сейчас нет. А тоді, що це в 22-му році, тут кровать одна стояла, друга, і ми от это тут ховалися.
10: Чоловік Зої помер. Один з її синів воює. Донька з онуками евакуювались. Не дає нудьгувати кішка Луна.
9: Мені треба себе зайняти, щоб як-то ситуацію цю трошки украсити або успокоїтися. Бо я як займаюся огородом, мені тоді легше. Я не думаю тоді. Бахи безконечні. Люди страдають.
10: Їй каже, на евакуацію поки наважитись важко. Не готова кинути будинок, який 6 років поступово будували разом із чоловіком. Тут усе їй сповнене спогадів. Наприклад, ялинка на подвір'ї.
9: Ми її посадили і ще тут не жив. Казали, та 10 сантиметрів за год. Кажу, та я не доживу, поки вона виросте. Ну, бачите, виросла. Куди їхати? За що? Пенсія в мене 6 тисяч. Могу я зняти квартиру там, або і жити же треба, і... Ну, не знаю, як оце все бросить. Мені подобається моя хата.
10: В Ясногірці, за даними старости Миколи Гребанюка, залишаються понад 4200 жителів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
0: Новини на Українському радіо.
6: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на першому телеканалі та слухайте на Українському радіо.
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів лише у південній частині, східних та Вінницькій областях. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18 градусів, на півдні країни та Закарпатті до 21, вдень плюс 23, плюс 28. У західних, більшості південних областей до 32 градусів, на Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. Зараз у столиці плюс 25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працюю я, Віталій Науменко, 7:19. Ми готові розпочати детальне ознайомлення вас, шановні радіослухачі, з найважливішими подіями дня. Безперечно, з усіма ми ознайомити вас фізично не можемо, їх багато, але найважливіші. Дві вельми оптимістичні для нас, українців, події розгортаються прямо зараз. На Московщині оголошено ракетну тривогу. І ще раз, на Московщині оголошено ракетну тривогу. Товаришам-рашистам радять не висовуватися з вікон і перебувати в укриттях. А у польському Гданську стартувала і відбувається п'ята рахунком міжнародна конференція з відбудови України. Який зв'язок, запитаєте ви, між цими подіями? Чим більше буде ракет на Московщині, чим швидше вони долетять, чим більше у разі цілей, тим швидше розпочнеться відбудова післявоєнна України. Як бачимо, зв'язок дуже прямий і дуже конкретний. Про наслідки ракетної атаки на Московщину ми дізнаємося пізніше, почекаємо. А от про польську конференцію, яка проходить у Гданську, польському Гданську, конференція з відновлення України, будемо говорити прямо зараз. На зв'язку зі студією співзасновниця громадської ініціативи «Голка» Маргарита Ситник. Пані Маргарито, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
12: Вітаю.
1: Якщо дивитися на телевізійну картинку, то, я сказав би, ситуація дуже і дуже виглядає привабливо. Заповнена щерть зала, доброзичлива атмосфера, виступи, які присутні слухають з великим інтересом. Що скажете ви? Ви перебуваєте в Данську, конкретніше про атмосферу. Щось доповните?
13: Ви знаєте, попри політичну турбулентність і ситуацію з віддачею ордену Білого Орла і цим скандалом, скажімо, пов'язаним з цим, в принципі, в кулуарах цієї величезної конференції говорять все-таки про бізнес, про відбудову України і навіть про нову позицію України у війні. Про це, власне, заговорив канцлер Німеччини Мерц, про те, що Росія має готуватися до переговорів, оскільки Україна таки показує позицію сили на фронті, тому варто про це Росії задуматися. Ну і, власне, гроші все-таки люблять тишу, в тому числі гроші на відбудову, то в кулуарах, в принципі, говорять про бізнес-проекти, про те, чим би була цікава Україна для інвестицій, які регіони України. І Польща, в тому числі, висловлює в цьому зацікавленість, бо польський бізнес ще з початку повномасштабного вторгнення створював асоціації, які були з величезної кількості польських підприємств, які були готові до відбудови України. І, власне, попри ці політичні заяви, польський бізнес і надалі готовий складатися в Україну. Наприклад, тут говорять про те, що, наприклад, одним з таких проєктів, який може бути реалізований найближчим часі, це відбудова, продовження траси А4 від одного з прикордонних пунктів до Львова. І, власне, польський бізнес навпаки, він так відчуває трохи конкуренцію, наприклад, з боку Німеччини чи інших європейських компаній. І тому те, що конференція відбувається у Гданську, це саме можливість для польського бізнесу заявити про свій інтерес у відбудові України.
1: Пані Маргарита, я думаю, президент Польщі Кароль Навроцький своєю необережною заявою і практичною дією, він наніс дуже серйозну шкоду двостороннім взаєминам. Польський бізнес, на щастя, це розуміє. Поляки розуміють, що головний козир в рукаві у президента Зеленського. Тобто післявоєнна відбудова України, яка наближається, на яку буде виділено величезні суми, і польський бізнес бажає так само брати участь в цій післявоєнній відбудові, тому що якщо ситуація буде загострюватися в політичному аспекті, цілком очевидно, що в Україні будуть резонні підстави обмежити участь польського бізнесу. Це перший аргумент. Другий аргумент полягає в тому, що в Польщі знаходиться дуже велика кількість вимушено переміщених осіб з України. Є дуже велика кількість величезно створених бізнесів, спільних підприємств, відкритих економічних локацій і так далі. І це все для Польщі дає, економісти кажуть, не менше 2% приросту валового внутрішнього продукту. Так що варто українцям на фоні антиукраїнської кампанії, яка зараз в Польщі посилюється, почати переїжджати в інші країни. Поляки моментально це відчують. А економіка Польщі за прогнозами, поляки дуже близькі до входження в число топ-20 кращих світових економік. Це, так би мовити, супутній фон, на якому відбувається ця п'ята конференція. До речі, вона вже п'ята. В 22-му році конференція з відновлення України була в швейцарському Лугано, далі в 23-му Лондон, Велика Британія, в 24-му Німеччина, Берлін, в минулому 25-му році Італія, Рим і тепер Гданськ. Якщо говорити про присутність, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр Чехії Андрій Бабіш, глава Євроради Антоніо Кошта. Це лише деякі з високоповажних гостей, які беруть участь в цій конференції. Трошки про українську делегацію. Її очолює прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Хто ще представлений, хто, можливо, виступав сьогодні?
13: Ну, крім того, що представлені і різні міністерства українського уряду, це і Мінрегіони, і дуже багато українських громад, які, власне, представляють свої стенди і показують потенційним інвесторам свої проекти з відбудови. Так само тут представлені багато європейських компаній, наприклад, з Естонії, яка прийматиме Ukraine Recovery Conference наступного року, з Німеччини багато польських компаній. І, власне, тут відбувається такий конект.
1: Пані Маргарита? Я нагадаю, з нами на зв'язку перебуває співзасновниця громадської ініціативи «Голка» Маргарита Ситник. Пряме включення з польського Гданська, де сьогодні перший день конференції з відновлення України. Дуже великий інтерес, дуже велика присутність високоповажних гостей. Я їх уже частково назвав. І канцлер Німеччини, і президентка Єврокомісії, і глава Євроради, глави урядів, представницька делегація України, президент Президента Зеленського, який мав би бути на цій конференції після скандалу з демаршу з польського боку. Президент Кароль Навроцький позбавив президента України найвищої державної нагороди Польщі ордена Білого Орла. Президента Зеленського на цій конференції немає. Так само, як і немає Кароля Навроцького. Маргарита Ситник повертається в прямий ефір. Пані Маргарита, будь ласка, продовжуйте. Зв'язок пропав просто.
13: Через те, не знаю, на чому пропав зв'язок, тут дійсно така величезна кількість делегатів, і тому інтернет час від часу випадає, я переходжу на український інтернет, спробую далі говорити на польському. Власне, те, що я хотіла донести, що насправді тут багато українських громад, які представляють свої інвестиційні проекти, це в першу чергу в сфері енергетики, критичної інфраструктури, відбудови, логістики і так далі. І так само є багато компаній європейських, які, власне, готові інвестувати саме в ці сфери української економіки.
1: Пані Маргарита, чи є виступи, які на вас справили, особливо, я сказав би, таке резонансне значення з економічної точки зору, наприклад, порядком цифр, бажання брати, долучитися або долучитися до післявоєнної відбудови України? Що були за виступи, з яких країн були спікери?
13: Я б скоріше сказала, то, що мене вразило те, що попри ось такий політичний накал, який дійсно був видимий і в соціальних мережах, і було дуже багато в пресі таких суперечок, хто вчинив правильно, хто вчинив неправильно, але сама конференція, вона все-таки сфокусована бізнесово, попри ці всі теми з Волинської трагедії і з Орлами, але тут дійсно націлені на те, що

0: Фрідріха Мерца з проханням посприяти відновленню діалогу між Польщею і Україною на найвищому президентському рівні. Німецький канцлер йому сказав, що ви, поляки, виступаєте з претензіями до нас. Польща, я нагадаю, вимагає від Німеччини репарації за підсумками руйнувань Другої світової війни. Німці кажуть, що ми давно вже з вами розрахувалися. Фрідріх Мерц каже, ви виступаєте з претензіями до України. Це ваша двостороння, так би мовити, справа. Тобто Німеччина показово від цього дистанціюється. Якщо говорити про конкретні цифри, Юлія Свириденко, голова українського уряду, назвала цифру, що за сьогодні і за завтра має бути підписано в Гданську 160 угод на 10 мільярдів євро. Буде укладено на конференції Ukraine Recovery Conference 2026 в польському Гданську. Основні пріоритети, про які сказала голова уряду, це оборона, спроможність, енергетика, критична інфраструктура і логістика. Ну і так само можна сказати про те, що інтерес до цієї конференції виявляють не лише європейські партнери, але й американський бізнес. Про американську присутність можете конкретизувати?
1: Я би хотіла ще уточнити про те, що Туск звернувся до Мерца з таким проханням, але, власне, я думаю, що це було зроблено теж символічно, бо, власне, та формула, про яку говорять у нас зараз між Польщею і Україною, та формула, яку ще пропонував польський папа римський Іоанн Павло ІІ, про те, що просимо вибачення і пробачаємо, то вона вперше, власне, була застосована між поляками і німцями, тому, напевно, і до цього апелював теж Дональд Туск.
0: Ми якраз відзначаємо цими днями 25-річчя душпастерського візиту Іоанна Павла ІІ в Україну, 25 років тому. Так, продовжуйте.
1: Так, власне, тому ця формула, вона, в принципі, актуальна і надалі, але політичний контекст і внутрішній політичний контекст, а те, що відбувається зараз між в такому трикутнику, скажімо, Туск, Навроцький і Зеленський, це, в першу чергу, внутрішня політика Польщі, напевно, про це теж і говорить Зеленський, бо, на жаль, попри ті аргументи, які ви теж наводили, попри те, що завдяки в тому числі українцям, які працюють в Польщі, польська економіка зараз фактично в 20 кращих економік і росте польське ВВП, але, на жаль, українське питання стало темою президентських виборів, коли, власне, переміг Кароль Навроцький. І фактично з цією історією, скандалом з Білим Орлом, можна сказати, що у Польщі почалася політична виборча кампанія до парламентських виборів 27-го року. Як людина, яка протягом 7 років фактично жила в Польщі до повномасштабного вторгнення, розумію, що ця тема, на жаль, буде деякими політичними силами ескалуватися і надалі. Це, звісно, трохи заважає, скажімо так, бізнесовим угодам між такий контекст між Україною і Польщею. Але як то у нас кажуть, маємо те, що маємо. Бо, наприклад, от на тлі цієї навіть конференції у Гданську, поки тут заключаються бізнес-угоди або вивчають Україну в плані інвестицій, різні європейські компанії, теж буде відбуватися акція на площі Солідарності, а це дуже знакова площа для Польщі, бо в Гданську, власне, розпочався рух «Солідарність за європейський, фактично, майбутнє Польщі», то Конфедерація охорони польської – це конфедерація, яка очолює Ґжегорж Браун, один з таких найбільш антиукраїнських, а скоріше проросійських політиків Польщі, вони проводять свою маніфестацію, власне, проти цієї конференції з відбудови у Гданську і проти так званого бандеризму в Україні. Тому хоч і максимально вдалося, в принципі, зараз аполітизувати, скажімо, саму конференцію, бо не приїзд Володимира Зеленського, він фактично трошечки знизив можливий градус таких політичних розмов на конференції, де мають, в принципі, говорити про бізнес, але все одно такі навколо політичні теми тут відбуваються, хоч вони і не аж так, не так голосно, скажімо, звучать, ніж пару днів тому, бо, в принципі, вже було зрозуміло, що ця конференція відбуватиметься на рівні уряд.

0: бізнес-бізнесу, громади бізнесу і так далі.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку пряме включення польського Гданська. Сьогодні в цьому чудовому польському місті стартувала п'ята рахунка міжнародна конференція з післявоєнної відбудови України. Вже п'ята український бізнес, український політикум, європейський політикум, європейський бізнес. Вони вірять в перемогу України над путінізмом. До речі, і Державний департамент США вперше після, очевидно, того, як Дональд Трамп розпочав свою другу каденцію, виступив з оцінками. Та сьогоднішня новина про те, що Україна на цьому етапі перемагає Російську Федерацію. Україна перемагає Російську Федерацію. Тож завдання Збройних сил України регулярно, методично, з наростаючою інтенсивністю нищити ворога, а завдання економічних кіл, я сказав би, створювати економічне підґрунтя. Це інвестиції, це капіталовкладення, відкриття спільних бізнесів, критично важливі сфери для України. Енергетика, критична інфраструктура, логістика і, як сказала Юлія Свириденко, це підсилення максимальне обороноспроможності. З нами на зв'язку Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка». Пані Маргарита, чи можете сказати, про що пише польська преса? Тому що польська преса після того скандалу з позбавленням президента Зеленського польського ордена, ми про це говорили, вона розділилася. Є проурядова журналістика і є ті, які відстоюють позицію Кароля Навроцького. Про що пише польська преса? Це теж дуже важливо.
0: Ну, власне, ось це таке протистояння симпатій і антисимпатій, воно триває. І ще один з наративів про те, що ось такі невирішені питання історичні між нашими державами, якщо вони і далі будуть не вирішуватися, то можуть бути, скажімо, нові спалахи конфлікту, мовляв, зараз головне для таких, хоча б для подальшої ескалації, не творити нових приводів. Але й пишуть про те, насправді російська пропаганда, власне, використовує дуже активно цю політичну турбулентність між нашими країнами, і вони намагаються максимально нагнітати цю історію, в тому числі і використовують у цьому питанні конференцію Гданську, наприклад, серед таких наративів, які розкручують, і це, на жаль, теж повторюють деякі польські медіа, які, власне, підтримують позицію Кароля Навроцького, президента Польщі, про те, що, ну, бачите, ми вам говорили про те, що насправді в Україні от саме така історична пам'ять, саме там саме націоналізують вбивці, там відбувається бандеризація суспільства, ось таке пише російська пропаганда і деякі, на жаль, праворадикальні такі польські медіа. Крім того, от саме до конференції розкручувався такий наратив, що, мовляв, ну от навіщо проводити цю конференцію у Гданську, коли польський бізнес тепер не зможе інвестувати в Україну і, фактично, цитую, відтяти від цього торта. Тобто, польщі розуміють, що для польського бізнесу, для польської економіки участь у відбудові України – це величезний ефект і вплив хороший і на польську економіку. Тому тут, з одного боку, нібито побоюються, що Польща може залишитися осторонь цих процесів, бо активно хочуть відбудовувати. Тут, власне, бачать конкуренцію, наприклад, в німецьких компаніях. Але з іншого боку, нагнітають таку тезу, що нібито тепер польський бізнес максимально відсунуть від цієї історії. Ну і плюс звучать, наприклад, дуже радикальні голоси, там, попри те, що дійсно українці дуже багато вкладаються в польську економіку. Це було ще до повномасштабного вторгнення, і вплив українських біженців теж на економіку збільшився. Але звучать же там деякі голоси праворадикальних політиків, що, мовляв, після цієї всієї історії треба взагалі українців депортувати з Польщі. Але, ну, я, наприклад, тут говорила теж з багатьма представниками польських державних інституцій, які займаються і міжнародною політикою, і вивчають Україну, і, власне, дезінформаційними наративами. І вони, в принципі, підтримують Україну, говорять про те, що нам треба об'єднуватися не тільки в якісь там дуже критичні часи або проти спільного ворога, а навчитися, власне, жити як сусіди між собою і більше про себе розповідати, бо одна з причин виникнення, власне, цих суперечностей, бо ми в Україні не так багато знаємо про Польщу і як сприймають, наприклад, ту саму українську повстанську армію. Так само Польща не так багато знає про Україну, тому, власне, треба створювати власну адженду порозуміння, скажімо так, бо поки що виглядає так, що її створюють або заяви праворадикальних політиків, популістів і російська пропаганда. Власне, про це теж в кулуарах йдеться в таких розмовах, коли все-таки теми торкаються цих політичних різних моментів і теми Волинської трагедії.
1: Я вам вдячний, пані Маргарита. На зв'язку на прямому включенні з польського Гданська була співзасновниця громадської ініціативи «Голка» Маргарита Ситник. Ми говорили про перший день роботи п'ятого рахунку міжнародної конференції з відбудови України. Конференція викликає великий, можна сказати, величезний інтерес. Відсутність президента Зеленського з відомих причин, як сказала пані Маргарита, трошки знизила цей рівень очевидно присутності інтересу, але я думаю, що все одно об'єктивно відновлення України після воєнне, воно залишається і залишиться в центрі уваги і польського, хто б що не говорив, і безумовно українського, європейського, світового бізнесу, тому що це величезні кошти, це додаткові можливості відбудовувати багато в чому зруйновану російським ворогом країну, особливо житлову інфраструктуру, особливо критичні сфери економіки. Залишайтеся на зв'язку з українським радіо.
2: Спільне новини на українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Сумщині російський дрон атакував людей на дорозі. Держсекретар США заявив, що на Алясці між США та РФ угод не було. Про це та інше далі докладніше. На Сумщині у Миропільській громаді російський дрон атакував цивільних на дорозі між населеними пунктами. Поранено 70-річного чоловіка. Його разом із дружиною та невісткою, яка нещодавно приїхала навідати родичів, евакуювали з небезпечної території правоохоронці спецпідрозділу «Білий Янгол». Поранений чоловік у лікарні, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у телеграмі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про перевірку можливих порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Про це він написав у Фейсбуці. Йдеться, зокрема, про імовірні тортури, облаштування місць несвободи та випадки доведення до самогубства. Для перевірки омбудсман направив до підрозділу моніторингову групу, а військова служба правопорядку уже з'ясовує обставини. Про це Дмитро Лубінець розповів в етері Суспільного.
4: Сьогодні з 10 години ранку наша моніторингова група вже працює безпосередньо в місцях розташування військової частини. Нам надали повний доступ до всіх документів, які ми затребували. Це особисті справи, це довідки, медичні довідки, це всі скарги на побуття, як побудована всередині робота, виявлення подібних фактів, хто як реагує. Нам надали повне сприяння, в тому числі у нас є можливість, і зараз робить це мої співробітники, ми проводимо конфіденційне спілкування з військовослужбовцями.
3: Нагадаю, 23 червня видання «Бабель» повідомило про щонайменше 26 небойових смертей новобранців у полку «Скеля» від кінця минулого року до весни цього року. У підрозділі заявили, що більшість смертей сталася через стан здоров'я військовиків і висловили готовність співпрацювати зі слідством. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час саміту США та Росії торік, 15 серпня, в Анкориджі жодних угод укладено не було. Про це він сказав журналістам у Бахрейні. За його словами, на зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна йшлося лише про пропозиції, а не про готову домовленість щодо завершення війни. Рубіо додав, що США готові відігравати конструктивну роль у припиненні війни та можуть допомогти сторонам сісти за стіл переговорів. Водночас раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що під час саміту нібито досягли домовленостей щодо переходу до переговорного процесу. Уже до липневих канікул Єврокомісія технічно готова відкрити решту 5 кластерів переговорів про вступ України до ЄС. Про це в інтерв'ю для Суспільного сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона вважає, що сам процес вступу вже є незворотним, а головне питання тепер – як швидко Україна виконає необхідні реформи.
5: Ми знаємо, що Україна виконує свої зобов'язання. У нас є й інші країни-кандидати. Вони не перебувають у стані війни, але ви досягаєте результатів, коли на вашу країну падають бомби. Ви досягаєте результатів, коли мерзнете взимку. Тож це щось надзвичайно виняткове, чого ми раніше ніколи не бачили. І, на мою думку, не все можна обговорити в рамках кластерів. Наприклад, у нас немає розділу, присвяченого вашій відвазі, стійкості та хоробрості. Це дуже важливо. Ві риси, коли ми говоримо про майбутню державу-членкиню Європейського Союзу.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 13-18 градусів, на півдні країни та Закарпатті до 21, в день плюс 23, плюс 28, у західних більшості південних областей до 32, на Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко, 18.35, і зараз будемо говорити про Білорусь. Після кількох днів відсутності, спричиненої цілком ймовірно обмірковуванням відповіді на ультиматум президента Зеленського про те, що з білоруської території треба прибрати ретранслятори, які дають російському ворогу додаткові преференції щодо шахедно-безпілотних атак по території України, в основному це західні області, але не тільки. На, як кажуть, в об'єктиві знову з'явився самопроголошений диктатор Білорусі Лукашенко. З'явився з достатньо дивними заявами. В Мінську відбулася моя зустріч з представниками Зеленського, під час якої ми дійшли згоди, дослівна цитата, що Білорусь не має бути залучена до війни проти України. Заява Лукашенка на зустрічі з губернатором Московщини Андрієм Воробйовим, повідомляє Державна інформаційна агентство Белта. Не треба гарячкувати, не треба кричати, не треба намагатися вдарити по морді, по російськи тощо. Давайте по-людськи, розуміючи, що таке Росія, що таке ми, таке розуміння теж є. Цитує самопроголошеного президента Білорусі агентство Белта. Що насправді має, як кажуть, на увазі Олександр Григорович, і наскільки цим меседжам від білоруського диктатора можна вірити? І що буде, так би мовити, в недалекому майбутньому? Чи залишиться Білорусь потенційним полігоном для створення додаткової загрози для України? Над цими питаннями будемо міркувати разом з нашим шановним спікером на зв'язку зі студією політичний аналітик Ігор Ташкевич. Пане Ігоре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Вітаю, тільки моє прізвище Тишкевич. Дуже дякую, якщо ви будете користуватися їм правильно.
1: Тишкевич, так, Тишкевич, Ігор так, Тишкевич, все. Так. Так, так.
6: Тепер дякую.
1: Що скажете ви про всі ці заяви самопроголошеного президента Білорусі і наскільки їм можна довіряти? Чи є це, так би мовити, усвідомлення реальності того, про що говорив президент України Зеленський? 7 днів, якщо не буде виконано, то ми допоможемо. Будь ласка.
6: Ну, давайте перше. А про що йдеться? Швидше за все йдеться про обладнання російського мобільного оператора МТС Білорусь, який 4 дні тому почав комерційну експлуатацію мережі 5G по всій території країни. Але наприкінці 2025 року було поставлено декілька базових станцій, відповідно збудовані вишки, безпосередньо біля кордону з Україною. На цих вишках, наскільки я розумію, передавачі значно більшої потужності, і в тестовому режимі той же самий стандарт 5G, більш швидкий зв'язок, він почав, скажімо так, надаватися такі послуги вже ну, перед Новим роком. Відповідно, якщо користуватися даними того ж самого Сергія Флеша, який показував і, скажімо так, трекінг-шлях, просто яким, маршрут, яким йшли ударні дрони, і демонстрував всі збитих дронів, так звані ноунейм флешки Російської Федерації. Тут також хочу нагадати, що між Білоруссю та Росією запрацював договір про скасування роумінгу. Відповідно, ці ноунеймі, скажімо, мобільні оператори, які діють в інтересах Збройних сил Російської Федерації, вони отримали можливість безперешкодно, без в тому числі якихось додаткових домовленостей користуватися цією інфраструктурою. А на превеликий жаль для України, така система вона виявилась для Росії дуже успішною з точки зору атак на залізничні вузли на півночі України. В першу чергу йдеться про користення, особливо протягом останнього місяця. Тому що почалось полювання, в тому числі на локомотивний парк, що неможливо зробити, якщо ти не керуєш тим же самим шахедом в режимі онлайн. І ще раз наголошу, що, на жаль, якщо ми беремо про користень, то там Російська Федерація мала успіх. Відповідно, це спричинило достатньо різку реакцію офіційного Києва. І ця реакція, вона наклалась на бажання Російської Федерації зробити Лукашенка ще більш токсичним, щоб унеможливити будь-які переговори або треки, консультації, а в тому числі, які могли призвести до певного дистанціювання офіційного Мінську від Москви в питаннях війни. Тут можна згадати той же саме атаку безпілотником на автобус з дітьми в Брянській області білоруськими. І ультиматум Зеленського пішов рівно через добу після цієї атаки. Якщо говорити про наявність контактів між офіційним Мінськом, офіційним Києвом, ну, я можу стверджувати, що вони є. Питання просто якого рівня. Чому я можу стверджувати? Перше, ну, працюємо посольство, це зрозуміло. Друге, є прикордонний пункт переходу в Брестській області, через який повертаються українці, які опинилися на території Росії, в тому числі без документів. Для тих людей єдиний маршрут – це заїхати в Білорусь, отримати посвідку або довідку для повернення від посольства і повернутися через єдиний працюючий саме для таких потреб прикордонний перехід. Відповідно, задля хоча б такого маршруту, звісно, що прямі контакти є. Друге, що прямі контакти і є. Друга складова – це той же самий дзвінок Лубінця після того, як був підірваний той самий автобус. А цей дзвінок відбувся менш ніж за 2 години. Якщо б не було прямого каналу зв'язку, то так швидко організувати його було б неможливо. Третє – це питання обміну, яке відбувається через прикордонні переходи в Гомельській області. Це ще один трек, в тому числі за участю спецслужб. Тому треки консультації, або треки діалогу, треки контактів, вони є. Відповідно, чи була розмова саме в кабінеті Лукашенки щодо цих ретрансляторів? Ну, я не знаю, але можу припустити, що була. І, можливо, була не одна. Питання в тому, що станом на сьогодні ескалація на білорусько-українському кордоні, вона не потрібна ні Києву, ні Мінську. Але при тому ці ретранслятори або вишки мобільного зв'язку, вони реально були проблемою для України. Так, був ультиматум, і цілком логічно, якщо паралельно з ультиматумом був певний переговорний трек.
1: Пане Гаре, ну, виникає питання в розвиток того аналізу, який ви щойно озвучили. Насправді, цей ультиматум мав би бути пред'явлений самопроголошеному білоруському диктатору одразу після початку широкомасштабного вторгнення, оскільки всупереч прогнозам багатьох військових експертів України, які помилилися з визначенням місця потенційного і регіону, звідки цей напад відбудеться, він відбувся з Білорусі. Тоді, за логікою, мав би бути оголошений ультиматум. Вам не видається, що є тут поле для аналізу?
6: Не видається. Розумієте, питання в тому, що ти переходиш до більш різкої риторики, а коли це політично доцільно, б, коли ти можеш підтвердити свої слова. 22-й рік Україна не мала засобів ураження цілі на території Білорусі. Можна було оголошувати ультиматум, але тоді, я перепрошую, українська сторона, вона виглядала посміховиськом. Оголосили, нічого не зробили. І це політично недоцільно. А друга складова. Якщо ми говоримо про наявність комунікації, наскільки я розумію, комунікація в форматі «не власть заб'є», як на слупах електрики, вона була по лінії спецслужб, вона не переривалася. І сигнали, що не треба залазити, до Мінську посилались постійно. Ще раз, зараз це питання політичне пов'язане з зовнішньополітичними треками, як загалом, скажімо так, ескалація або підвищення градусу риторики на білоруському напрямі, плюс проблема української залізниці північних областей. Саме тому це вийшло в публічну площину. І плюс Україна сьогодні має сили та засоби, щоб в разі, якщо на цей ультиматум не буде реакції, довести, що вона може вдаватися до якихось практичних дій.
1: В прямому ефірі Українського радіо політичний аналітик Ігор Тишкевич. Ігор Тишкевич, ми говоримо про те, чи подіяло на самопроголошеного президента Республіки Білорусь Лукашенку ультимативна заява президента Зеленського і фактичний ультиматум про те, що не повинно бути на білоруській території засобів зв'язку, які допомагають агресору Російської Федерації і полегшують удари по українській території, використання шахедів і безпілотних літальних апаратів. Пане Ігоре, якщо дивитися, так би мовити, вглиб цієї ситуації, чи вважаєте ви, що шляхом ескалації президент України таки досяг деескалації між Україною і Білорусією? Таким чином ми поступово виводимо Білорусь з війни. І ще одне питання дотичне. На фоні того, що Кремль посилює максимально, причому, тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенку з метою розширити участь Білорусі у війні проти України. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Як це поєднується і що з цього може вийти?
6: Ну, давайте розберемо, що до тиску саме залучення формації наземної операції або там бойових дій. Цей тиск був значно більшим на межі 23-го року. З точки зору, скажімо так, інтенсивності, але тоді у Росії не отрималось. Плюс є така річ, як соціологія по Білорусі. Де, незважаючи на те, що Україна від слова зовсім не працює на білоруському інформаційному полі, але при тому, якщо брати соціологію, припустимо, чатом хаос, вони проводяться регулярно, то зберігається загальнонаціональний консенсус щодо ставлення до цієї війни і можливої участі Збройних сил Республіки Білорусь. Ще раз, це мова про загальнонаціональний консенсус від 22-го року до тепер. За різними даними соціологів різні, але чатом хаосом приводить таке, що від 55 до 60% виступають категорично проти або проти участі білоруської армії в війні проти України, за виступають від 5 до 7%. За такою соціологією ти не будеш віддавати наказ на початок бойових дій. Друга складова – соціологія щодо схвалення дій Російської Федерації, або, умовно говорячи, емоційного схвалення так званої російської СВО. Росія підтримує, тут також це цифри майже стабільні, від 35 до 37%. Або цілком, або частково. Не підтримують або частково, або цілком, або частково. Більше, ніж 40%. Це також не та соціологія, з якої починаєш війну. Тому, якщо ми говоримо про тиск, так, Російська Федерація, вона спробує розміщувати замовлення на товари подвійного та військового призначення на білоруських підприємствах. Це факт, це є. Так, Російська Федерація спробує, ну, скажімо так, використовувати Лукашенко як певну особу, яка озвучує дуже токсичні погрози щодо сусідів і України, і інших. Так, це факт, це є. Станом на сьогодні Російська Федерація так буде надалі спробувати тиснути на Лукашенко з точки зору от такого близького, близьких союзницьких відносин, але скоріше в політичній площині, тому що зовнішньополітична складова вона змінюється. Бо є американський переговорний трек з Мінськом, є вже, можна говорити, польський сепаратний переговорний трек з Мінськом, є, починається французький переговорний трек з Мінськом. І, наскільки я розумію, підвищення ставок зі сторони Зеленського – це для початку українського переговорного трека з Мінськом. І, звісно, що в такому форматі для Російської Федерації вкрай вигідні будь-які збройні провокації на кордоні, будь-які провокації з людськими жертвами, будь-яка ескалація, а також те, щоб Лукашенко став максимально токсичним. Але тут також питання, що на відміну від попередніх років, стан на сьогодні, ну, певна, достатньо різка реакція ще Китаю. Тому що всі свої миротворчі гасла Лукашенко почав промовляти під час візиту в Мінськ заступника очільника Китайської Народної Республіки. І це був також сигнал і на схід, і сюди.
1: Пане Ігоре, а от ваше припущення як політичного аналітика, наскільки довго Кремль може терпіти, так би мовити, оце вільнодумство союзника по союзній державі, адже Російська Федерація, Білорусь – це два елементи, дві складові союзної держави Росії і Білорусі. Пам'ятаючи про те, що в Білорусі діє Комітет державної безпеки, оточення і охорона, очевидно, Лукашенка, вони контролюються ФСБ, Москвою, так, що він постійно, так би мовити, в зоні відстрілу і уражень. Як ви думаєте, чи це невигідно робити Путіну саме з тих причин, що Лукашенка є виходи і на Трампа, і на Китай, і оці от треки, про які ви говорили, це поки що робити передчасно?
6: Ох, ну, давайте так. От ваше запитання свідчить про, на превеликий жаль, про загальний рівень знання про внутрішні білоруські розклади. На превеликий жаль, сум, це констатую. Якщо ми говоримо про білоруські спецслужби, найбільше, скажімо так, проникнення або найбільше зв'язки – це МВС з Росією. А в тому числі зі спецзагонами. Найбільше є певна присутність, достатньо велика в білоруській армії, але вона не з'являється домінуючою. І в Комітеті державної безпеки, ну, що називається, 50 на 50. Причому 50, скоріше, це лукашисти, але не москалі. А з точки зору терпіти, що, тут також питання, що розуміти під словом терпіти. А Лукашенко – це диктатор. Для нього власна влада, вона на першому місці. Незважаючи на ту ж саму союзну державу, він дуже боїться створення, ну, скажімо так, політичних інституцій, афілійованих з Російської Федерації. Це політична партія, там загальнонаціональні громадські рухи, і де-факто їх немає. При тому, що відкрито йдеться дуже велика така гуманітарна інтервенція зі сторони Росії. От просто нема переходу на певний момент. Ну, наведу дуже простий приклад. В Криму до анексії була така собі партія «Руський блок», якщо не помиляюся. Білорусі її немає. І, відповідно, для Росії так Лукашенка десь влаштовує, десь не влаштовує. Але для Росії питання, а на кого замінювати? Чи є інституція, яка підхопить? І от якщо її немає, то в умовах війни для Росії це небезпечно. З іншої сторони, в Білорусі закінчилась підготовка до транзиту влади, маю на увазі законодавча. База закладена. І чим більше цей транзит відкладається, тим більше дестабілізація самої політичної системи. Так Росія ставить і проводить кастинги на в свою участь, на свій вплив під час транзиту влади. І вона буде грати дуже суттєву роль. Навіть 20-й рік протести проти Лукашенка, вони показали, що Москва може грати на різних сторонах. Тому що я хочу нагадати, що рівно до 17 серпня, до зустрічі Лукашенка з Путіним, протести вже почалися з 9 рівно до 17 серпня. Російські ЗМІ вони підтримували супротивників Лукашенка здебільшого. А тому Росія, звісно, вона буде грати на обидві сторони. Інша справа, що якщо є американський трек, якщо є китайський трек, це не означає прихід до влади демократів, можливо, за транзитом. Але це питання гри з, називаємо так, тим же частиною оточення Лукашенка, яка все ж таки думає про збереження незалежності країни. І якщо ми говоримо про китайський трек, я хочу нагадати, знову-таки, 22-й рік, але не початок наступу російських військ у 22-му році, а операцію ОДКБ в Казахстані, якщо пам'ятаєте. І як швидко вона закінчилась після, ну, скажімо так, дуже різкої рекомендації з Пекіну. Тому от з точки зору такого клубка інтересів, так Росія спробує грати на майбутній транзит, спробує грати на створення політичних інституцій і тепер, і в майбутньому, спробує грати на максимальну, на максимальне розширення свого впливу інформаційного, щоб на певному моменті провести заміну на більш підконтрольну або більш лояльну фігуру. А те, що у Кремля це отримається, ну, я б не давав 100% гарантій, зважаючи на наведені вищі факти.
1: Я нагадаю.
6: Тому Станом на сьогодні просто швидка заміна, ну, гаразд, окей, ти вбиваєш Лукашенко, а хто замість нього?
1: Зрозуміло. Я нагадаю, в прямому ефірі Українського радіо політичний аналітик Ігор Тишкевич говоримо про розвиток ситуації між Україною і Білоруссю після ультиматуму президента України Володимира Зеленського. Пане Ігоре, ну, картопляний фюрер не був би самим собою, якщо б не включив під час інтерв'ю елементи, сказав би, такого політичного шоу. Дослівна цитата. Ну і як проти українців воювати тут, якщо з того боку територіальні війська в основному? Будемо цих механізаторів, доярок і робітників стріляти, чи що, які не хочуть воювати з Білорусією проти Білорусі. Ну от як цю фразу нам, українцям, сприймати і витлумачувати?
6: А ніяк, це був посил на білоруську аудиторію.
1: Просто посміятися і покрутити пальцем.
6: А, ну, слухайте, якщо кожну фразу ми будемо обговорювати як щось серйозне, ще раз, а політичний аналіз – це аналіз дій. І аналіз ситуації. Якщо ми будемо обговорити емоційне лушпіння навколо, ну, гаразд, давайте.
1: Зрозуміло. У нас залишається фінальна хвилина, пане Ігоре. Ваше припущення, все-таки, що може змінитися в місяць-два? Для багатьох українців головне – це мати уявлення про те, що з території Білорусі у нас, до нас не будуть літати в масовій кількості реактивні шахеди, що це місце, воно під контролем і української розвідки, і після ультиматуму президента Зеленського тут інша ситуація, ніж це було. В минулому.
6: Перше, з точки зору тих же самих БПЛА російських.
1: У вас 30 секунд.
6: Вони раніше не літали, вони літали здебільшого біля кордону, не через територію Білорусі. Що буде зараз? Вони будуть літати біля кордону, але швидше за все росіяни спробують знайти якісь альтернативні можливості керування ними. Прольоти через Білорусь, ну, в Білорусі спробували збивати і десь успішно, десь неуспішно дрони, як російські, так і українські. Швидше за все ця практика буде продовжена. Крапка.
1: На зв'язку зі студією був політичний аналітик Ігор Тишкевич. Пане Ігоре, дякуємо за цікаві подробиці і за розлогу і коментар стосовно дуже важливого напряму, звідки ми традиційно очікуємо загострення і який до постійно після початку широкомасштабного вторгнення є елементом нестабільності. Чи буде по-іншому? Побачимо.
2: Українське радіо. Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аден-1 – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміховій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
7: Соціальна реклама.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
10: Ранок, який розставляє акценти.
11: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
12: Оперативні включення з подій.
13: Та історії, що заряджають.
14: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
15: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
16: Українське радіо.
17: Дев'ятнадцята година.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Гданську підписано енергетичних угод на 1 мільярд євро. У Харкові патрульних поліцейських учать збивати впівдрони. Про це та інше – далі докладніше. Пакет із 28 міжнародних угод у сфері енергетики на загальну суму понад 1 мільярд євро уже підписано на полях конференції з відбудови України у Гданську. Йдеться про грантові угоди, кредитні домовленості, меморандуми та інвестиційні проєкти, зокрема постачання ядерного палива для українських АЕС від британської компанії, фінансування для «Нафтогазу» від американського банку та підтримку «Укренерго» з боку Європейського банку реконструкції та розвитку. Про головні результати української делегації у межах роботи енергетичної платформи розповів під час включення в ефір телемарафону міністр енергетики Денис Шмигаль.
18: Ключова потреба – це підготовка до наступної зими, це створення необхідного запасу обладнання. В першу чергу процедури закупівельні в Європі у партнерів тривають доволі довго, і тому треба діяти на випередження, закупити обладнання для того, щоб воно було. Ще один пріоритет – це, звичайно, підготовка нашої генерації, її захист. Ми над цим також працюємо тут спільно з партнерами, і значні кошти виділені. Сьогодні, окрім тих 375 мільйонів євро, які ми вчора на Армштайні домовились, ми сьогодні також підписали вагому угоду з нашими нідерландськими партнерами на передачу України 178 мільйонів євро. Це також в межах підготовки до зими.
3: Російські окупанти не відмовляються від спроб вийти на адмінмежу Донеччини і в подальшому розширювати свій вплив на Дніпропетровщині. Противник має перевагу у живій сили і засоби для підтримки інтенсивних бойових дій. Про це розповів в етері Суспільного офіцер 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Олександр Ільченко. За його словами, завдання Сил оборони – завчасно виявляти переміщення загарбників і знищувати їх.
19: Найбільше російських військових зосереджено на Руденському напрямку. На ньому акцентується увага противника, тому що звідти сили противника намагаються вийти в околиці Добропілля. Нашим підрозділам вдається вчасно і ефективно реагувати на ці зміни в обстановці і відповідати гідно на дії противника. Противник активно застосовує керовані авіаційні бомби і реактивні системи залпового вогню. Дотримуються так званої тактики випаленої землі. Вони намагаються намагаються знищити всі оборонні вузли і місця, де можуть закріпитися наші підрозділи, і таким чином спрощують собі темпи наступу.
3: В Україні вперше оголосили тендер на рекордну закупівлю Middle Strike дронів, повідомив в офіційних соцмережах міністр оборони Михайло Федоров. До участі у тендері зможуть долучитися усі українські виробники, продукція яких відповідає визначеним технічним вимогам. Подробиці щодо участі у тендері доступні на сайті Агенції оборонних закупівель. За останні півроку кількість ударів Middle Strike дронами зросла майже в 10. Це дало змогу розпочати кампанію з ізоляції Криму і посилити перевагу України на полі бою, написав міністр оборони Іван Федоров.
7: Новини на Українському радіо.
3: У Харкові патрульних поліціянтів вчать збивати впівдрони. Навчання розпочали через збільшення кількості російських безпілотників, які залітають на околиці міста, каже начальник управління патрульної поліції Віктор Левченко. За його словами, з поліціянтів, які пройдуть навчання, сформують мобільні вогневі групи. Які навички для протидії впівдронам опановують поліціянти у сюжеті Єлизавети Пшеничної.
16: Харківські поліцейські навчаються збивати FPV-дрони з рушниці на тренувальному полігоні. Спочатку вони стріляють по нерухомих цілях, потім по рухомих і далі по дерев'яному макету FPV-дрона, прив'язаному до безпілотника. Патрульний Роман Жицький каже, таку практику проходить уперше в житті.
20: Уважність, швидкість, витривалість. Гадаю, що це основне. Першого разу вже ж на нас не все виходило, але я думаю, що надалі будемо тренуватися. Небезпека є і в тилових містах. Ну просто що Харків – це приближене місто до лінії бойового зіткнення. Да, наша область є областю бойових дій, і основну загрозу ми зустрічаємо перші.
16: Щоб отримані навички поліцейські могли застосувати для збиття реальних FPV-дронів, тренування мають бути регулярними, каже інструктор Тарас Олійник. За його словами, головна вправа – стрільба по повітряній цілі.
21: По-перше, стрілок розуміє, що буде, коли на нього зайде дрон. Наскільки це швидко відбувається, наскільки непрогнозована його траєкторія. По-друге, оцей звук налітаючого дрона, він уже стає знайомим і вже стає зрозуміло, як цю загрозу можна очікувати. По-третє, з'являється навичка все-таки зустрічі цілі, яка атакує, і хоч приблизне розуміння, на якій дистанції вже можна відкривати вогонь.
16: Навчання патрульних розпочали через збільшення кількості російських FPV-дронів, які залітають на околиці Харкова, каже начальник обласного управління патрульної поліції Віктор Левченко. За його словами, з поліцейських, які пройдуть навчання, сформують мобільні вогневі групи.
22: В кожному районі кожного дня на лінії будуть знаходитися такі вогневі групи. Вони будуть в режимі патрулювання працювати, і коли буде надходити виклик, що там прильот FPV-дрона або загроза FPV-дрону, і виклик буде саме в наші північні небезпечні райони Харкова, то туди будуть направляти саме такі групи.
16: Левченко каже, харківські патрульні регулярно проходитимуть навчання, а також поїдуть у відрядження до інших прифронтових міст, щоб перейняти досвід місцевих колег з вогневих груп. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на Українському радіо.
7: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у південній частині, східних та Вінницькій областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів на півдні країни та Закарпатті до 21, вдень плюс 23, плюс 28. У західних, південних областях та на Закарпатті до 35 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
7: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. 7:20. Зараз будемо говорити про речі малоприємні. Резонансне розслідування наших колег, журналістів видання «Бабель», розслідування, в якому йшлося, що за останні півроку в навчальних центрах полку, мова конкретно 425 окремий штурмовий полк «Скеля», загинуло 26 військових. Журналісти поспілкувалися з військовими, які служили або служать у «Скелі», вони розповіли про випадки жорстокого поводження, катувань, доведення до самогубства. Ми передавали цю інформацію, абсолютно, так би мовити, слово в слово, напередодні. І говорили про те, що ДБР та омбудсман Дмитро Лубінець розпочали перевірку повідомлень про катування у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». І зараз у нас є можливість трошки розширити, так би мовити, горизонти цього розслідування, які висновки зроблено. Зроблено командуванням сухопутних військ, Збройних сил України, що може зробити і до яких кроків вдатися омбудсмен, чи буде створено тимчасову слідчу комісію, про яку говорив член оборонного комітету Ради 9, представник Комітету з питань оборони, безпеки і розвідки Олександр Федієнко, тимчасову спеціальну чи слідчу комісію щодо з'ясування всієї ситуації. З нами на зв'язку журналіст «Бабеля» Катерина Лихогляд. Пані Катерино, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, колеги.
1: У нас приблизно хвилин 8 для того, щоб ми з вами з'ясували низку питань. Отже, як народилася ідея розпочати це дослідження, скільки воно зайняло часу і інші, я сказав би, такі супутні питання?
2: Як казав один мій друг, цю інформацію про «Скелю» всі обговорювали на кухні. В якийсь момент просто ці розмови на кухні довелося збирати. Ну, це, ми розуміємо, метафора, да, розмови на кухні. Мені один мій друг, військовослужбовець, який давно боронить нашу з вами країну, скинув повідомлення від однієї людини, яка втекла зі «Скелі», і він там описував все те, що відбувається в цьому повідомленні. Я зв'язалася з цією людиною. На жаль, він міг мені розповісти все тільки анонімно. Тоді я пішла шукати людей, які зможуть говорити відкрито і які ще докази надавати.
1: Так це почалося, так? Так це почалося?
2: Так, це все почалося.
1: Остання інформація останніх кількох годин. Сухопутних військах ЗСУ прокоментували розслідування «Бабеля» про смерті і катування в 425-му ОШП окремому штурмовому полку «Скеля». Дослівно, жодна бойова необхідність, інтенсивність підготовки чи репутація бойового підрозділу не можуть бути підставою, щоб принижувати, вчиняти насильство чи ставитись байдуже до життя і здоров'я військових. Далі, інформація, яку опублікував «Бабель», потребує належної правової перевірки. Відповідно, в цьому напрямку вже працюють уповноважені органи. Командування сухопутних військ ЗСУ тримає ситуацію на контролі і сприяє, аби перевірка була, перше, повною, друге, об'єктивною. Полк «Скеля» надає необхідну підтримку відповідним органам в межах процедур, передбачених законом. У сухопутних військах звернулися до військових, їхніх родин та інших можливих свідків, аби ті передавали інформацію, яку мають до відповідних органів, і закликали уникати передчасних висновків до завершення перевірки. Ну і повторюся, що напередодні, ми про це говорили, ДБР повідомило про початок перевірки після матеріалу «Бабеля». Омбудсмен Лубінець заявив, що сьогодні моніторингова група Офісу омбудсмена вирушить на місце, аби перевірити ці деталі і провести перевірку. І буквально, пані Катерино, за кілька хвилин до нашої розмови в прямому ефірі Українського радіо з'явилося повідомлення про відсторонення на час проведення цієї перевірки командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого, відсторонення від виконання обов'язків. Якщо говорити про подальший хід, чи було упереджене ставлення в полку «Скеля» до людей з залежностями?
2: Розумієте, мені не подобається риторика, яку всю перевели саме представники «Скелі» до людей з залежностями. Бо там не тільки люди із залежностями, але, звісно ж, вже сам факт їх залучення у штурмові війська – це вже упереджені незаконні дії, насправді. Передусім ВЛК, а в подальшому і самого підрозділу, який отримував цих людей. Я хочу прокоментувати і заяву повідомлення про відсторонення Аркавого. Двоє людей, двоє моїх контактів, з якими, яким я скинула це повідомлення, відреагували на нього ось таким чином, цитую. Таке вже було, проходили. Тільки він все одно давав накази. Нібито відсторонений.
1: Ну, тобто це свідчить, на ваш погляд, про...
2: Про те, що ще рано робити висновки.
1: Про те, що рано робити висновки. Все ж таки, чому позбавляли військовослужбовців можливості вживати метадон?
2: Це з них треба запитати. Вони пояснювалися тим, що у нас, що вони так вилікують наркозалежних людей і зроблять з них штурмовиків.
1: Чи йшлося у вашому розслідуванні про особливості комплектування і направлення кадрового оновлення, підсилення цього 425-го окремого штурмового полку «Скеля»? Про те, за якими...
2: Ні, але про це давним-давно говорять, знову повертаємося до кухні, багато військових на кухні, дехто з військових, публічний простір про це виходить і говорить, про те, що вони комплектуються 425 і 225 в першу чергу.
1: Складається враження, до частини полку було хороше ставлення, натомість до іншої було погане ставлення. Тобто питання полягає в тому, чи була все-таки чітка сегрегація у полку. Як би ви, пані Катерино, на це питання відповіли?
2: Перепрошую, до кого хороше ставлення, до кого погане?
1: До частини полку було, складається враження, хороше ставлення, а натомість до іншої частини було погане ставлення. Так це направду виглядає, згідно з результатами дослідження?
2: Ну, воно не зовсім так. Зрозумійте. Є, коли я можу говорити саме про навчальні центри, я вивчала це питання. Я не говорю про там бойову роботу, да? Про те, що було в навчальних центрах, це, ну, люди, інструктори мені розповідали, люди з бойовим досвідом, не просто новобранці. Вони розповідали, що ці люди, новобранці, вони, як правило, абсолютно під контролем. Вони позбавлені вільного пересування там, більшість з них. Вони під вартою, їхні дзвінки контролюються, телефони забирають. І це, ну, мені говорили про це як про системне явище по відношенню до новобранців. Що це такі методи, в принципі, ну, в навчальних центрах. Який відсоток людей міг вільно пересуватись чи не міг вільно пересуватись, мені невідомо, бо для цього потрібно провести соціологічне дослідження. Мене однієї на це не вистачить. Ну, всі, з ким я розмовляла, хто був в скелі, всі мені говорили про те, що новобранцям, як правило, не дають ну, свободи дій. Уже пізніше, і так, да, може бути, от я про БПЛА чула, да, про батальйон, що там дещо краще ставлення, і загалом, ну, там залежить від командирів деякі ситуації, але, ну, загальну картинку я бачила таку.
1: До сказаного вами, шановна колега, можна додати те, що військова омбудсменка України Ольга Решетилова повідомила, що в червні 25-го року її офіс разом з фахівцями військової служби правопорядку ідентифікували групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. Знущання на полігонах. Їх тепер не допускають до роботи з особовим складом, втім результатів розслідування ми не маємо. Тоді, у червні 25-го року, цитата, ми виїхали на полігон «Скеля» разом з представниками Офісу Президента. Паралельно свою перевірку силами військової служби правопорядку призначив главком. Повторюся, пройшов рік, червень 25 і червень 26. Тоді, за підсумками перевірки, військова служба правопорядку було призначено службове розслідування командуванням сухопутних військ. І вже за його підсумками пішло повідомлення на правоохоронні органи про вчинення правопорушення. Результату розслідування досі немає, зауважує військова омбудсманка України Ольга Решетилова. Пані Катерино, фінальне питання. Що далі? Які дії будете вживати ви, чи будете ви досліджувати ситуацію, знову-таки, за рахуванням перевірок, писати?

0: електропостачання. Місцеві показують, як живуть у таких реаліях.
1: Світа? Ні.
2: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
0: Окупаційна влада вимкнула вуличне освітлення у містах, обмежила роботу громадського транспорту, магазинів і масових заходів.
2: Из нововведений мы теперь до 8 часов вечера тусим везде.
3: Вот так вот не работает. Вот здесь вот тоже ничего не работает.
0: Паливна криза на Кримському півострові не вщухає. Тепер цивільним бензин не продають навіть за QR-кодами, а багато заправок зачиняються.
4: Табло не работает. Заправка, ну, открыта. Может, что-нибудь продають, пирожки какие-нибудь.
0: Найближчим часом із бензином краще не стане, кажуть у представництві президента в АР Крим.
5: Вже пролунали певна інформація, заяви окупаційних чиновників, а також їхніх помічників про те, що до кінця місяця ситуація з паливом точно не поліпшиться. Головне для них зараз це паливо для те, що вони гарантують, це паливо для спеціальних служб, тобто пожежні, МЧС, поліція. А також для доставки продуктів харчування до магазинів, тобто для розвезення логістичні.
0: Щоб стабілізувати ситуацію з пальним на півострові, окупаційна влада дозволила провозити через Кримський міст до 200 літрів бензину. Але народ скаржиться на обмеження.
6: Я сьогодні сказали, що дозволяють через мост провозити більше 200 літрів. Ну, тут не заправлять більше 30 літрів в бак.
0: Тим часом українські розвідники дізналися, росіяни посилюють протиповітряну оборону Керченського мосту. А президент Володимир Зеленський заявив, що кримська операція чітко прорахована.
7: І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
0: У ніч на четвер, повідомили у Генштабі ЗСУ, військові уразили російську радіолокаційну станцію «Небо» та радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі. А сили безпілотних систем прозвітували, що вночі 25 червня відпрацьовано 38 цілей. Серед них три берегових РЛС, паливно-енергетична інфраструктура та логістика.
8: Ще вчора була цим чоловіком, який думав, що да, все буде добре, прорвемося. І я із Криму не уїду, але сьогодні я вже зібрала чемодан.
0: Тим часом окупаційна влада вже знімає потяги з маршрутів, які їдуть з Росії в Крим і назад. Ксенія Вапельник, Суспільне новини, Крим.
9: Не лише в окупованому Криму. В російському Башкортостані за 1500 кілометрів від лінії фронту зафіксовано влучання по двох нафтопереробних заводах в місті Уфа. Башнефть, Уфанефтехім і Башнефть Новойл. Про це в своєму телеграмі написав Володимир Зеленський, а місцеві пабліки оприлюднили відео влучань українських дронів по НПЗ, після чого над ними здійнявся чорний дим. Аналітики зі спільноти Кіберборошно проаналізували відео уражені, стверджують, на кожному із заводів після українських ударів загорілися по одній установці первинної обробки нафти. І також і президент, і Генеральний штаб ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в станиці Полтавська в Краснодарському краї. Це вже другий удар по цій нафтобазі з початку місяця. Попереднього разу пожежа на об'єкті спалахнула 16 червня. Мужній і добре справляється. Такі компліменти зробив Дональд Трамп Володимиру Зеленському. Хвалив українського президента на зустрічі з генеральним секретарем НАТО в Білому домі. Раніше про зміну риторики лідера США писало й видання Financial Times. За його даними, Трамп закликав Зеленського до більш рішучих дій щодо Москви.
10: Справи досить непогані, досить добре виходить. Він принаймні тримається. Багато людей гине з обох боків, але я думаю, що у нього все досить добре. Він хоробрий, у нього чудове озброєння, чудові люди, у нього є бійці.
9: І жодної угоди між Росією та Сполученими Штатами під час зустрічі Дональда Трампа і Путіна на Алясці не укладали. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Журналісти попросили Рубіо прокоментувати звинувачення з боку Москви, буцімто Вашингтон порушує досягнені на зустрічі на Алясці домовленості.

0: Москві це називають духом анкореджа. І про зневагу до цього духу одразу кілька російських високопосадовців говорили після українських ударів по Москві та вглиб Росії.
1: На Алясці не було жодної угоди. Була пропозиція, але угоди не було. Якби угода була, ми б вже мали завершення війни. Але Сполучені Штати і надалі готові відіграти будь-яку конструктивну роль, щоб досягти завершення цієї кривавої війни в Україні.
0: Французькі військово-морські сили затримали танкер так званого російського тіньового флоту. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон і опублікував відео. Агенція Reuters розповіла подробиці з посиланням на військове джерело однієї із західних держав. Танкер «Делівер» вийшов із російського Приморська, йшов до Сингапуру через Суецький канал. Його затримали біля берегів італійського острова Сицилія. «Делівер» йшов під прапором Камеруну, хоча кілька тижнів тому його офіційно виключили з камерунського суднового реєстру. Плавання без національної належності є порушенням міжнародного морського права, і це стало підставою для французьких військовиків затримати судно. Від початку року в європейських водах затримали вже 9 суден російського тіньового флоту. З них 4 затримали французькі військовики. Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від обов'язків на час розслідування ймовірних порушень прав військовиків. Про це журналістам повідомив речник полку Олексій Братощак. Про застосування в полку насильства та перевищення службових повноважень йшлося у позавчорашній публікації видання «Бабель». Після неї Державне бюро розслідувань розпочало у «Скелі» перевірки. У самому підрозділі підтвердили відсторонення й інших командирів.
2: Звичайно, люди, які показали, що вони не можуть працювати з особовим складом, який не завжди є вмотивованим, який не завжди є, скажімо так, патріотично настроєний. На жаль, не всі вони змогли нормально, адекватно працювати з таким контингентом, тому вони були відсторонені і переведені на штурмові посади, на якісь тилові посади, там, де вони не працюють з людьми.
0: А в Миколаєві працівники Державного бюро розслідувань вивчають факти ймовірного незаконного утримання військовозобов'язаних у збірному пункті обласного ТЦК. Цих людей виявили під час інспекції представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Як розповів Суспільному, представник омбудсмана у Миколаївській області Василь Донець, у збірному пункті незаконно утримували 6 людей, серед них 2 з тяжкими захворюваннями. У Миколаївському обласному ТЦК повідомили, що проводять внутрішнє розслідування за фактами можливого перевищення службових повноважень працівниками.
3: Звернувся брат одного із, як він сказав, зник.
0: На сьогодні все, тож прощаюся з вами до завтра, а тим часом прошу берегти себе і попри все вірити в Україну. Тихого вам вечора.
4: Підпишись на наш канал у WhatsApp.

0: Ви на хвилях Українського радіо, 21.30, прямий ефір, студія працює Віталій Науменко. Ви чули анонс, за кілька секунд розпочинається новий випуск суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік». Україна і Польща, чи вплине загострення історичного конфлікту на відносини країн? Слухаємо студію.
1: Почини історичної пам'яті, цей конфлікт між Києвом та Варшавою переріс у великий дипломатичний скандал і політичне протистояння, ілюстрацією якого став так званий орден ОПАД. Чотири українські президенти, включно з чинним, або навіть у першу чергу з чинним, а також низка посадовців та дипломатів повернули Польщі свої медалі та ордени, які вони раніше отримували з рук своїх польських колег. Нині ми будемо говорити про наслідки так званого орденопада.
2: А вже ж справа не в нагородах як таких, питання в тому, до чого призведе ця криза. Ну ось, наприклад, окремі польські посадовці і політики, здебільшого, щоправда, крайні праві, погрожують блокуванням вступу України в ЄС, і навіть дехто з них закликає депортувати українців з Польщі. А я нагадаю, що станом на початок цього року в Польщі проживало близько 1,5 мільйона українців. Ще одним проявом неподоланої кризи можна назвати той факт, що президент Володимир Зеленський

0: не поїхав на конференцію з відбудови України, яка просто зараз у цей час проходить у польському місті Гданськ. Одні називають цей крок жестом деескалації, інші ж кажуть, що це помилка. Сьогодні будемо розбиратися. Це новий відлік. Я Власта Лазу, журналістка Радіо Свобода.
1: А я Андрій Дігтяренко. І сьогодні з нами в студії Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, заступник міністра закордонних справ України в 7-10 роках. Вітаємо вас.
2: Добрий вечір.
1: Також з нами Олег Рибачук, голова Центру спільних дій і віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції у 2005 році. Пане Олеже, вітаємо.
3: Доброго вечора.
1: Вадим Черниш також з нами, голова керівної ради Центру безпекових досліджень «Сенс». Вітаємо.
4: Вітаю.
0: З нами також Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, голова Українського інституту національної пам'яті 19-24 роки. Антоне, добрий вечір.
5: Моє шанування.
0: З нами також Тарас Загородній, політолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тарасе, мої вітання.
6: Добрий вечір.
0: І з нами також протягом усього ефіру, з нами на онлайн-зв'язку з Польщі, зі згаданого міста Гданськ, буде Лукаш Адамський, доктор історії та політичний аналітик, директор Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського. Лукаше, наші вітання. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
0: Ну і також ви можете лишати, дорогі глядачі, свої коментарі в WhatsApp, Viber. Якщо ви нас дивитесь в YouTube, поділіться думками в чаті під відео на задану тему. І також ми просимо вас пройти опитування на нашому YouTube-каналі, YouTube-канал «Новий відлік». Хто нас дивиться по телебаченню, можете перейти проголосувати. Питання звучить так. Чи підтримуєте ви рішення Володимира Зеленського відправити орден Білого Орла у Польщу? Варіанти відповідей так, ні, важко відповісти, бо ж я нагадаю, саме Володимир Зеленський задав такий тренд, після якого низка політиків почали відмовлятися від своїх польських нагород.
1: Ну і не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. А ще з нами за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проєкту Vox Україна. Вони будуть перевіряти факти, озвучені гостями під час нашого ефіру. І якщо прозвучить неправда чи маніпуляція, ми одразу про це скажемо. Ну і поки між Києвом і Варшавою розгорається дипломатичний конфлікт, давайте для початку нагадаємо хронологію цієї події.
8: У п'ятницю, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. Це сталося через 3 тижні після того, як Зеленський своїм указом надав одному з підрозділів сил спецоперації ЗСУ почесне найменування імені героїв УПА.
9: Слава Україні!
8: Тоді офіційна Варшава сприйняла це рішення як образу історичної пам'яті та вимагала його скасувати.
10: Рішення української влади щодо прославлення УПА є не лише обурливим. Воно також є незрозумілим і глибоко розчаровує. Воно завдає удару не лише по історичній пам'яті. Воно також підриває довіру, яку будували руками та протягом останніх місяців. Тому сьогоднішнє рішення має не лише символічний характер. Воно також є попереджувальним сигналом. Існують межі, які у польсько-українських відносинах не можна переходити.
8: За словами Володимира Зеленського, українська сторона намагалася переконати польських партнерів не загострювати ситуацію. Для цього до Варшави їздили керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця.
11: Я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде в 27-му році у них вибори прем'єр-міністра. Хлопці поїхали, вони дійсно намагались, з усіма поспілкувались. І з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра, намагались і розмовляли зі з командою спікера, намагались робити все. Але відчуття повернулося відчуттям, що, пане президенте, ви були праві, ми відчуваємо, що вони це зроблять.
8: Після рішення польського президента український оголосив своє. Повідомив, що повертає поштою отриману нагороду.
12: Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись. Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в Телеграмі 20 червня 2026 року.
8: Слідом слідом за Володимиром Зеленським про повернення польських державних нагород заявили ще кілька українських посадовців та політиків. Президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Відмовилися від польських відзнак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар. В канцелярії Навроцького відповіли українському президенту і назвали образливим спосіб повернення ордену.
2: Президент Зеленський, який нині скаржиться, що Беніто Муссоліні, Катерина ІІ та Герхард Шредер не були позбавлені ордена, не висловлював заперечень щодо того, що вони його мали, коли сам отримав цю відзнаку 3 роки тому. І він лише додає образи до рани, повертаючи його кур'єрською службою, адже суть справи полягає у навмисній образі українським лідером людей, які протягом останніх 4 років довели, що є найкращими друзями України. Міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак у своєму дописі в мережі X 21 червня 2026 року.
8: Втім, у польському політикумі рішення Навроцького викликало неоднозначну реакцію. Крок президента підтримали представники правих політичних сил.
10: Шановне панство, це відповідь на факт зради, абсолютної зради пана Зеленського щодо польської держави та польського народу.
8: Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава польського МЗС Радослав Сікорський закликали сторони не допустити подальшого загострення конфлікту.
12: Конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна та шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького – пом'якшити емоції, а не підживлювати напругу. Лінія фронту проходить в іншому місці. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму дописі в мережі X 19 червня 2026 року.
8: Резонанс навколо рішення президента України вплинув і на громадську думку в Польщі. За даними опитування SW Research, опублікованого виданням «Жеч Посполіта», понад половина поляків, 51,9%, заявили, що присвоєння підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ почесного найменування імені героїв УПА погіршило їхнє ставлення до України та українців. 4,5% респондентів зазначили, що їхнє ставлення навпаки покращилося. Попри публічне загострення, між країнами триває спокійна дипломатична робота, заявив у вівторок, 23 червня, речник МЗС Георгій Тихий в ефірі марафону «Єдині новини».
3: Йдеться про насамперед позицію президента Польщі. Не треба утожнювати її ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства.
8: У ці дні в польському Гданську проходить міжнародна конференція з відновлення України. Як повідомляв радник президента Дмитро Литвин, в офісі буквально до останнього зважували, чи варто їхати на конференцію Зеленському. Зрештою, українську делегацію очолила прем'єрка Юлія Свириденко. Глава польського уряду Дональд Туск назвав таке рішення жестом деескалації напруги.
0: Отже, панове, ми сьогодні будемо говорити про наслідки, аналізувати наслідки конфлікту між Україною і Польщею, але щоб далеко не відходити від конференції в Гданську, яка проходить там в ці хвилини, я хочу вам усім поставити одне питання. От ми щойно чули, цитували главу польського уряду Дональда Туска, який сказав, що те, що Володимир Зеленський не поїхав, це жест деескалації напруги. Але були і інші точки зору. Віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі сказав, що український президент мав там бути, тому що він співорганізатор і співзапрошуючий. Директор Центру східних досліджень Войцех Конончук назвав рішення українського президента помилкою. Він каже, що це навпаки серйозний підхід і крок до подальшої, серйозна помилка і крок до подальшої ескалації відносин з Польщею. Тому ми би хотіли тут звірити годинники і запитати вашу думку. Як ви вважаєте, чи правильно вчинив Володимир Зеленський, що він не поїхав в Гданськ? І все-таки його крок – це крок до ескалації чи до деескалації? Пане посол, давайте з вас почнемо.
4: Ну, передусім, я абсолютно згоден з тим, що зараз нам потрібна зовсім не ескалація, а деескалація. Наскільки я розумію, саме з таким меседжем приїхала українська урядова делегація. До речі, вже вийшла наша спільна заява, і, в принципі, зараз всі розповідають, що Польща виступає проти членства України в ЄС. В цій заяві, яка погоджена консенсусом, чітко зафіксовано, що Польща підтримує курс України на членство в ЄС і в НАТО. Це відповідь якраз тим скептикам, які намагаються провокувати певну таку нестабільність. Це по-перше. По-друге, що стосується участі президента, ви знаєте, я скажу дипломатично. Він зробив так, як вважав за доцільне. Чому я про це кажу? Тому що я переконаний в тому, що напередодні, і ми всі були свідками цього, напередодні зустрічі в Данську, і дійсно велика інтрига буде, чи буде участь президента персональна, було багато інформації, так? І до останнього і Офіс президента, і МЗС України казали, що тривають консультації. І дійсно, в таких випадках, я думаю, тривали дуже досить інтенсивні консультації, передусім з польською стороною. Я думаю, за підсумками консультації, за підсумками аргументів тієї ж польської сторони, прем'єр-міністра Туска було прийнято рішення взяти участь в режимі онлайн. До речі, це не є якоюсь там ексклюзивом, тому що в практиці участі або проведення такого роду конференції по відновленню, мені здається, раза два вже президент брав участь в режимі онлайн. Тому це не є, як кажуть, щось погане. І нарешті ще одне. Я вважаю, що якраз ця конференція, те, що вона сам факт відбувся, це дуже важливо. Але, на превеликий жаль, дійсно, як кажуть всі коментатори, особливо західні, як я ретранслюю просто західну думку, на превеликий жаль, якраз тінь цього скандалу навколо України і Польщі все-таки нависав над цією конференцією.
1: Ну, от далі будемо теж більше про це говорити, але те саме питання, пане Олеже, до вас хочемо поставити. На вашу думку, чи правильно зробив Володимир Зеленський, що вирішив не їхати на конференцію по відновленню України, яка зараз відбувається в Гданську?
5: Я багато разів перед цією поїздкою, навіть в вашій студії, говорив, що найкращим варіантом для України було б послати урядову делегацію на чолі з прем'єром. Угу. Тому що це конференція міжурядова. В Україні є прем'єр, не всі знають її прізвище, але вона є, є уряд. У нас по Конституції парламентсько-президентська республіка. Найгірший варіант був би, якби ми взагалі відмінили, чого, власне, багато джерел кажуть, що Навроцький фактично провокував її зрив цієї конференції, бо в них там свої розборки йде. І тому для мене це нормальний крок. І ми маємо для себе зрозуміти, що у нас дійсно є там парламент, є уряд. От зараз в Данську зібралася команда, яка мала б бути на багатьох міжнародних подіях. Не тільки Офіс президента і люди навколо Офісу президента, а реально і місцева влада, і депутати, і найвищого рівня урядовці. І, відповідно, ми ще одне. Ми дуже часто ускладнюємо життя своїм друзям, полегшуємо ворогам. Тут ми полегшили життя прем'єру Туску. Бо і прем'єр Туск, і Сікорський міністр, вони демонструють Україні підтримку. Вони вітали цей крок. Вони уникнули певної пастки, тому що Навроцький, ми це знаємо, хотів поставити Туска у розтяжку. Якщо він би підписав би оцей документ про зняття нагороди, була б для нього колосальна проблема. Не підписав би, знову колосальна проблема. А так, ми просто прийняли рішення. І мало того, вже остання фраза, Навроцький перший заявив, що він як президент не буде на цій події, бо його не запросили. Відповідно, там була перша публічна заява, а далі вже можна на протокол посилатися. Немає візові, немає необхідності і з нашого боку бути представлений на рівні президента.
1: Дякуємо.
0: Антоне, що ви скажете? Чи правильно вчинив Володимир Зеленський, що не поїхав в цей час до Польщі?
6: Ну, десь за тиждень до того, як Навроцький прийняв рішення, може не за тиждень, за декілька днів, як прийняв рішення про те, щоб звернутися до уряду і забрати Білого Орла, я чув від високопоставленої людини з Міністерства закордонних справ, що 95%, якщо Навроцький прийме таке рішення, президент не поїде на цю конференцію. Тобто за декілька тижнів. Тому очевидно, це Навроцький пішов на ескалацію, Зеленський переграв його, фактично вивів Туска із-під удару, як було слушно сказано, бо Навроцький не має повноважень забрати цей орден. Він може тільки ініціювати, а остаточне рішення приймає прем'єр-міністр. Тому що це не входить в ці 30 прерогатив президента за польською конституцією. Давати ордени він може вільно, а забирати тільки з погодження Презеса Ради міністрів, тобто Туска. І, відповідно, Зеленський вивів із-под удару Туска. Тепер Туск каже, подивіться, яка я не буду гратися в ці ігри. І він виглядає як доросла людина в кімнаті в польській політиці, в польській дискусії. Сікорський так само виглядає. Як людина каже, що Україну треба прийняти в Європейський Союз, щоб так само, як Німеччина і Франція, перестати сваритися тому що найкраще це економіка, дружба, і це знімає купу історичних тисків. Тому, на мою думку, це слушне рішення, це паритет, прем'єр-міністр, прем'єр-міністр, і у Юлії Свириденко, в принципі, така репутація, що там приїхати, вирішити питання, технократично, все. Тому...
0: Тобто ви вважаєте, що це був крок на деескалацію?
1: Це деескалація. Вже троє з наших гостей, відповідаючи на це запитання, вважають, що це доволі правильний був крок. Давайте почуємо, що з цього приводу думає Тарас Загородній. Тарасе, будь ласка.
9: Ну, правильний крок. Ну, тим більше було продемонстровано. Ну, давайте так. Ну, давайте, щоб контекст розуміти. Не ми це починали. Хто там з 15-го року качає історію Волині і все інше. Так що тут питання, що зробити нас в чомусь винуватими, ну, це маніпуляція. Та? Там же ж питання по Польщі ще ж Кучма з Квасневським вирішив. Я пам'ятаю навіть по телебаченню сюжет, де вони в Харкові стояли, і щось було видно, що вони дуже вже... Щось обговорили, ну точно за чашкою чаю. В 2003-му втомилися, так. Да. Далі, при Ющенка, по-моєму, це було. Так. При Порошенка це було. Навіть Зеленський, що зустрічався. А не забагато ми щось вибачаємось, так, да, шановні. Тому я вважаю, тут же ж причина не в цьому. Знаєте, не буде ОУН, буде хтось інший. Мазепа теж має, до речі, орден Білого Орла. Зрада. Хмельницький взагалі країну, яку зруйнував. Жеч Посполіту і так далі. Тож ж питання не в цьому. Питання, що нам хочуть нав'язати комплекс неповноцінності, що ми там щось винувати. Далі. Чому причина? Ну, декілька, я вважаю, причин. Є як зовнішні, так і внутрішні. Зовнішні, що не хочуть, щоб Україна і Польща ставали друзями. Тому що це така зв'язка, яка повністю змінює геополітику а Східної Європи. Я вважаю, тут два гравці основні. Німці, так, росіяни, і на цьому етапі поки що американці. Американці короткостроково, ну тому що зброю купують, таку кількість зброї, яка не потрібна, в принципі, полякам, але купують там, да. Але в середньостроковій перспективі, оця зв'язка Україна-Польща стає перспективною саме для Сполучених Штатів Америки. І тут починається найцікавіше. Поляки...
1: Прошу коротше, тому що ми будемо далі розвивати цю тему. От,
9: ну, я вважаю, що правильно. Вважаю, що правильно. У нас, знаєте, такі три рівні. Перший – президент, ну, другий – Буданов. Ну, от показали, що ваш рівень, шановні, поки що таке. А ми серйозними речами займаємося – Британію, Францію і так далі. Так що нехай теж розуміють, не розуміються, як розмовляти і де розмовляти треба.
1: Дякуємо.
0: Дуже неоднозначна заява, ми повернемося до неї, Тараса, дякуємо.
9: Я можу пояснити.
0: Вадиме, ви що думаєте?
13: Ну, я думаю, якщо рішення Офісу Зеленського, президента Зеленського було погоджено із Офісом пана Туска, тоді я думаю, що це правильно. А якщо Туск просто зреагував на те, що президент не поїхав і сказав, ну добре, я підтримую, то це погано. На мою думку, треба тоді було їхати. На мою думку, це правильно було би поїхати і показати, що ти не ескалюєш далі, що ти маєш повну можливість в Польщі довести свою позицію, дати там інтерв'ю, розповісти. А так це виглядає, як сховався просто.
1: Угу.
13: Ну, тому я думаю, що це неправильно, якщо це не було погоджено із політичними гравцями, зокрема з Туском і його союзником.
1: Отже... З п'яти гостей в студії у пана Вадима Черниша є інша думка. Він все ж таки вважає, що, напевно, варто було їхати Володимиру Зеленському на конференцію в Данську. Але у нас є ще Лукаш Адамський, доктор історії з Польщі, який якраз зараз в Данську перебуває. Пане Лукаше, до вас те саме запитання. На вашу думку, чи правильно вчинив Володимир Зеленський, який вирішив врешті-решт не їхати в Гданськ на конференцію по відновленню України? Ваша думка, будь ласка.
14: Ну, тут постає одне принципове питання. Хто повинен бути більш зацікавлений в успіхі конференції з відбудови України? Чи прем'єр-міністр Туск, який запрошував гостей, чи президент Володимир Зеленський, який разом з прем'єр-міністром Туском запрошував також гостей? Мені здається, що Україна і українська влада повинна бути більш зацікавлена. Те, що президента Зеленського не було на конференції, це була одна з головних тем, які я сьогодні чув, бо я був на цій конференції. І були різні, звісно, гіпотези, різні припущення, чому він не з'явився. Чи тому, що він образився, чи тому, що просто не мав від самого початку такого наміру. Але головне, як це сприймалося. А це сприймалося як певне приниження ранги цієї конференції зі сторони особи, яка повинна бути найбільш зацікавлена в її успіхові. Тому я вважаю, значить я не є тут радником президента Зеленського, ані його речником, але я вважаю, що він допустився чергової помилки, чергової після, розумію, повернення ордену, але перформанс з новою поштою, по чим цей орденопад, про які ніхто серйозно не повірив, що це були спонтанні рішення. Потім прирівняння Карола Nawrockiego до Віктора Орбана і зараз відмова приїхати до Гданська. Це просто сприймається, якщо чесно, як політика, яка базується на емоціях. Нормальна, значить раціональна політика, незалежно від... кожна людина може мати певні емоції. Політики теж. І я розумію, перебуваючи дуже часто у Києві під час війни, що таке війна і що таке просто життя під обстрілами. Але від державних мужів, від політиків ми повинні вимагати того, щоб вони не керувалися своїми емоціями. І тому вважаю, що незалежно від того, що сказав прем'єр-міністр Туск, він мусив якось зберегти, скажімо, обличчя і сказати, ну, що все добре. Але вважаю, що це також удар... по ньому і загалом це призведе до того, що вся польська політична еліта, незалежно від того, до якого табору належить, чи до цього консервативного, чи навіть до націоналістичного, чи до ліберально-центристського, але вона вся польська політична еліта зрозуміла, що політична ціна для неї просування проукраїнської агенди, проукраїнських лозунгів буде зараз вищою. І тому це нещасливе рішення президента Зеленського точно до такого висновку, я думаю, призведе.
0: Лукаш Адамський із Гданська на прямому зв'язку вважає, що, якщо я вас правильно, Лукаш, зрозуміла, що це був крок до деескалації. Давайте ми, мабуть, підемо в...
14: Ні, крок ескалації.
0: Крок ескалації, я обмовилась. Так, крок ескалації, ви вважаєте. Давайте, мабуть, в зворотньому напрямку тоді підемо. Лукаш, дозвольте, я тоді вам одразу поставлю питання. А який наслідок, якщо ви вже вважаєте, що це крок ескалації, який наслідок цієї ескалації може бути?
14: Те, що я сказав, втрата довіри, втрата, я би сказав, бажання ангажуватися в розвиток відносин з Україною. Запитайте польських політиків, зокрема тих, які відомі своєї, чи досі були відомі своєї проукраїнської позиції, чи вони надалі хочуть такими бути. Чи це їм додасть, скажімо, популярності, облегшить політичну кар'єру, чи ні. І загалом це призведе до того, що парадигма польсько-українських відносин, вона зміниться. Я це кажу з великою прикрістю, як особа, яка дуже теж залучена до діалогу і щиро зацікавлена, щоб наші відносини були як найкращими, але все таки мушу поставити тверезий діагноз. Вважаю, що це призведе до того, що політика, яка досі була оперта на певному дусі солідарності, на певному такому емоційному, позитивному сентименті щодо України і розуміння того, в як жахливому зараз становищі перебуває країна, яка героїчно кілька років боролася з російським агресором. Тобто замість тої політики, яка базувалася на позитивних емоціях і на бажанні теж допомогти Україні, зараз прийде політика чистого трансакціонізму. Тобто якщо українські політики будь-якого табору щось захочуть від Польщі, то тоді польські політики зараз запитають про ціну. І я мало того, може хтось, я би хотів бути занадто великим песимістом, хотів би помилятися, але вважаю, що ми маємо зараз певну таку, скажімо, стратегічну паузу взяти, бо якщо ще будемо це коментувати, я маю на увазі політики, так, то може це призведе до того, що через рік, через півтора року в Польщі з'являться лозунги, що взагалі то треба запитати народ, чи польський народ хоче мати Україну як члена ЄС. Це, звісно, членство України в ЄС є в життєвому польському інтересі. Польща, мабуть, буде однією з тих країн, яка найбільше виграє від успішної європейської інтеграції України.
0: Дякую.
14: Але, на жаль, сьогодні вже, я тільки скажу одне речення, сьогодні вже з'явилися опитування, і 60% Поляків
6: каже, 60,
14: що вони зараз так. проти. Майже 60. Проти членства України в ЄС. Пів року тому було зовсім інакше. Це є прямий результат цього спору.
6: Дякуємо, пане Лукаш. Я хочу, щоб наші гості в студії відреагували на фактично песимістичний прогноз нашого польського гостя, хоч і віртуального. Він каже, що українсько-політичні відносини зміняться і не на краще. Пане Тарасе, давайте з вас почнемо, ви так емоційно
9: знаєте,
6: реагуєте.
9: Я тут просто слухав, знаєте, тобто вони розпочали, умовно кажучи, всю цю історію катати, да? Тепер українці в чомусь винуваті, в тому, що ми погіршуємо і все інше. Ну, ви повинні розуміти, що зараз відбувається. В дійсності зараз суб'єктність України значно більша, ніж польська. І в деяких польських колах просто корьожить від того, що, виявляється, вони не наші адвокати, а ми напряму можемо спілкуватися з ким потрібно.
5: А їх не запрошують в Лондон?
9: Да, а їх не запрошують, тому що там, ну, Навроцького, вибачте, запросили в Білий Дім на скільки там, на декілька хвилин, а тут G7, G8, вирішується питання безпеки і багато чого. І тут починаються ще претензії висловлювати, що ми щось погіршувати, шантажувати і ЄС і все інше. Я, наприклад, категорично проти вступ в ЄС в такому стані. Коли нам компостують мозок, Угорщина, фактично вимагаючи створення ЛНР, ДНР, тільки з угорською мовою. Зараз Румунія ще прийде, Болгарія. І все інше. Ми повинні розуміти, що рівень України став настільки високим, що ніякий це ЄС без нас вже не обійдеться. Тому що у нас є сила, у нас є технології.
0: Але поки що Україну не затягують насильно в ЄС, ніхто не запрошує.
9: Ну таке, слава Богу, навіщо взагалі там робити?
0: Пан посол, я думаю, який не один рік присвятив питанням євроінтеграції, може відповісти.
9: Ну таке, що нам компостують мозок, нав'язують, наприклад, через Угорщину, нав'язують фактично ЛНР, ДНР, тільки під те, що, ну, почитайте, що Закарпаття. Вони від Закарпаття, автономія, федералізація. Зараз прийде Румунія, зараз прийде Болгарія, зараз Польща нам почне розповідати. Тут поставити нам пам'ятники Бандери, не ставити. Ну, у нас же логічно, що скоро буде перепоховання Бандери в Україні. Якщо Мельник є, ну, логічно, що Бандера повинен бути поряд. Так що ми знову-таки будемо дослухати. Ми їм даємо поради, що вони повинні робити. Ні. Проблема в тому, що поляки відчувають, що інтерес Сполучених Штатів Америки зараз буде більше до України, ніж до них. Тому що вони були до цього, ну, такою проамериканською країною. Тільки суб'єктність України зараз значно більше. І нам починають, вибачте, компостувати мозок. Приймаємо, не приймаємо. Та не збираєтесь ви нас приймати, тому що ви боїтесь за свій аграрний сектор.
0: Тарасе,
9: отак.
0: Пан посол Костянтин Єлісєєв, що ви на це скажете?
4: Ну, я хотів би все-таки дипломатично, по-перше, хотів би чесно сказати і попросити не чіпати наш курс до європейської інтеграції, наш шанс в ЄС. Давайте ми все-таки розділяти ці питання. І я переконаний в тому, що якраз наша шанс в ЄС і допоможе нам владнати всі проблеми, які донині існують з нашими сусідами. Те, що пане Тарас порушив питання, це питання більш широкого змісту, це стосується питання виклику для української дипломатії, це питання відносин з нашими сусідами. І це абсолютно правильно, я згоден з тим, що нам треба навчитися вміти будувати відносини з незручними партнерами. На превеликий жаль, на сьогодні дійсно сусіди, сусідами є у нас питання. І дійсно тут пораховували і Польща, і Угорщина, і Словаччина, і, до речі, Чехія, і так далі. Є питання. Але ми зараз говоримо про конкретну ситуацію. Тому я хотів би ще раз сказати, що для України, і для Польщі зараз головний виклик, при всій повазі, є Росія. Російська агресія. І цей виклик повинен нас об'єднувати. Ми не можемо будувати наші стратегічні відносини, будуючись лише на емоціях. Ми маємо розділити емоції і стратегію, і стратегічні відносини. Не може і державна політика будуватися на емоціях. Тому я хотів би так, щоб ми всі заспокоїли.
15: В Україні 22 година. Українське радіо продовжує пряму трансляцію суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік». Тема сьогоднішньої дискусії в студії суспільного мовника «Україна і Польща». Чи вплине загострення історичного конфлікту на відносини країн. Нагадаю, суспільне політичне ток-шоу «Новий відлік» виходить в ефірі першого каналу Суспільного телебачення і Українського радіо щочетверга, початок 21:30, завершення 23 година. Залишайтеся на нашій хвилі, хвилі Українського радіо, і аналізуйте почуте експертами і учасниками суспільно-політичного ток-шоу в студії Суспільного мовника.
16: Приводів для взаємних образ. Ми не повинні діяти за принципом око за око, а ми повинні повернутися до стратегічних інтересів. Зараз стратегічний інтерес – це захистити і Україну, і в тому числі Польщу, Європу від російського навали. Крапка. Що стосується курсу на ЄС і НАТО, то я ще раз переконаний в тому, що це також і в інтересах і Польщі, і України це робити. І наостанок. Я не хотів би, щоб ми маніпулювали суспільною думкою. Я думаю, що це і місія всіх нас, і громадянського суспільства, і журналістів, і політиків спробувати зараз гамувати ці пристрасті і перейти на конструктив. А конструктив – це діалог. І давайте ми припинимо з'ясовувати наші стосунки, наприклад, через засоби масової інформації. Давайте за діалог.
1: Добре, пане Костянтине, давайте зараз поговоримо насправді про те, чи можна буде діалогом, зокрема, вирішити цей конфлікт швидко. Пане Антоне, до вас це запитання, тому що в нього є не тільки політичний вимір, є ще історичний вимір, і ми знаємо, що фактично з цього почався цей конфлікт. На вашу думку, а чи вдасться от цього песимістичного сценарію, про який пан Лукаш Адамський говорить, взагалі уникнути? Чи неможливо такий конфлікт, який ґрунтується в тому числі і на історичних основах, швидко вгамувати?
6: Ну, тут є декілька важливих нюансів. Перше, власне, попередня влада Польщі, ПІС, власне, багато років інвестувала, 10 плюс років інвестувала в тому, щоб розкачувати цю символічну тематику саме в конфліктогенному руслі. І хто займався контент-аналізом, хто займався дослідженням політики, просто бачили, як зростає ця тема. І це від, кожен фахівець, навіть польські фахівці, кажуть, що для ПІС ввело це в адженду. Навроцький – це кульмінація цієї історії. Він розігрує цю карту. Він фактично, поки Україна воює в великій глобальній війні, найбільшій війні, реальній війні 21-го століття, Навроцький воює в вигаданій війні 20-го століття. І пропонує це польським виборцям. І це не вийшло випадково. Це довго готувалося в політичній адженді Польщі. Це реальність. Очевидно, вона нам не подобається. Вона не подобається великій частині польського суспільства, тому що останні вибори це показали парламентські в Польщі. Але це реальність, і це означає, що раз вони розкачували там 10-15 років, це не виключиться в один день. І, відповідно, ця ескалація – наша реальність. І я теж за те, щоб ми до неї ставилися максимально спокійно і прагматично. Тут є підстави це робити. Ну, давайте просто математично. Ми просто на секунду виключимо історичний контекст, формулу Гідройця, просто розвинемо в прагматичний спосіб. У Росії, якщо перевести на зрозумілу нам мову, 250 боєздатних бригад. В Україні 110, в Польщі 14. Плюс 10 тисяч американських – це 2 американські, тобто 16. Якщо 250 російських бригад в якийсь спосіб в силу погіршення логістики, дружби, підтримки і так далі, знищують наші 110 і займають Україну, у росіян стає 300 бригад. Тому що вони швидко мобілізують наше населення на тимчасово окупованих територіях. І ми матимемо таку ситуацію, що на кордоні з Польщею стоятиме 300 боєздатних, найбільш підготовлених в світі по сучасним технологіям бригад. Перед першими 14 плюс 2 бригади польські. Чи хоче, і очевидно, нема ні одної причини, чому б цим бригадам не піти далі російським. Міжнародне право не діє, санкції їх уже не зупинять, тому що надто повільно довго вводили. І це реальність така математична. Кожен, хто грає в шахи, розуміє, коли фігури займають певну конфігурацію, тому їх, цих фігур не повинно тут бути. Всі, хто за нормальні європейські інтереси, і поляки, я думаю, в першу чергу тут стоять, мають зробити все, щоб цих фігур там не було. Можна роздмухувати конфлікт 80-літньої давнини, ображатися, що президент України не приїхав в Гданськ, і робити з цього трагедію, і роздмухувати ескалацію? Можна. Чи це в інтересах Польщі? Очевидно, не в інтересах. Позиція дорослого – зрозуміти, що президент воюючої країни може поїхати, а може не поїхати. І була думка, вже було сказано, що були конференції, на які він не міг приїхати. Ми всі в різних конфігурах. Ми зараз робимо велику стратегічну операцію в Криму. Якщо вдасться, це буде криптоніт для Росії, який дуже сильно на неї вплине. Можливо, є інші причини, чому наш президент не зміг, а прем'єр-міністр...
0: Ну, ми вже зараз про конференцію як таку не говоримо. Ми говоримо, як, в принципі, будуть далі вибудовуватися українсько-польські відносини.
6: Тяжко.
0: І який є...
6: Довго і тяжко.
0: Довго і тяжко.
5: Як мінімум півтора роки.
9: Джин випущений, він так. Тільки нарощуватись. Там легко буде це маніпулювати, мудро. Це не зупинити. Це не зупинити. Вони будуть продовжувати це наганяти. Це легко, ну я вам скажу, людина, яка ну трохи розбирається в цьому, вони випустили цього джина, і тепер він тільки нарощуватись буде. Це, ну, дивіться, цим легко маніпулювати, так? Легко вигравати якісь там вибори, але це тільки пошкодить в першу чергу Польщі. Дивіться, от Польща, от вони вже жаліються. А де ми в переговорах? А вас немає в переговорах. Ну, тому що Україна, Франція, Британія, Німеччина. От і все. Це Польща сама собі заганяє в пастку.
6: Дозвольте, я просто з усією повагою до доктора Адамського, я маю прокоментувати. Він сказав серед іншого таку фразу, що ніхто не повірив, що не було узгоджено,
5: сплановано
6: орденопад.
0: Лукаш з нами на зв'язку залишається.
6: Тому, що,
0: речі, наша дискусія.
6: Ніхто не повірив з тих людей, які взагалі не розбираються в Україні. Уявити, що Кучма, Ющенко, Порошенко... Ладно, я можу припустити там інші по іншим орденам. Ну, Кучма, Ющенко і Порошенко здали по команді з офісу президента. Ну це абсолютно незнання українського контексту, так. Щоб всерйоз повірити, що це сплановано з цими людьми.
5: Не просто хочу вам... це підтвердити.
9: Ну, українці, тобто знову в чому
6: ж українці просто сміються.
5: Я хочу польському колегі сказати, що я був керівником канцелярії президента Ющенка і знаю добре українських президентів, і це треба бути кимось надзвичайним, щоб зуміти їх об'єднати. І вам це вдалося. Навроцькому вдалося об'єднати українських політиків, якому це не вдавалося нікому, зібрати їх разом. Останній раз вони збиралися, по-моєму, там десь на якихось подіях, ще при Януковичі.
6: Ще й Кучма запустив.
5: Ну... Так. І тому це абсолютно...
6: Так, Кучма був перший після Володимира
5: Це абсолютно недолуга. Але я хотів би сказати одну річ.
6: Повернути.
5: Ми говоримо про 10 років. Я хочу сказати, що я... Насправді, я народився на Волині, моя мама полька, мої батьки пережили оцю волинську річ, і я пам'ятаю ці розмови. І я потім, коли став дорослим, я побував в архівах. І ми не говоримо ще про одну річ, що на Волині дуже потужно працювали червоні партизани, які приходили в польське, передягалися в упівську форму, вирізали поляків, потім мінялися і вирізали українців. І я бачив ці архівні документи. І з того часу Росія, НКВД, КГБ вкладала дуже багато грошей. І я впевнений, що і вони зараз є от цими спонсорами, або, як кажуть, бенефіціарами цього конфлікту. Тому вони завжди на цьому спеціалізувалися. І недооцінювати їх вплив їхніх агентів впливу, ну, неважливо. Вони були за цим конфліктом, вони доклалися до нього, і вони будуть його максимально посилювати.
0: Вадим Черниш, що ви скажете стосовно наслідків погіршення?
13: Мені здається, узагальнення тут зараз головна проблема цієї дискусії. Польща. Ну, в Польщі не всі люди однакові, так як і в Україні. І ми робимо помилку, коли ми узагальнюємо. Нам треба дивитися на те, як наші дії впливають на суспільну думку в Польщі. Нам треба працювати з населенням Польщі. Чому в нас є польське телебачення, польське радіо, українською мовою польських сайтів тут просто безліч. Скільки таких в Україні?
5: Консультативна рада при президентах.
13: Де це все українське? Тобто ви плануєте, ви бачите, що 2 роки пан Навроцький разом із ПІСом нагнітаєте ситуацію в Україні. Президент Дуда в свій останній візит приїхав з охоронцем, в якого був наклеєний патч армії Крайова, якар. Він же приїхав. Ноль реакції. Книжки подарували, ноль реакції. Ви бачите, що 2 роки відбувається, де ваше стратегічне мислення? Чому ви ці процеси не упереджуєте?
0: Це ви до кого зараз?
13: До української влади.
5: Треба будувати.
13: Два роки, я перепрошую, ну навіть більше. Нуль реакції.
0: Так, а потім... що українська влада мала робити?
9: Що ми повинні робити?
13: Так, що ви робите?
9: Качають цю історію.
13: 10 років не качають.
9: 10 років Волинь почали з
13: 2015 року. 10 років не качають. Року. Тому що 10 років іще зачіпало ефект від Папи Римського, ефект від діяльності президента Ющенка, від діяльності президента Квасневського. Да, це не так воно легко переламалося. А тепер поновити це все... Треба дуже багато, більше зусиль, ніж попередити. Як це працює? Це працює історики, дають правильні... Тобто старий рецепт той, що давайте повернемось, ну я перепрошую, старий рецепт не спрацює. Є сучасні методи донесення інформації. Є сучасні підходи до донесення інформації. Їм взагалі ніхто не послуговується. І останнє, що в цьому контексті мені не зрозуміло. Тобто, ви що, не, ну, маєте на увазі, українська влада, яка відповідає за меморіалізацію, вона одна один на одного починає зараз звалювати. От пані Верещук написала, що мене звинувачують, а це не я, а ті дають, а ті здають ордени, а ті пишуть, що це не вони. Так це що означає? У вас всередині немає стратегічного мислення? Тобто ви не знаєте, як буде розвиватися, ви не передбачаєте, як буде розвиватися цей конфлікт? Ну, я перепрошую, це ж дитячий
0: підхід. Ось Тарас говорив про те, що Україна стала суб'єктною, може якісь питання вирішувати без Польщі, напряму
9: звичайно.
0: З Лондоном, так, напряму з Жюссе.
9: Да, ну, давайте, це ж все привід. Не буде, це потім скажу, скільки у вас пам'ятників Бандери.
13: Ні, давайте так. Суб'єктність закінчиться тоді, коли от перестанемо отримувати кошти Євросоюзу. От ви подивимось тоді на суб'єктність. Ну, місяць ви не отримаєте.
9: Не ну давайте, була можливість не допомагати, не допомагали.
5: Говорячи про кошти, перелякано. Це в принципі, ви знаєте, що Польща від Європейського Союзу.
13: Я за Євросоюз казав.
5: Так, я кажу, що Польща від Європейського Союзу отримала найбільше коштів і так. Продовжує отримати. Ви також мусите знати, що коли Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу, то поляки перейдуть від тих, хто отримує, до тих, хто має вносити в європейський бюджет. І це мова йде про...
13: Пане Олеже, ви узагальнуєте, ну я перепрошую, які поляки? Фермери?
5: Ні, уряд.
13: Ні, ну перепрошую, на який сектор?
5: А фермери особливо.
13: Ні, так на який сектор?
5: Фермери,
13: це ж теж має значення. Дотації на сільгоспод...
5: Фермери, які звикли в того, що вони отримують з фондів європейських, перестань отримати, будуть отримати українські.
13: Так от фермери якраз, це те, на чому зараз спирається вся діяльність проти України. Тобто,
5: частково.
13: Експлуатують цей меседж, зараз поєднує сам Навроцький історичні і економічні мікси робить. Але ж справа ж не в цьому. Справа в тому, що ми говоримо про Євросоюз. Бо пан Тарас сказав, що Євросоюз нам не потрібен. А ми можемо при нормальному процесі долучитися до європейських фондів, зокрема по політиці інтеграції регіонів, навіть до вступу в Євросоюз. І що нам? Це тепер давайте ми оголосимо, що ми цього робити не будемо.
5: Ну, ні, якщо ми попадаємо в сіру зону.
9: Якщо ціна, коли від нас вимагають Угорщина створити фактично ЛНР, ДНР, коли нам компостують мозок, вибачте, що ми робимо, що не робимо, що ми контролюємо, що вони розганяють історію з Волиню, вибачте, з 15-го року, що накручують людей. І ми тут ще повинні слідкувати, які вони там
0: Україна
9: символи.
0: Україна в дуже вразливому становищі, фактично, може...
9: Питання в тому, ми контролюємо те, що вони це розганяють? Не контролюємо. Ми це починали? Ні. Дивіться, хочете суб'єктності, щоб слухала? Чим сильніша армія, чим більше ракет, знаєте, сусіди починають якось дуже спокійно до тебе ставитись. По-іншому це не працює, вибачте, будь ласка.
0: Але Україна зараз живе і обороняється, і в тому числі робить ракети, як і дрони за рахунок партнерів, в тому числі, за рахунок
9: підтримки. Не змішуйте теми, ми ж про Польщу говоримо.
0: Так, і залежить від...
9: Почекайте, ми контролюємо те, що вони розганяють всю цю історію у себе в країні. Ні. Ми ніяк це не проконтролюємо. Чи розуміють вони, що це безвідповідально? Я думаю, що багато польських еліт розуміють, що безвідповідально.
13: Треба відкрити студію
9: Суспільного
13: в Польщі.
9: А ми ще повинні слідкувати, що хто там, яких там парець від того, що Україна виявляється, ще вже виявляється, вони вже не адвокати наші, ви повинні розуміти. Ми конкуренти за гроші, так? Величезні гроші, за громадяни, багато чого іншого. І тут починаються всі ці ігри. Ми повинні чітко розрізняти конкретні речі.
6: Тут просто я би хотів один важливий інсайт додати. Одна річ військова, політична суб'єктність цілої нації, яка, по суті, в режимі total defense тримає оборону. І це, безсумнівно, є. А інша річ, як розпоряджатися цією суб'єктністю і про, скажімо так, експертизу і так далі. Ну, я так трошки інсайту, як приймалося це рішення по найменуванню підрозділу на честь героїв УПА. Правда в тому, що це всі, хто дотичний до державної служби, я просто багато років працював в Інституті нацпам'яті, і ми таких найменувань, десяток, півтора пропустили. Як це працює? Військовий підрозділ або командування локальне вирішує, яку назву вони можуть провести слухання, консультації в підрозділі і так далі. Далі воно звертається до Міністерства оборони про погодження. Далі Міністерство оборони запитує в Інституту національної пам'яті, чи немає якихось консьорнів і так далі. По назві Героїв УПА юридичних консьорнів немає, тому що 2015 року закон про вшанування борців за незалежність.
17: Заперечень тільки.
6: Відповідно, юридичних немає заперечень і так далі. Далі, якщо є у Міністерства оборони є лист від Інституту національної пам'яті, що все ок, воно приходить в Офіс Президента. І в Офісі Президента приймається рішення. Зазвичай МЗС просто не існує в системі цих погоджень. Чому? І, до речі, я коли говорив з моїми колегами з МЗС, вони казали, якби ми хоч бачили,
5: це
6: якби
5: дивно.
6: Ми знали,
5: це дуже дивно.
6: Ми би могли би дати пораду. Чому немає МЗС? Тому що всі ці питання йдуть по лінії внутрішньої політики і оборонки. Вони ніколи ці питання не йшли по лінії МЗС.
17: Не враховували зовнішню політику.
6: А тепер повертаємось до питання про експертизу. Як зазвичай в таких випадках, чи Інститут нацпам'яті, чи профільний гуманітарний підрозділ Офісу Президента має такий red flag поставити, типу, це рішення юридично все окей, але будьте обережні. Можуть бути проблеми по треку, там, наприклад, такому, такому і такому. В цьому випадку, по моїй інформації, МЗС був взагалі не в курсі цієї історії, для них це був великий болючий шок, бо вони, я просто зацитую людину, не буду називати яку, перед відкриттям кластерів і перед конференцією з відновлення, ну це просто постріл в дві ноги. Тобто вони принаймні дуже би дебатували це рішення. І відповідно, якщо МЗС не був в курсі, і по моїй інформації в Офісі Президента це питання не було проблематизоване до підписання указу, значить це точно не зовнішній сигнал Зеленського. При всіх питах. Чи це, знову ж таки, а оце вже проблема. Тобто якщо таке рішення приймається, не як зовнішній сигнал, а повністю без врахування контексту, то це вже питання про те, як розпоряджатися своєю суб'єктністю. Бо цей раз це таке питання. Ну, найменування підрозділів, я думаю, з братами, сестрами, поляками ми якось порозуміємо. Але наступний раз це може бути річ, яку ми повністю не розпізнаємо як сигнал, а вона таким сигналом буде. І оце небезпечна історія.
0: Я тому, нагадаю,
9: що немає ніяких братів і сестер. Давайте не будемо шукати. Є сусіди, десь які використовують, в тому числі наше становище, своєю вигодою. Ми їх теж використовуємо. Давайте теж не шукати, знаєте. Одні, ми вже були у нас старші брати, да? Все інше. Давайте без братів і сестер. Отак. Була б це, знайшли інше. Ну, коли Навроцький вивозить про дебандеризацію України.
6: Питання не в тому, що вони знайшли. Питання в тому, чи ми усвідомлюємо ризики.
9: Тут ризик, треба робити так. Те, що в першу чергу нам подобається в даному випадку. І розуміти це. Тому що будуть компостувати мозок за будь-який крок. Що ви так щось не зробили, так що ти зробили. Хочете, тоді ви не отримуєте ракети.
13: Я перепрошую, а можна дипломатичною поштою відправити орден? Чи треба зробити фотографію з нової пошти? Ну я перепрошую, спосіб направлений на те, що ти робиш наступний крок, для демонстрації
5: можна
13: чогось.
5: Можна було польському посольству в Києві.
13: Ну, я наприклад.
0: Давайте послухаємо пана посла Костянтин Єлісєв. Ви вже про нагороди просто почали
13: говорити.
0: Ну, я говорити.
13: Перепрошую, я від теми
0: Ні, це дуже хороше питання. Ми далі Лукашу його переадресуємо. Як в Польщі сприйняли ці відправки українських нагород? Але спочатку, пане посол, до вас питання. Як ви оцінюєте ось це таке масове повернення нагород, в тому числі таким способом, як це було зроблено?
4: По-перше, дозвольте коментар. Я трошки мовчав, тому що це не значить, що я з усім те, що було зараз в студії, згоден. Я хотів би все-таки, щоб ми були досить обережними з таким стратегічним, екзистенціональним напрямом нашого розвитку держави. Це курс на членство в Європейському Союзі. Я не хотів би, щоб у наших партнерів було враження, що у нас всередині України ми зараз дебатуємо, чи потрібно нам членство в ЄС чи ні. Я вважаю, що це зайві дискусії, вони не повинні бути у нас у суспільстві. Тому що у нас є тільки дві дороги – або «Руський мір», або Європа.
9: Неправда.
4: Третього нема.
9: Неправда.
4: З таким сусідом, як Росія, у нас третього нема. Тому давайте ми припинимо ці дискусії. Це безапеляційний курс на шанси Європейський Союз. І тут, я сподіваюся, є оптиміст, те, що і Польща розуміє значення членства України.

0: ви пишете в стилі політичного пінг-понгу. Чи таке буде така ситуація, вона буде періодично повторюватися? Я нагадаю, що опозиція, ці три фракції, «Батьківщина», «Голос» і «Європейська солідарність» постійно сперечаються зі спікером Стефанчуком, а він, як видатний знавець регламенту, наводить їм рішення Погоджувальної ради. Погоджувальна рада, мовляв, затвердила сьогоднішній порядок денний сесійного засідання. Ми нічого змінювати не будемо. А ці фракції говорять, що там абсолютно випадковий набір випадкових законопроєктів, не термінових, а саме випадкових, і вони могли б почекати, а того, що вимагає країна, її армія, оборона, економіка, там немає. І спроби опозиції якимось чином вплинути на цю ситуацію, вони безрезультатні, голосів не вистачає. Як ви думаєте, ця історія довга чи ні?
1: Так, тобто ще раз так, да, коротка вижимка. Тобто депутати Європейської солідарності хотіли позбавити посади голови комітету «Слугу народу» в бюджетному комітеті. За це «Слуга народу» хотіла позбавити представницю Європейської солідарності місця в комітеті. Це єдиний, по-моєму, комітет, який очолює представниця Євросолідарності. Спочатку зареєстрували постанови, навіть чи не почалися новий тиждень, там день голосування, постанови відкликали. А ситуація пов'язана з голосуванням змін до бюджету Європейського. Солідарність зробила це як якраз жест такого протесту проти змін до бюджету, якими вони не були вдоволені, тому що вони вимагали, щоб там прописали конкретні збільшення цифр видатків на збільшення зарплат військовим, чого не було в проєкті. І, відповідно, звісно, можна очікувати схожих акцій іще, якщо Європейська солідарність саме через такий інструмент, через пропозиції відкликати когось з голів комітетів, там авторів законопроєктів, яким не подобається, буде демонструвати свою позицію. Звісно, не виключено, що вони можуть ще раз використати такий інструмент, так просто реєструють постанову про те, щоб когось відкликати з голови комітету. Тому що це, я повторюсь так, фракція, яка, в принципі, робить такі жести для демонстрації своєї політичної позиції, що є, з одного боку, нормальним парламентським процесом, з іншого боку, звісно, те, про що ми з колегами пишемо, що саме коли це реєструють про комітети, це ситуація така трошки подвійних стандартів, коли ось пропонують відкликати там голів комітетів, до яких там є якісь окремі питання, але це не найоднозначніше відкликання, яке можна було б зробити у Верховній Раді. Натомість, коли є депутати з втікачі, депутати з підозрою в Державній зраді, депутати з СІЗО, які теж входять до деяких комітетів, таких рішень нема ні від самої фракції більшості, ні від опозиції. Пропозиція вирішити це болюче питання, що є такі депутати, які входять в комітети.
0: Ну, тобто, насправді, я кажу, тут кінь не валявся, ця ситуація, вона вже спостерігається не тиждень, не місяць, вона вже нараховує кілька років, принаймні здавалося, що після початку широкомасштабного вторгнення, коли було єднання, не тривки, але все-таки було єднання перед рашистською загрозою, здавалося, ситуація почне виправлятися. Аж ні. На цьому фоні, ви пишете в дослідженні показового обміну постановами, відбулася ще одна подія, яку важко назвати інакше, ніж абсурдом. На засіданні Комітету з питань свободи слова, нагадаю, що комітет надзвичайно важливий, його очолює представник «Голосу» Ярослав Юрчишин, але, наприклад, в інтерв'ю в українському радіо він говорив, що в комітеті всього п'ятеро. П'ятеро зараз, по-моєму, менше. Після того, як один Сергій Швець з «Слуги народу» перечасно пішов із життя. Комітет потребує підсилення. Так от, на засіданні цього комітету з'явився нардеп Нестор Шуфрич, якому оголошено підозру в державній зраді. Вперше після виходу з СІЗО під домашній арешт цей депутат долучився онлайн і голосував на засіданні комітету. Але в контексті подій тижня його присутність не була особливого символічного значення. Це окремий випадок, це натяк на те, що такі випадки, вони будуть повторюватися, що вони не врегульовані, а відтак, ну, це все залишається на розсуд кого? Ведучого, монобільшості. Як ви це ставитеся до цього?
1: Так, тобто історія така, що, по-перше, комітет свободи слова, там було четверо членів, зараз троє. Ага. Це найменший у Верховній Раді комітет. Історія така, що Шуфрич, він з 23-го року був в СІЗО, нещодавно його суд відпустив під домашній арешт цілодобовий. Він не може голосувати у Верховній Раді, відповідно, тому що не може в неї приїхати, але може онлайн підключатися до комітетів, і це він вперше зробив минулого тижня. І дійсно він

0: взяв участь у голосуванні, взяв слово, сказав колегам, що радий, що комітет працює в повному складі. І, звісно, ситуація досить абсурдна, тому що це депутат з підозрою в державній зраді, досить серйозною підозрою, і через голосування в комітеті він може мати дотичність до процесу ухвалення рішень. Звісно, підозрена є обвинувачувальним вироком, так, ми розуміємо, є презумпція невинуватості, людина ще не має вироку суду, його справа розглядається в суді. Але все ж таки ситуація доволі в якомусь сенсі абсурдна, так само як абсурдна і з тим, що інші народні депутати, зокрема депутат-утікач Олександр Куницький, він зберігає посаду в комітеті, і депутат з підозрою в державній зраді Євгеній Шевченко, він також він перебуває в СІЗО, він не може онлайн доєднуватися до комітетів, але саму свою посаду зберігає, і ніхто постанов про його відкликання чомусь не реєструє.
1: Софія, тепер головна частина нашого аналізу. Яким чином ви особисто, як парламентський аналітик Руху Чесно, і ваші колеги вважають, що могло б бути виходом із ситуації? Звісно, одна статей Конституції, ми наближаємося до 30-ї річниці ухвалення української Конституції, основного закону, на город ніхто не може бути звинувачений, аніж до вироку суду. Презумпція невинуватості, але є ще етичний, так би мовити, бік. Я про Нестора Шуфрича, тобто етична оцінка його діяльності, його підозри в державній зраді, очевидно, все-таки вимагала утриматися від таких кроків, як дозвіл голосувати і брати участь, нехай в режимі онлайн, в засіданнях комітету. Як ви думаєте?
0: Звісно, за Конституцією він не може бути виключений з парламенту, допоки не буде вироку суду, саме звинувачувального. Але просто це питання, скоріше, до народних депутатів, до колег по комітету, до колег по інших фракціях, групах, до тієї ж монобільшості. Тому що це дуже проста процедура. Перше, реєструється постанова про відкликання депутата з комітету. Друге, ця постанова проходить регламентний комітет, в чому, скоріше за все, не буде якихось питань. І третє, виноситься на голосування в Верховній Раді, де треба набрати звично так 226 кількість голосів, що в принципі теж там питання до кожного з депутатів, чи готові вони підтримати те, щоб колеги з підозрами в державній зраді виключені були з комітету. Тому це досить прості кроки. З тим же Куницьким, здається, навіть дві постанови було зареєстровано про те, щоб він був виключений зі свого комітету. Це комітет, нагадаю, з питань правоохоронної діяльності. В Куницького немає підозри, але він виїхав з України, от буде вже як 2 роки, і не ходить у Верховну Раду. Тому це питання до колег, до керівництва його ж фракції «Слуги народу». Чому вони не подалюють якось це питання? Є постанова вже, залишається її лише винести на голосування і проголосувати. Дуже проста процедура. І це можна зробити для того, щоб показати свою позицію, що ми ж самі, народні депутати, ми не толеруємо там можливість таким депутатам брати участь в якомусь там впливі на процес прийняття рішення.
1: Я думаю, що логіка тут і механіка проста. Цей голос долучається під час критично важливих голосувань. От ви пишете у фінальному висновку, але в цьому і полягає проблема. Є ще Юрій Бойко із бекграундом, дуже суперечливим, Сергій Льовочкін, Андрій Дмитрук. Всі три згадані випадки виключення відбулися під тиском обставин, санкцій, резонансних розслідувань і суспільного бурення. Жодного разу це не стало результатом планомірної парламентської гігієни. Мова йде про цю трійку, яку прорахував, їх виключали з певних комітетів. Так от, це не стало результатом планомірної парламентської гігієни, стандартною реакцією на системну неучасть чи дискредитацію. Виключення не перетворилося на правило, стається лише тоді, коли це вигідно або неминуче. Одним словом, Верховна Рада потребує дуже значних змін і в регламенті, і в роботі. На зв'язку зі студією була парламентський аналітик Руху Чесна Софія Лазарова. Дослідження Руху Чесна, подвійні стандарти парламентського контролю, кого Рада готова відкликати, а кого ні.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати,
3: що пишуть про Україну у світі. Американське видання New York Times пише, що Україна посилила атаки дронами по логістичних маршрутах, які з'єднують Росію з тимчасово окупованим Кримом, намагаючись ізолювати півострів і ускладнити постачання російських військ. Удари по паливних вантажівках, залізничних шляхах, мостах і нафтобазах спричинили дефіцит бензину, довгі черги на заправках та перебої з постачанням товарів. Через проблеми з пальним і постійні повітряні тривоги туристичний сезон у Криму опинився під загрозою. Значна частина бронювань була скасована, а деякі місцеві підприємці навіть радять туристам не приїжджати. Аналітики вважають, що така кампанія України може послабити російські сили на півдні України та підірвати відчуття безпеки в Криму, який має велике символічне значення для Кремля. Водночас експерти зазначають, що для повного контролю над шляхами постачання Україні знадобиться ще більше дронів. Видання «Вашингтон Пост» розповідає, що на саміті Великої Сімки у Франції президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та визнав, що війна Росії проти України залишається невирішеною. Попри передвиборчі обіцянки швидко завершити конфлікт, Трамп заявив, що між сторонами зберігається глибока ворожнеча, а перспектив мирної угоди поки що не видно. Водночас він наголосив, що війна має обмежений вплив на США, окрім продажу зброї союзникам. Зеленський намагався повернути Україну в центр уваги Вашингтона та домогтися активнішої участі США в переговорах. Європейські лідери закликають Трампа організувати прямі переговори між Зеленським і президентом Росії. Паралельно Україна розпочала офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу. Британське видання BBC пише про українського нейробіолога Сергія Салантьєва, який працював в університеті Абердіна у Великій Британії, але після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся до України і добровільно пішов служити в армію, хоча не мав військового досвіду. Навіть перебуваючи на фронті під обстрілами, він продовжував займатися науковою роботою. Тепер Салантьєв повертається до України вже як викладач. Його обрали до державної програми, яка залучає науковців для підтримки українських університетів. Він вважає, що майбутнє України визначатиметься не лише на полі бою чи за столом переговорів, а й у навчальних аудиторіях, лабораторіях та наукових установах. Видання «Аль-Джазіра» пише про одну з українських масштабних атак дронами по території Росії. Україна, зокрема, знову вразила нафтопереробний завод у Москві, який забезпечує майже 40% потреб столиці в бензині. За даними Росії, за ніч було збито 555 українських безпілотників. Атака також спричинила пошкодження житлових будинків, промислових об'єктів і тимчасове закриття аеропорту Шереметьєво. У відповідь Росія завдала нового ракетно-дронового удару по Україні. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19:07.
2: На часі культура на українському радіо.
4: Аудіокнижка. Ірен Роздобудько. Фаріде. Роман. Читає Леся Липчук.
5: Епізод 5. Крим. Травень. 1941. Весна перед випуском з училища видалась веселою. Найщасливішою, як здавалося Баширі, в усьому її житті. Вона тривала під знаком кохання. Всі стежки в селищі були завалені персиковим цвітом і висохлими тілами цикад. Стільки їх принесло того року, що ночами співали вони голосніше за пташок, спати не давали. Того вечора компанія розташувалася під деревами біля хати Адама і Сари, щоб дочекатися, доки вони повкладають дітей, і Адам візьме до рук свою скрипочку. І тоді над світом залунає пронизлива мелодія, під яку народжується почуття. Вони всі вже знали, що це таке. Фаріде була заручена з Рустемом. І Башира давно змирилася з цим, попри те, що кохала його більше за життя, понад усе. Льошка був закоханий у Фаріде. Здається, так само, як Башира в Рустема. Амед поглядав на байстрючку Анелю, доньку грішної Аглікамал, котра розквітла блідою світлоокою північною красою. Тимур так само заглядався на Анелю. Чадер, син Козопаса Ібрагіма, впадав і за Баширою, і за Фаріде, і за Анелею. Давидик складав сури усім трьом. Отже, повітря було насичене тумлінням, так само, як ароматом інжиру і співом несамовитих цикад. І вуста усіх були солодкі. Сизі сутінки розбивали молодь на зграйки і пари. Часом, коли вдавалося відволікти увагу від Фарідки, Башира йшла з посиденьок із Рустемом. Але ще частіше він плентався за Фарідкою і Льошкою, котрим завжди було в один бік, адже жили вони хата в хату. Всі знали, що Олексій Коваленко навіть до школи на рік пізніше пішов заради своєї цариці Феодори. Фарідки, тобто. В той день, коли треба було до школи збиратися, сталася халепа. Прийшов додому з поламаною ногою. Перелом складний, до міста возили. Двічі гомілку складали, адже місцевий фельдшер тільки дощечками обклав і глиною обмазав. Мати його, тітка Лідія, місця собі не знаходила. Так він сердешний зойкав. Не знала, і ніхто не знав, що стрибнув Льошка зі скелі цілком добровільно. Ніхто його в спину не штовхав, крім шаленого бажання вчитися разом з Фаріде. А засміялася своїм дивним сміхом до всіх, вводячи у смуток і нареченого, і сусіда, і інших, в кого від її сміху палали щоки. Одне слово, всі були закохані, і попри заборону батьків, щовечора збиралися під персиковим деревом біля хати Сари і Адама, щоб дочекатися, коли він вийде на вулицю на скрипочці пограти. Але того вечора було не до музики. Адже Адам, який у свої 39 здавався їм безнадійно старим, виводив з хати Сару, тримаючи під руку, до візка, на якому вже сидів колгоспний конюх, дурник Федір. Слідом бігли їхні дівчата, одна від одної менші. Роза, Голда, Сіма, Фая. Та ще й п'ятирічна Роза несла на руках крихітку Ребеку. «О, здається, в тітки Сари почалося», – присвиснув Тимур. «Дядько Адам ніяк не вгамується», – додав Рустем. Башира стукнула його кулачком по чолу. «А що тут такого? Я б теж хотіла мати багато дітей». «Тітонько Саро», – гукнула Фаріде. «Удачі! Нехай буде хлопчик». «Ох, сподіваюсь», – сказала Сара, підтягуючи ноги на візок. «Але ж дівка буде. Чує моє серце». Адам ударив себе по колінах. «Та що ти верзеш, жінко? Дівок у хаті вже маємо». «Мовчи, старий гріховоднику», – жваво відказала Сара. Вони смішно засперечалися. Сара вже напівлежала в сіні і на позір стогнала, притримуючи живіт. «Ну, пішла холєра», – крикнув Федір і стюбнув шкапу по худих ребрах. Візок рушив під сміх і вигуки з побажаннями швидкого повернення з лікарні. Скуряви ще довго долинали стогони Сари, нокання Федора і весела лайка Адама, який обіцяв забігти до пекла, якщо народиться дівка. Сонце з півгодини як сіло за небокрай. У цей час, зазвичай, повз веселу юрбу, ніби випадково, але щовечора, проходив батько Фаріде, Енвер Ага, і суворо кивав у бік доньки. «Фаріде, додому!» Фаріде супилась і кивала у відповідь. Сьогодні вона наважилась пискнути про те, що закінчує училище, і тепер доросла. Але Енвер Ага того не почув, адже Фаріде сказала це собі під ніс. Батька побоювалась і поважала. Боялася зайвого слова сказати. Проте Башира розсміялася, передражнюючи. «Фаріде, додому!» І додала, поглядаючи в бік Олексія. «Звісно, ти ж тепер наречена. Це ми ще побачимо». Крізь зуби процідив Льошка. «А що тут бачити?» Знизала плечима Башира. «Це ще 10 років тому вирішено». «Темнота», «Забобони», – буркнув Олексій. «А тобі що до цього?» – підскочив Рустем. «Що ти все ходиш за нами? Іди на до своїх». Таке пролунало вперше. Вперше за багато років звідтоді, як вони малими бігали на пагорб. Доки були дітьми, всі були перемішані, немов камінці на березі моря, і не замислювалися про своїх і чужих. Тепер Рустем сказав про це першим. Над головами зависла тиша. Адже він висловив правду, яку не заведено було казати вголос. «А він, Рустемчику, давно в Фарідку закоханий, начувайся», – спробувала порушити ніякову паузу Башира. Фаріда насупилась і скочила з паркана. «Припини!» Виявилося, що Башира лише підлила олії в полум'я, яке було сильнішим, ніж вона собі уявляла, адже тиша видалася небезпечною, навіть тривожною. «Яка ж ти колючка, Баширо», – промовив Амет і заспокійливо поплескав Льошку по плечі. «Не переймайся, Льошко, от вступимо до авіаційного, за тебе будь-яка наша дівка піде». «Не піде», – вперто промовив Рустем. «Ніхто за чужого наших дівчат не віддасть». І знову над головами зависла грозова хмара. Вони ще ніколи так про це не говорили. «Часи змінюються», – не досить впевнено промовив Тимур. «А традиції лишаються», – похмуро відказав Рустем. «Які ще традиції?» – зірвався на ноги Льошка. «У нас усі традиції тепер радянські, без ваших стародавніх забобонів». «От я тобі зараз покажу забобони», – почав насуватися на нього Рустем. Льошка також підвівся. Він був худий і гнучкий, мов тростина, і вузлувато м'язистий, нагадував виноградну лозину, яку не переломити. Башира злякалась. З дитинства Льошку ще не перемагав ніхто. Навіть здарувань Давидик. Вона вхопила Рустема за руку. «Ой, я зовсім забула. Рустемчику, мати моя просила тебе покликати, піч обмазати. Зовсім не можна і кмек пекти. У батька руки терпнуть». Рустем засопів, відступаючи. Башира обернулась до Фаріде. «Не заперечуєш?» Фаріде байдуже знизала плечима. Башира смикнула Рустема за руку і повела якнайдальшим шляхом до своєї хати. Кілька хвилин вона могла відчувати себе на місці Фаріде. Тільки кращою. Адже кохала його. Так сильно кохала.
2: Аудіокнижка на радіо.
5: Настрій було зіпсовано. В теплій темряві лишилися троє – Амет, Льошка і Фаріде. Амет делікатно ще побув з друзями кілька мовчазних хвилин і пішов, махнувши їм рукою. Фаріде відчула себе незатишно. Вперше їй захотілося затулити обличчя хусткою, як це робили старші, адже воно палало. «Він правду каже?» – запитав Олексій. «Що? Про традиції?» «Що тебе за мене не віддадуть?» «Ми з Рустемом заручені, ти ж знаєш. Його батько моєму вже коня подарував». «Зараз? Колгоспного?» – розсміявся Льошка. «Ще давніше, коли колгоспну кобилицю вигодовував. Кінь для нас – це все», – суворо відказала Фаріде. «Кінь? Та я на літаку за тобою прилечу». Фаріде посміхнулась. «Коли це буде? Мені додому пора».
6: «Так пішли».
5: «Побачать?» Льошка знизав плечима. 100 років бачили. Чого злякалась? Наші хати поруч». Але вона справді злякалась. І його простягнутої руки, і його голосу, і гнучкої тіні, що немов водорость, хилиталася на дні ночі. І того нового відчуття смутку, який з'явився від усвідомлення, що вона наречена. І це вже не дитячі жарти, а правда. «Батько каже, що скоро весілля», – промовила сухо. «А ти для наших іншої віри». «Яка ще віра? Ти ж комсомолка!» Посміхнулась, поглянула на нього, немов старша. «Є віра, Льошко?» «Є. Не посадити тобі чинару під моїм вікном».
6: «Чинару? Навіщо?»
5: «Чинара на подвір'ї – символ щасливої родини. Не у всіх вона росте». Вони місили босими ногами теплий пил і йшли під кронами інжиру, відгороджені ними від світу.
6: А як же Алі Камал? У неї на подвір'ї онука височенна виросла, а щастя немає. Звідки ти знаєш, що немає? Насупила брови Фаріде. Тітка Сара розповідала тітці Марієтті, я сама чула, що була у неї така любов, що, ох, і хоча зневажають її тут усі, проте Чинара рік від року все вища, і виросла вона там, кажуть, сама. Маячня, Чинари самі не виростають. Але тобі буде Чинара, буркнув Льошка. Я посаджу. Зупинилася. Її очі видовжені, мигдалеві, кольору спілих оливок збили його з пантелику. Вони дивились лукаво. «Посади», – всміхнулася відчайдушно. «Я дивитимусь на неї щоранку, навіть якщо нам не буде разом». «Ми», – вперто поправив він, – «ми дивитимемось на неї разом, щоранку». Вона хитнула головою, оперлася об стовбур оливи, втричі товщої за себе, з великою заглибиною посередині, старшою за весь світ, і дивилася на хлопця, як дивляться жінки зі старих гравюр, зроблених давніми майстрами, по боках мідних ночок, почорнілих від часу. Її вуста посміхалися звабливо. «Не мрій про неможливе». «Втечемо, Фаріде?» – благально сказав він. «Пам'ятаєш, як вирішили в дитинстві?» Вона хитнула головою. «Дитинство проминуло, Льошко. Тоді стрибнемо разом зі скелі. А якщо я не наважусь за тобою?» Лукаво зблиснула очима дівчина. «Загинеш ні за що?» «Я знаю, хто ти», – звідчаєм промовив хлопець. «Ти – Айше. Твоє серце як камінь на Борончуці», – так стара Леоніда казала. Фаріде зблиснула на нього чорними зіницями, що були темніші за літню синю ніч. «Вона не стара. Вона вічна», – промовила тихо. «Вона все знає, а її – ніхто».
2: Аудіокнижка на радіо.
6: Епізод шостий. Леоніда – притча в язицях у тутешньої молоді. Живе поблизу цвинтаря і, подейкують, ночує в могилах, де сидять закутані в саван почесні мерці. Кажуть, набирається в них магічних сил, тому й топче землю 2000 років. Обійшла її вздовж і впоперек. Кажуть, що пам'ятає і князів, і царів, і навіть фараонів. А душа в неї, попри час, лишилася світлою, як щойно відкарбована монета. Ніхто не знає, хто вона така, звідки взялася, і якого вона роду племені. І обличчя її достеменно ніхто не бачив, адже ходить у крислатому чоловічому капелюсі з овечої вовни, що звисає клоччям ледь не до підборіддя. І мова її дивна. Говорить, як по-писаному. І знає стільки, що старіша не дивується. І під лахміттям не розібрати, молода вона чи стара. Кажуть люди, що стара. А інші кажуть, молода. Кому вірити – невідомо. І якої вона віри – теж невідомо. Адже бачили її і в церкві, і в мечеті, і в синагозі. А ще помічали пастухи, як скаче вона вночі на білій кобилі. Божилися, що бачили, яке в неї волосся. Казали, чорне з золотавими кінчиками. Пастухи вміють прибрехати. Але що ще робити, коли сидиш біля вогнища під зірками, які тут здоровезні, мов яблука, звисають з неба, хилять хмари до землі? От і плетуть ті пастухи по три копиці вовни. То їм цариця Феодора вважається, то ведмідь, що тужить за красуною Арзи, а то Леоніда на білому коні. Потайки переходили до неї всі, хто живе в селищі. Адже бачила та Леоніда на 100 років углиб, а ще на 100 років наперед. Ворожила на камінні. Візьме в руки камінець, і якщо думки і бажання істинні, камінь дасть про те знати. Тільки вона й могла сказати те, про що тут не говорили вголос. Сходила до неї і Фаріде. Але зробила вигляд, що йде по воду, ішла повз кам'яний барліг старої Леоніди з опущеними очима. Та сама її зупинила, і, поглянувши на розпашілі щоки дівчини, заговорила першою. Людина влаштована, як Терези, а її долоні, як дві чаші. Одна для камінців гріха, а друга для чеснот. І так стається, що протягом усього життя люди мусять увесь час врівноважувати себе. Немає людей без гріха, як немає людей із самими чеснотами. Але є такі, хто не розуміє, в яку долоню що класти, адже вони не навчені відрізняти хороше від поганого. У таких поволі обидві руки відтягуються донизу. Вони складають у них усе впереміж і перетворюються на мавпу. Хребет згинається, ноги коротшають. Чи бачила ти таких людей, Фаріде? З переляку дівчина кивнула тричі. Нині дуже багато таких людей, вела далі Леоніда. І вони прийшли надовго. Вони мають владу, але все перемішано в їхніх головах і, відповідно, в долонях. Але їм однаково, в яку руку що класти, аби побільше. Вони давно вже мавпи. А ти цього хочеш, Фаріде? Затрусила Фаріде головою, не розуміючи, до чого веде Леоніда, і голос її застряг у горлі. «А якщо не хочеш?» – продовжувала говорити Леоніда, розпалюючи люльку. «То складай у кожну долоню все окремо. Гріх до гріха. А потім одразу клади на іншу те, що вважаєш за чесноту. І тоді ніколи не впадеш. Кохати – гріх?» – тихо запитала Фаріде, щойно у неї з'явився голос. Твоє кохання, дівчино, настільки неможливе, наскільки неможливо з каменю витиснути хоча б краплю молока. Але ти спробуй. І Леоніда простягнула Фаріде камінь, що лежав у тієї під ногами, і наказала стиснути долоню. Думай про чесноту і гріх, наказала Леоніда, а там побачимо. Фаріде взяла камінь. Що було потім, пам'ятала, мов сон, нитку якого неможливо розплести під ранок. Але готова була заприсягтися, що з каменю скрапнуло молоко. Леоніда спіймала краплю в долоню і намалювала на чолі дівчини пташку. «Певно, ти особлива», – в задумі промовила Леоніда, – «і можеш робити те, чого бажає твоє серце. Вперше таке бачу».
2: Прозвучав фрагмент роману Ірен Роздобудько «Фаріде» у виконанні заслуженої артистки України Лесі Липчук. Автор радіоадаптації роману Андрій Кокотюха. Далі буде. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Аудіокнижка. Ви слухаєте Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо.
7: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
8: Ігор Шамо. Фестивальна сюїта. Вальс.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Україна отримала від ЄС 3,2 мільярди євро допомоги та як ветерани проходять реабілітацію під час скелелазіння. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. 17 російських атак відбили українські військові на Слов'янському напрямку у Донецькій області. Ще 18 зупинили на Костянтинівському керунку фронту, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найактивніше окупанти атакували на Покровському керунку, всього там зафіксували 28 атак. Попередньо тільки там сили оборони вбитими і пораненими знешкодили понад 40 окупантів, також знищили склад, 3 автівки, 6 одиниць спецтехніки окупантів, знищили або подавили понад 250 безпілотників різних типів. Загалом, за даними Генштабу, кількість боїв від початку минулої доби перевищила 210.
2: Новини на Українському радіо.
3: 3,2 мільярда євро отримала Україна від Європейського Союзу у межах нового фінансового інструменту «Ukraine Support Loan». У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку мікрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Очільник Міністерства економіки, екології та сільського господарства України Олексій Соболєв розповів в інтерв'ю кореспонденції Суспільного, що фінансування України стало ритмічнішим.
4: Наступним ми очікуємо також транш від МВФ, він буде в 700 мільйонів. Це очікуємо рішення в липні, десь всередині липня Ради Борда МВФ. І так само ще цього тижня оголосили 3 мільярди від Європейського банку по їх програмі додаткового кредиту.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині ветерани вчаться скелелазінню. Це один із етапів програми фізичного та психологічного відновлення. Як проходять тренування – у сюжеті Лесі